0: Радио София. Гласът на столицата и регион.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.

0: a jugar. ¡Go! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Radio Sofía.

0: Българско национално радио.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Тленните останки на българския владетел цар Самуил ще бъдат върнати тази събота от Гърция на България, обяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание вчера. Чуйте подробностите от Мира Стефанова.
2: Правителството одобрява споразумението и упълномощава министъра на културата да го подпише заедно с гръцкия си колега, съобщи премиера Румен Радев и припомни, че усилията на България да си върне тленните останки на цар Самуил продължават повече от 60 години.
3: На нас се падна историческата чест да го постигнем.
2: Премиера благодари на гръцкия си колега.
3: Днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави.
2: Тази събота премиера Румен Радев ще бъде в музея на византийската култура в Солун, където на церемония домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил. За новините Мира Стефанова.
1: България и Гърция подписаха

0: меморандум за разбирателство за взаимното предаване за съхранение на реликви с историческа стойност за двете страни. Според документа в Гърция ще се завърнат 48 реликви, пренесени в София през 1917 година и съхранявани в Националния исторически музей. България взе още 2 милиарда и 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Емисията е оформена в три транша, както беше и през юли, когато страната ни пое 2,5 милиарда евро. От вътрешния пазар до сега са набрани 1 милиард и 600 милиона евро. Правителството одобри допълнителни разходи за Министерството на правосъдието за тази година в размер на повече от 1 милион и 800 хиляди евро. Над 1,5 милиона от средствата са за изграждане на телефонна система за провеждане на разговори от настанените в местата за лишаване от свобода. Кабинетът одобри и близо 700 хиляди допълнителни компенсации за БДЖ пътнически превози, за безплатни и преференциални пътувания за някои категории пътници. Министрите дадоха зелена светлина и за 12 милиона евро допълнителни трансфери по бюджетите на общините за тази година. От утре над 500 000 бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро за високите цени на горивата и храните. За Коледа ще им бъдат изплатени по още 50. Не е необходимо подаване на заявление за двата вида помощи. Коледната добавка е разчетена за 550 000 души и ако пенсионерите с ниски доходи са познати на социалната система през други помощи, те попадат автоматично в обхвата на празничния бонус. Министър Наталия Ефремова потвърди, че до година обезщетението за втората година от майчинството ще бъде повишено, но още не е уточнено с колко. Сега той е почти 399 евро на месец. Русия планира да изхарчи до година над 17 трилиона рубли или 202 милиарда и 580 милиона долара за отбрана, което е с 27% повече от първоначално планираните разходи, показват фискални документи, с които Reuters твърди, че разполага. Финансирането на социалната политика, което включва пенсии, плащания за военните ветерани и помощи за майките, ще бъде намалено с 7%. Разходите за образование ще бъдат съкратени с 6%, за здравеопазване с 6,8%, с 7,4% ще бъдат по-малко средствата за пътно строителство, инфраструктурни проекти и субсидии за земеделските производители. По-рано генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че руските саботажи в Европа ще доведат до по-голяма подкрепа на Алианса за Украина. Нашето послание към Москва е ясно, ще направим повече за Украина, не по-малко, заяви Рюте в Брюксел. В украинската столица Киев и тази сутрин в ранните часове се чуха взривове, предаде Reuters. Кметът Виталий Кличко съобщи за възникнал пожар. Ударите отново са нанесени с ракети и дронове. Украинските медии съобщават за ранени хора. През изминалия ден руснаците хвърлиха 4 управляеми авиационни бомби над град Суми. От областната военна администрация съобщиха за 2 загинали, които са се намирали в домовете си. 6 са потърсили медицинска помощ, включително 3 деца. Едната бомба е ударила учебно заведение, но децата са били предварително евакуирани в бомбоубежище. На съвещание с Министерството на отбраната, президентът на Украина Володимир Зеленски утвърди далекобойните операции през месец октомври.
1: Днес имаше доклади на нашите военни за далекобойните операции, за приоритетите в близко бъдеще, за операциите, които готвим. Всички ключови задачи на Украина в областта на далекобойните удари се изпълняват и руската петролна индустрия усеща и ще усеща и занапред украинското влияние,
0: заяви Володимир Зеленски във вечерното си видеообращение. С информация и прогноза за времето днес, Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Над страната е облачно, а температурите към този час са от 9 градуса в Габрово и Севлиево до 20 градуса в Ахтопол. В София 10 градуса при 89% относителна влажност и 959 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обята и над Южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър.

0: Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио София. Гласът на столицата.

0: Това е Music Point с Младен Петков.
1: Всяка седмица 2 часа значими музикални моменти. Не пропускате ръчно селектирани тракове от ефира на Америка и Великобритания. Хитове от различни жанрове, тенденции в музикалната индустрия и истории за любими песни и артисти. Саундтрак с горещи предложения от двата бряга на Атлантика. Аз съм Младен Петков и ви очаквам в ефир и онлайн в сайта musicpointshow.com.
2: Music Point.
1: Слушайте в събота 19 или сряда от 20 по Радио София.

0: Господи, колко хубаво пее славеят!
1: Как смееш! Как смееш да идваш в императорските покои, нахално момиче! Твоята работа е в кухнята. Затваряй вратата и се махай веднага. Повече да не съм те видял тук!
0: Какво ще стане? Сметната ми болна майка. Сега тя ще умре от глад. Моля ви, господарю, моля ви. Не ме гонете от работа, моля ви се.
1: Маш. Затваряйте вратите. Императорът не кидай се оттегля в покоите си.

Ох, да видим сега каква книга ни е изпратил японският император. Неговите посланици бяха посрещнати с най-големите почести в поднебесната империя. Я да видим. В целия свят не би могъл да се намери по-хубав дворец от този на китайския император. Стените му са направени от по-фин порцелан, така че да те е страх да ги докоснеш. Той се издига в средата на огромна градина, в която растат прекрасни цветя, а на най-красивите от тях са привързани сребърни звънчета, които през цялото време звънтят и привличат вниманието на минувачите. Е, малко са прекалили. А иначе градината наистина е голяма. Е, аз не знаю точно колко. От градината човек попада направо в гъста гора, в която има дълбоки езера. Гората се простира чак до самото море. Когато корабът ни премина оттам, чухме прекрасната песен на птичката, за която в Япония се разказват легенди. Легенди. Явиш ти, легенди. Няма по-съвършено творение на земята от песента на Славия. Никога не съм чувал, че имам и Славей в моята империя.

0: Той те кара да забравиш всички незгоди в своя кратък живот и те пренася в най-хубавите ти сънища. Славият е голямото богатство на китайския император. Гледайте, гледайте, гледайте. Нищо. Никой нищо не ми е казвал досега за този Слави. И защо са го крили от мен? Ако сега изляза в градината и... Да дойде Славият! Да дойде Славият!
1: Ето ме, господа!
0: Ти пък, от кога си станал Славей?
1: Простете ми, господарю, все още съм ваш първи съветник.
0: А кой плаче в моята градина? Покажи се веднага! Покажи се! Или ще заповядам да ти отрежат главата!
1: Млък, замълчи! С теб говори самият император на Китай, нещастнице!
0: Какво правиш в градината ми, моето момиче? И защо плачеш?
2: Работя в кухнята, ваше височество, и точно се прибирах, когато ваше...
0: Да. Ние с него имаме да говорим по важни държавни дела. И се надявам, че няма да поставиш отрова в храната ми. А сега тръгвай и не дай повече да плачеш. И бъди прилежна. Прилежна помощница в кухнята. Някой ден мога да ти назнача за главна готвачка на императорския дворец.
2: Да, господар.
0: Как смееш да криеш от мен, че в империята ми живее такова чудо? Японските посланници се възхищават от него, аз дори не знам името му.
1: Смилете се над мен, господарю. Не разбрах за какво съм виновен, но разкаивам се, господарю.
0: Стига си, Хранчо. В моята собствена градина живеел някакъв удивителен Славей. Бил главната забележителност на моята велика империя. Аз не съм чувал за него. Трябваше да го науча от книгите. За какво си ми ти?
1: Аз също не съм чувал за него. Този Славей никога не е бил представен в двореца.
0: Веднага да го намерите. Искам да пее тук пред мен. Ако ли не, ще заповядам да набият всички придворни спречки по корема!
3: Какъв Славей? Какъв Славей? Бил главната забележителност на великата ни империя.
4: Какъв Слави! Какъв Слави!
5: Песента му те карала да забравиш своята мъка.
4: Да се лиш да ви славя, уважаема.
3: Поетите му посвещавали прекрасните си стихове.
4: Не сме виждали такъв Слави!
6: Не сме виждали
4: такъв Слави! Не сме виждали такъв Слави! Да сте виждали Слави!

0: Ето те и теб, малка нещастница. Казвай веднага къде е Славият. Как мога да го намеря? Тази вечер той трябва да пее на императора, иначе...
1: Но как е възможно да не познавате Славия?
0: Ще издействам разрешение да гледаш как се храни императора.

0: императора, иначе...
1: Но, но как е възможно да не познавате Славе?
0: Ще издействам разрешение да гледаш как се храни императора. Ако ме заведеш веднага при Славе...
1: Да вървим тогава по-бързо в гората.

0: О, каква мощ! Каква сила! И то такова малко създание. А, да, да, аз май съм го чувал и по-рано. Да.
1: Но това е крава. Тя мучи на отсрещната поляна, а до гората още далеч.
0: О, какви чудни звуци, като камбанен звън. А, чувам го, чувам го.
1: Не, не, но това са жаби, но скоро ще чуем и Славия. Вече наближихме.
0: Тази сива, съвсем обикновена птичка. Никога не съм си го представил така. Сетих се. Ама разбира се, той е загубил всичките си цветове, като е видял моята знатна особа. Да, да.
1: Славейче! Славейче! Нашият милостив император иска да чуе твоята песен. Много

0: и подрънкват стъклени звънчета. Ах, как трепери малкото му вратле! Невероятно е, че не сме го чували нито веднъж досега. А, ще има огромен успех!
1: Да ви попее ли още?
0: О, несравнимо славейче! Имам приятното задължение да ти поканя на празника тази вечер в двореца. Не се съмнявам, че ще очароваш Негово Величество с прекрасното си пеене.
1: Моята песен трябва да се слуша в Зелената гора. Тогава е най-хубава. Но разбира се, не мога да откажа на императора.

0: сега ще чуем нашия уважаем гост.
1: Ваше Величество, разрешете.
2: Браво, превъзходно. Подарявам ти своята златна пантовка.
3: Благодаря, Ваше Величество. Но аз вече получих най-високата си награда. В очите ви видях сълзи. А в сълзите на императора се крие вълшебна сила.
4: Какво очарователно същество и как прекрасно пее.
5: И аз мога като слава, и аз мога да пая като славия, нали?
0: Тихо! Тишина! С височайшата милост на Негово Величество, на нашия скъп гостенен се предоставя златната стая в южното крило. Той ще може два пъти денем и два пъти нощем да се разхожда, да пее и лети в градината. Ще му прислужват 12 слуги и всеки от тях ще държи по една копринена лентичка, завързана за крачето му.

0: Ваше Величество.
1: Какво прави Славият? Снощи не го чух да пее в градината.
0: Знаете ли, напоследък е станал малко тъжен. Не всеки път излиза на разходка.
1: Защо? Да не би да му липсва нещо?
0: И какво би могло да му липсва в вашия дворец, господарю?
1: Какво държиш в ръцете си, първи съветник?
0: Ваше Величество, тази прекрасна кутия е за вас подарък от японския император.
1: О, отвори я.
0: О, браво! А каква красота! Славей играчка! И целият е обсипан с брилянти. О, и рубини! И сапфири!
1: Но той е много по-красив от нашия. Дали може да пее?
0: Тук има и ключа, Ваше Величество. Сигурно трябва да се навие. Ето сега.

0: Ах, каква прелест! А какво пише на синята лентичка, завързана за гушката му?
1: Славеят на японския император е жалък в сравнение с славея на китайския император.
2: Каква скромност!
1: Да.
2: Извикайте първия Славей и придворните дами. Искам да послушат пеенето и на двата Славея. Ще се получи прекрасен дует.
1: Веднага, господаре, веднага.
3: Ау, колко е красив! И очите му блестят!
4: Целият е от злато!
2: Нека да пее само новия Слави, толкова е красив. А сега да чуем нашия Слави. Но къде е той? До сега беше тук. Къде е отишъл? Намерете го!
3: Да дойде Славият!
5: Къде отиде Славият?
6: Къде е Славият? Къде е Славият?
5: От никъде не се обажда.
2: Да не би да се е обидил и да се е върнал в гората?
6: Неблагодарна твар! Избягал е, ваше величество!
3: Отишъл си! Без дори да се обади!
2: Все пак по-хубавата птица остана при нас. Да я чуем още веднъж.
1: Ваше величество, не тъгувайте за онзи неблагодарник. Той всеки път пееше нещо ново, каквото му хрумне. А изкуственият Слави винаги пее една и съща песен. Можем да я разучим, да я анализираме, можем да го разглобим и да покажем на поданиците вътрешното му устройство. Плод на човешкия ум. Всички ще могат да видят разположението на зъбните му колелца и начинът, по който от тяхното въртене се получава прекрасно пеене.
2: Да, и аз съм на същото мнение. Нека целият народ да послуша новата птица, а онзи неблагодарник да бъде изгонен от царството завинаги. Ох, да чуем още веднъж нашият нов певец.

0: Затворете вратите! Затворете вратите!
1: Негово величество трябва да се почива. Лекарите са му забранили да се тревожи.
2: Тихо! Тихо! Императорът е болен.
3: Тихо, тихо!
1: Ваше величество, имате ли нужда от нещо?
4: Искам за последен път да послушам песента на моя златен Славей. Чувствам, че съвсем скоро ще напусна този свят.
1: Веднага ще го навия, ваше величество, веднага.
4: Пак ли се повреди?
1: Да повикам ли часовникарят?
4: Не, не го викай. Наверно, зъбните му колелца съвсем са се изтъркали. Остави ме да пустя.

0: Защо си седнала на моето легло? Коя си ти?
1: Аз съм твоята смърт. Трябва вече да те прибирам. Достатъчно си поживял. Достатъчно глупости си извършил на този свят.
0: А защо си сложила моята корона на главата си?
1: Там, където ще те отведа, няма да имаш царство. За какво ти е короната?
0: Но ти си взела и златната ми сабя.
1: Там, където ще те отведа, няма да имаш врагове, с които да си биеш. Защо ти е сабя?
0: А моето знаме?
1: Взимам го за спомен. От него ще си ушия хубава рокля за старите кокали.
2: А тези отвратителни създания, които надничат изпод кадифения ми балдахин, ти ли ги доведе?
3: Ние сме твоите лоши дела.
1: Те са били винаги с тебе. Само че до сега не си ги забелязвал.
4: Не се тревожи. Ние пък сме твоите добри дела. Спомниш ли си как успокои бедното момиченце, което плачеше в градината ти?
2: Нищо не си спомням.
5: Не си спомниш. А помниш ли как нарити да завършат с купринени лайпички, бедния славей, а?
4: Как не му позволи да лети свободно в градината, а?
5: А как му заповяда само два пъти денем и два пъти нощен да излиза в гората, а?
2: Не, нищо не си спомням.
5: Ще си спомниш! Ти имаш много време за това.
2: Не. Не, аз не искам да ви слушам. Вие ме плашите. Музика! Извикайте музикантите.
5: Помниш ли как унижи малкия Славей, като го сравни с изкуствената играчка?
2: Музика!
4: Помниш ли как унижи малкия Славей?
2: Музика! Къде са музикантите?
5: Накарай златната си играчка да ти попее.
4: Да? Нали е отрупа за скъпоценности? Тя е истинската неблагодарница.
0: Господ Бог ли те праща, моя малка птичко? Само ти не си ме забравила в сетния ми час.
1: Попей ми, славичко. Ти стоплеш ледената ми душа.
4: А ти ще ми дадеш ли тази скъпоценна сабя? А скъпото знаме?

0: Благодаря ти. Благодаря ти, мила птичко. Аз те изгоних от моята държава, а сега ти изпъди смъртта от моето легло. С какво да те възнаградя?
1: Веднъж ти вече ме възнагради. Аз видях сълзи в очите ти, когато бях пред теб за първи път. И никога няма да го забравя. А сега трябва да заспиш и утре ще се събудиш здрав и бодър. Аз ще те приспя с моите

0: Боже мой! Боже мой, аз съм жив! Мила птичко! Мила птичко, ти ме спаси от неумолимата смърт! Ти трябва да останеш завинаги с мен. Ще ми пееш само когато поискаш. Аз няма да те затварям в златната стая. Няма да вързвам с купринени ленти крачето ти, а изкуствената птица ще начупе на парчета.
1: Не трябва. Тя ти служи верно, колкото и позволяваха силите. Нека тя да остане при теб. Аз не мога да живея в двореца. Позволи ми да идвам само когато поискам. И тогава аз всяка вечер ще кацам на твоя прозорец и ще ти пея. Моята песен ще те развеселява, но ще те кара да се замислиш. Тя ще разказва за щастливите и за нещастните, за доброто и за злото, които те заобикалят. Малката пойна птичка лети навсякъде. Тя каца и под покрива на бедния рибар и върху стряхата на селянина, които живеят далеч от твоя дворец.

0: Аз те обичам заради доброто ти сърце, повече отколкото заради короната ти. И все пак тя излъчва някакво особено обаяние. Ще долитам при теб и ще ти пея всяка вечер. Но ми обещай само едно нещо.
1: Всичко, което поискаш.
0: Само за едно те моля. Не казвай на никого, че имаш малка птичка, която ти разказва за всичко. Така ще бъде по-добре и за двама ни.

0: Слушахте Славеят по Андерсен. Драматизация Петър Дамянов, редактор Теодора Димова. Участваха Елза Лалева, Николай Бинев, Иванка Димитрова, Тодор Димитров, Слава Рачева, Елена Русалиева, Нелла Хаджиева, Георги Георгиев, Владо Бонев, Венко Кьосев и Майя Димитрова. Записът осъществиха Лили Захариева, Орлин Котов, Димитър Василев, Силвия Гочева, Пламен Петров и Петър Дамянов.
1: Подлезът няма да скъси нашия път за пресичане, но може да ни спаси живота. Аз съм Мариела Димитрова, журналист в Радио Варна. Пресичайте безопасно.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

7 часа на 30 септември, сряда, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина накратко. КЕВР обсъжда предложението на Булгаргаз за поскъпване с близо 6% на природния газ през октомври. Депутатите ще изслушат министъра на вътрешните работи относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за мантинели. Премиерът Румен Радев ще участва в Брюксел в среща на върха на Евронюс за отбрана и космос 2026. Дете загина, няколко души са ранени при поредните руски удари срещу Киев и областта. Премиерата на българо-гръцката постановка «Вакханки» с режисьор Явор Гърдев е тази вечер в Античния театър в Пловдив. Останете с подробностите. Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди на открито заседание предложението на Булгаргаз за поскъпване с близо 6% на природния газ през октомври. Общественият доставчик предлага цена на синьото гориво от 44,08 евро за мегават час, без таксите за достъп, пренос, акциз и ДДС. Цената на газа, определена от регулатора за септември, е 41,6 евро за мегават час. Днес изтича срокът за подаване на коригираща данъчна декларация за физическите лица. Законът позволява, ако сме допуснали грешка, да я поправим без санкция. Вчера от НАП припомниха, че и доходите от чужбина са облагаеми. Ако вече е обложен в друга държава, има възможности за избягване на двойното данъчно облагане. Депутатите ще изслушат министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели и за наличната информация за насочване на средства от тях за финансиране на полети на

0: Народният представител Делян Пеевски с подробностите, репортерът Мария Филева.
1: Изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев е по искане на депутати от Прогресивна България. С него ще започне пленарното заседание. Министър Демерджиев ще отговаря на въпроси за разходите, заплатени за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, тяхното фактуриране, кои са лицата платили разходите и данни за свързани с тях лица. Вчера от позиция на Делян Пеевски, изпратена до медиите, беше съобщено, че за да се гарантира пълна прозрачност, от ДПС ще внесат свои две искания за изслушване на Демерджиев. Едното напълно съвпада с вече внесеното от Прогресивна България, а второто е във връзка с досъдебно производство за анекс по договора за изработване на лични документи, както и за притежавани или контролирани от Иван Демерджиев и съпругата му дружества, които владеят общо 411 имота. Очаква се и други опозиционни партии да внесат свои предложения за включване на точки в дневния ред. В предварителната програма на Народното събрание е предвидено и второ гласуване да промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и на първо четене промени в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. За новините Мария Филева.
0: Министър-председателят Румен Радев ще участва днес в Брюксел в срещата на върха на Евронюз за отбрана и космос 2026, съобщиха от правителствената прес-служба. Ще бъдат разгледани ключови политики, технологии и партньорства, както и предизвикателствата и възможностите пред европейския отбранителен и космически сектор. В рамките на срещата Радев ще даде индивидуално интервю за Евронюз, в което ще коментира актуални въпроси, свързани с европейската сигурност, отбраната и развитието на космическия сектор. Форумът събира представители на политическата сфера, отбраната, индустрията, експерти за обсъждане на бъдещето на европейската сигурност и отбрана. Русия нанесе въздушни удари в Киев и тази нощ, след като ожесточи атаките си срещу украинската столица в последните седмици. За нападения беше съобщено и в други области на Украина. Редакторът Лилия Димитрова с подробности за ситуацията.
2: Експлозии от балистични ракети разтърсиха украинската столица и причиниха прекъсване на електрозахранването в части от града, съобщиха местните власти. В целия град са се чували звуци от работата на противовъздушната отбрана. По данни на кмета Виталий Кличко, най-малко двама души са ранени. Кличко съобщи, че аварийни екипи гасят пожар в жилищен район. При атака с дронове срещу градовете Буча и Вишгород в Киевска област е загинало дете, а трима души са пострадали, съобщи началника на областната военна администрация Тимур Ткаченко. След нападенията са възникнали и пожари, повредена е гражданска инфраструктура. На обстрел е бил подложен и град Харков, където също има пострадали и материални щети. В традиционното си видеообращение президента Владимир Зеленски обяви, че утвърдил далекобойните операции през месец октомври.
3: Днес имаше доклади на нашите воени за далекобойните операции, за приоритетите в близко бъдеще, за операциите, които готвим. Всички ключови задачи на Украина в областта на далекобойните удари се изпълняват и руската петролна индустрия усеща и ще усеща и занапред украинското влияние.
2: Москва съобщи за украински атаки с дронове срещу Самарска и Пермска области. А според агенция Reuters, Русия планира да изхарчи през 2027 година над 17 трилиона рубли или 202 милиарда и 580 милиона долара за отбрана, което е с 27% повече от първоначално планираните разходи. Финансирането на социалната политика, което включва пенсии, плащания за военните ветерани и помощи за майките, ще бъде намалено с 7%. Разходите за образование ще бъдат съкратени с 6%, за здравеопазване с 6,8%. За новините Лилия Димитрова.
0: Не са били открити взривни устройства при проверката на трите микробуса близо до военновъздушната база Фейерфорд в западната част на Англия, съобщи отделът на полицията за борба с тероризма. Бяха предприети арести във връзка с предполагаем заговор след сигнали в района на базата, използвана от Съединените щати. Предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
4: Петима мъже бяха арестувани по подозрение в престъпления с експлозиви и по-късно в терористични престъпления, след като превозните средства бяха забелязани в ранните часове на неделя, предизвиквайки голяма тревога с сигурността около базата, която се управлява от американската армия. Заговори се за иранска връзка, тъй като от базата излитат американски самолети за отбранителни удари във войната с Иран. Петимата обаче бяха освободени под гаранция на следващия ден, докато продължава разследването. Малко по-късно държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви, че е ясно, че е замесена чужда страна, без обаче да предостави доказателства. А Доналд Тръмп коментира, че не би освободил арестуваните. Полицията из 5 части бяха вдигнати под тревога рано сутринта в неделя, след като местна фермерка информира за 3 подозрителни микробуса край село Уелфорд до базата и група мъже с качулки и маски. Незабавно беше изпратен екип за обезвреждане на бомби и жителите на селото бяха евакуирани. След като късно с нощи бе съобщено, че не са открити експлозиви, се очаква днес полицейските кордони в близост до базата да бъдат вдигнати, а на жителите от евакуираните домове позволено да се върнат обратно. Петимата арестувани са британски граждани на възраст между 23 и 25 години и са пуснати при строги условия за тяхното движение и контакт с други, тъй като остават обект на разследването. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Правителството в Испания прие нов пакет от мерки срещу високите цени на енергията и горивата. Въвежда се таван за природния газ за отопление, фиксирана цена на бутилките с пропан-бутан и отстъпки за бензина и дизела, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
5: За да се предотврати рязък скок в сметките за отопление, регулираната тарифа за природен газ няма да може да се повиши с повече от 35% през октомври, а цената на една бутилка пропан-бутан остава замразена на 19,55 евро до средата на 2027. Същевременно ДДС върху електроенергията и природния газ ще бъде намален до 10% спрямо обичайните 21%, а данъкът върху електроенергията се понижава от 5% до 0,5%, при условие, че индексът на потребителските цени за септември покаже ръст от над 15%. За шофьорите се въвежда плаваща отстъпка в цените на горивата – 20 цента за литър бензин и дизел през октомври, която ще намалява през следващите 2 месеца. Ако междувременно цените на горивата се увеличат с над 15%, отстъпката автоматично ще бъде върната на 20 цента за литър. Специални компенсации са предвидени и за транспортния сектор, земеделието и корабоплаването. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: В Италия премиера Джорджа Мелони благодари на компаниите, които обявиха ценови таван на горивата. След енергийния колос Eni, това направиха италианската петролна компания EP и кувейтската Q8, която контролира едноимените съоръжения в Италия. Подробностите от кореспондента ни Елена Шаханова.
6: В изявление на което се казва, че приемайки поканата на италианското правителство, ще приложи ценови таван на бензина и дизела, потвърждавайки ангажимента си за подкрепа на потребителите. Ценовият таван ще продължи 30 дни, считан от 1 октомври и насочен към генериране на осезаеми ползи за автомобилистите. Дистрибуторите от EP започнаха да прилагат ограничения на цените на горивата, идентично с това на Eni. Ценовият таван, наложен от него за мрежата му от бензиностанции, влезе в сила от 28 септември. Бензинът и дизелът не могат да надвишават съответно 1,99 евро и 2,19 евро за литър. Това доведе до дълги опашки на редица бензиностанции на Eni, където горивата на места свършиха, предаде Rai News. Според потребителите, цените на горивата остават високи, шофьорите на таксита и камиони заплашиха с тачки. От Италия, Елена Шиханова.
0: Лозари от Свиленградския край ще излязат на протест край село Пастрогор с искане за оставка на земеделския министър Пламен Абровски. Те са недоволни от ниската изкупна цена на гроздето. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
7: Необрано стои по лозята гроздето, от което тази година реколтата е повече от добра, защото никой не го купува. Недоволни са лозарите от Свиленградско. Те разказват, че инициативният комитет е взел решението за протест след проведени разговори с земеделския министър Пламен Абровски, който отказал съдействие. Не срещнали разбиране и от изпълнителния директор на агенция Винаро-лозарство София, както и от областния директор на лозарство-винарство в Хасково, сочат лозарите. лозарите от Свиленградско. Те заявяват, че ще искат оставките им за несправени с проблемите на земеделските производители. Производителите от любимец Свиленград напомнят, че след броени месеци идва краят на годината и предстои плащането на новите данъци, а без пазар за продукцията

0: и не могат да покрият дори направените разходи. За новините от Свиленград, Живка Тодорова.
1: И още от страната, бизнесменът Илиян Филипов е бил убит в Пловдив, съобщава Нова телевизия. Филипов е създател и ръководител на голяма фирма в транспортния сектор и строителството. Освен това е една от основните фигури около футболния клуб Ботев Пловдив. Районът около место престъплението е отцепен. Движението по няколко улици е ограничено заради разследването. Очакват се подробности от МВР. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е призован в Софийската градска прокуратура, за да му бъде повдигнато обвинение за длъжностно престъпление във връзка с подписания от него през 2022 година документ с неправителствената организация на Ивайло Калушев. Според държавното обвинение, Сандов е превишил властта си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество между Министерството и Национална агенция за контрол на защитените територии, с което на организацията са били възложени държавно-властнически правомощия и контролни функции, включително по отношение на мониторинга и контрола за изпълнението на мерки в защитени зони. Окръжният съд в Пловдив ще решава дали да остави в ареста испанския гражданин, който беше задържан при акция на ДАНС и МВР край Калофер. При арестуването на испанеца, практикуващ нетрадиционни ритуали и смятан за лидер на секта, бяха открити гъби и кактуси, за които има съмнение, че съдържат психоактивни вещества. Предстои експертиза, която ще установи съдържанието. Премиерата на българо-гръцката постановка «Вакханки» с режисьора Явор Гърдев ще бъде в античния театър в Пловдив от 20 часа тази вечер. Светослава Кузманова с повече информация.
2: Двучасовата трагедия по Еврипид имаше турне в Гърция през юли и август в 15 театъра в 10 града. Част от актьорите са от южната ни съседка, а Вакханки е със специалното участие на британското трио The Tiger Leads. Представленията им са световно известни и са смесица от кабаре, пънк, шансон и оперни елементи. Режисираният от Явор Гърдев спектакъл е ко-продукция между Народния театър Иван Вазов, фестивала Атина Епидавър и Националния театър на Северна Гърция Солун. За Гърдев Вакханки е реализирана мечта, която е искал да направи още от ученическите и студентските си години.
3: Има някои неща в живота, които човек не преследва ежедневно, но стоят в главата му като дългосрочен, дълготраен проект. И това е един от тези дългосрочни, дълготрайни проекти, който си стоеше в някакво кътче на моето съзнание и чакаше времето си. И това време дойде.
2: Леонид Йовчев влиза в ролята на Дионис, за който образ казва:
4: в себе си той съдържа множество други богове, тъй като боговете много често размиват своите граници и приемат качество от други богове.
2: Вакханки ще има и втора премиерна дата у нас в София на 9 октомври в зала 1 на НДК. За новините Светослава Кузманова.
1: Продължаваме със спорта и новините с Георги Димитров. Добро утро.
5: Добро утро. Националният селекционер на България по футбол Александър Димитров подаде оставка след равенството 0-0 с тима на Естония в турнира на УЕФА Лига на нациите. В другата среща от нашата група Исландия победи като гост състава на Люксембург с 3-0.

0: е начело в класирането с 4 точки, а отборът на България има една спечелена точка преди гостуванията на Исландия и Люксембург. Резултати от останалите срещи от футболния турнир Лига на нациите. В Лига А Чехия, Англия 0-2 и Испания, Хърватия 4-1. В Лига Б Шотландия, Швейцария 0-3 и Словения, Северна Македония 2-0. И в Лига С Молдова, Фарерски острови 1-1, Финландия, Беларус 0-0, Сан Марино, Албания 0-3 и Словакия, Казахстан 2-1. Маркус Гиздол е новият старши треньор на футболния ЦСКА. 57-годишният германец подписа договор до края на сезона с опция за удължаване с още една година. Гиздол е работил в отбори от Германия, Русия и Турция. Президентът на Лудогорец Александър Александров е прият в ръководството на Асоциацията на европейските клубове, съобщиха от футболния клуб. Той е избран на Генералната асамблея на организацията в Копенхаген. Тя защитава интересите си на над 900 клубове. Женският ни национален отбор по волейбол е придобил правото да участва на световното първенство до година, съобщиха от федерацията. На последното европейско първенство българките достигнаха до осми на финалите и комбинацията с 29-та позиция в световната ранглиста им носи квота за турнира, който ще бъде в Съединените щати и Канада. Баскетболният Олимпиакос се наложи над Жалгирис като гост с 93-91 точки, записа втори успех в елитната Евролига. Александър Везенков завърши срещата с 18 точки, 8 борби и 1 асистенция. Американецът с български паспорт Коди Милър Макинтайр записа 4 точки, 1 борба и 6 асистенции. Димитър Кузманов победи с 6-3 и 6-0 Джефри Бланкано от Франция в първия кръг на турнира по тенис в италианския град Бари. Людмил Георгиев е новият председател на Българската федерация по тенис на маса. Той беше избран от общото събрание с пълно мнозинство с 4-годишен мандат.
1: С информация и прогноза за времето днес, Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната към този час е предимно облачно с превалявание от дъжд в западните Родопи. Температурите са от 8 градуса в Габрово и Севлиево до 19 градуса в Ахтопол. В планините са от минус 4 градуса на Мусала до плюс 4 градуса на Мургаш и в местността Рожен. На Мусала и Черни връх поривите на север-северо-източния вятър са 20 метра в секунда, а на връх Ботев 28 метра в секунда. В София е 10 градуса при 85% относителна влажност и 959 хектопаскала атмосферно налягане, значително по-високо от средното за месеца. Днес облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. От 10 часа временно ще се промени организацията на движение при 473

0: трети километър на първокласния път 1-6 София-Бургас в района на град Айтос за ремонт на тол рамка. Ще бъде стеснено преминаването в платното от Бургас към Айтос, като превозните средства ще се пропускат в свободната лента. Остават ограниченията и при 397 км на пътя София-Кулата в област Благоевград. Между 8 и 17 часа, поетапно на 5 интервала, за около 30 минути ще се ограничава движението в лентата за Кулата, като трафикът ще преминава двупосочно с пропускане в лентата за София при скорост до 50 км в час. В края на бюлетина още веднъж акцентите. КЕВР обсъжда предложението на Булгаргаз за поскъпване с близо 6% на природния газ през октомври. Депутатите ще изслушат министъра на вътрешните работи относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за мантинели. Премиерът Румен Радев ще участва в Брюксел в среща на върха на Евронюз за отбрана и космос 2026. В Пловдив е убит бизнесменът Илиан Филипов, ръководител на голяма фирма в транспортния сектор и строителството и една от основните фигури около футболния клуб Ботев. Слушахте осведомителния бюлетин на Българското национално радио, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григори Недялков.
1: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес, този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио София. Гласът на столицата.
4: Това е Събуди се София по Радио София. Даваме началото сега в 7 часа и 21, 22 минути с сравнително по-топло време, отколкото вчера сутринта и много по-топло, отколкото в понеделник сутринта, когато беше едва 6 градуса. Днес около 12, максималната ще бъде 19-20. За времето ще говорим само след малко. Задръстванията не са започнали. Хубаво е сега да се насочите към работните си места. Компания ще ви прави Сам Смит, а след това и Кристо.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
5: Радио София. Музиката, която обичаме. Звукът на столицата. Това е Радио София.

0: Събуди се София с Константин Лавсов.
1: Алън Стоун току-що отзвучава в ефира на Радио София с Freedom. Аз съм Константин Лавсов. До края на предаването звукорежисьор Васил Сергеев, Ана Попова, редактор на днешното издание Събуди се София, Мартен избира музиката. Избрава се малко да продължим с Дюран Джонс и Тром Боби и Симо. Преди това обаче, преди това времето, така както започваме всяка сутрин, не че може би ние ще ви ориентираме как да се облечете, пък може и да помогнем. Изглежда вчера даже ръмя по някое време вечерта. Вчера беше по-хладничко, по-облачно. Днес обаче ще има много повече слънчеви часове. Вече около 12-13 градуса температурата в столицата, в кварталите около околовръстното от подвитушката Яка, така наречена, около 10-11. Там стандартно е с 1-2 градуса по-ниска температурата и хубаво слънчево, без превалявания от дъжд, както ще стане не само до края на седмицата, ами в следващите десетина дни. Изпращаме днес месец септември, 30 септември, последния ден на месеца, утре 1 октомври. Есента със сигурност е дошла при нас, но пък за разлика от миналата година, когато между 1 и 15 октомври, може би 12-13, много ясно ги помня тези две седмици, тогава имахме даже преваляване от сняг. Наистина в София валя сняг. Не че имало някаква снежна покривка, просто много се обърна времето, духаше изключително силен вятър и беше много-много студено. През нощта минималните температури ще паднат до 4-5 градуса в следващите 10 дни, но през деня в следващите 10 дни 18-20, че даже от следващата седмица ще видим и 20 и няколко. Няма да, да конкретизирам, но 20 и няколко ще видим тук в София, на някои места, които са типично по-топло време, ще видят и 25 и 26. Макар и рано, на някои места в София се заформиха задръствания и към тях ще погледнем след малко. Тунела на Люлин е едно от тях, неразширената част на околовръстния път, централната градска част, както и Цариградско, вече започва там да си личи, че по всичко личи, че е работен ден. Да, и че учебен ден, и че май много хора вече са решили, че автомобила е начинът, с който ще се придвижат, и средството, с което ще се придвижат, защото е хладно сутрин. Прави ми впечатление, че цените на горивата, ако са повлияли на някакъв процент хора да не си ползват автомобилите, то този процент е много незначителен поне към момента от това, което се вижда по столичните улици и булеварди. И тук идва големия въпрос, който може би трябва да си зададат по-скоро от столичната община. Е ли е или не е адекватен градския транспорт в София? Защото що ми при тези цени на горивата се оказва така, че има хора, които предпочитат да се качат на автомобила, да им струва доста пари тяхното пътуване до работното място, или имат много излишни пари за гориво, или наистина градският транспорт на място, на което живеете, съответно и на място, което работят, е доста неудобен. Защото, каквото и да си говорим, ако се облечем даже не чак толкова дебело рано сутрин, ще стигнем до някоя спирка на градския транспорт. Там вътре би трябвало да е топло в

превозно средство, в което ще се качим. А в края на работния ден, все пак температурата около 17-18 часа е над 15-16 градуса, т.е. не бих казал, че е някаква страшна зима и търсим комфорта на автомобила, защото ще измръзнем от студ. Така като гледам, трудно е да накараме българина явно да слезе от колата, специално за софиянеца, ако трябва да го кажа. Може би наистина градския транспорт има още какво да се усъвършенства по него, независимо от всички тези метростанции, които бяха отворени. Три метростанции нови, както вчера говорихме с кмета на Подуяне, които са отворени, предстои да се отварят още нови, но въпреки това виждаме, че още преди около 7.30 вече има задръствания по основните булеварди. И България, и Цариградско, и Тодор Александров, Сливница, Сточна гара, Околовръстното. Още доста натоварено е вече на тези кръстовища, 7.36. Само след малко към новините от деня и това, което се е случило вчера вечерта и предстои да се случи днес.

Това е Събуди се София по радио София. Преди да се насочим към по-сериозните новини от деня, започваме с нещо не особено сериозно. Националният отбор по футбол, как да гледаме сериозно на него, вчера на празен стадион в Пловдив, стадиона на Ботев, малко по-късно ще говорим и за други неща, свързани около Ботев, но на празен стадион успяхме да не допуснем гол и да не загубим, което си е някакъв вид победа. Това не е шега, защото България завърши 0 на 0 срещу Естония, в среща от Лигата на нациите. И тази загуба от Люксембург, от футболното джудже, без да искам да обиждам никой в Люксембург, това е един израз, който се е родил преди много време. Не съм го измислил аз. Не знам, би трябвало да не е чак толкова страшно, че използваме тази комбинация от думи. Загубихме на същия този стадион, загубихме с 1-2. И пък вчера завършихме с Естония 0 на 0. Това е нивото. Треньора на

отбор по футбол е подал оставка след това. Капитана на отбора пък е казал, че няма никакво значение кой е треньор, защото толкова си можем едва ли не, той човек го е казал. Дори имаше греда за естонците в първото полувреме. Като цяло, тотално хаотична игра, ако смея така да кажа, която по-скоро може да те натовари, отколкото да разпуснеш с, така да се каже, с това да гледаш матч на българския национален отбор по футбол. Показателно беше, че стадиона беше почти празен. Почти празен. Сега не бих казал, че причината е цената на билетите или по-скоро факт, че доста пълен беше стадиона на матча с Люксембург и общо взето, може би заради резултата от онзи матч, е нормално и снощи да бъде празничко на колежа, както се казва, на стадиона на Ботев Пловдив. Така че това е нивото. Те си го казват и самите футболисти, няма за какво да им се сърдим, националният селекционер е подал ставка, който и да дойде след това, няма да дойде и да направи нещо с магическа пръчка, ако мога така да кажа, но да се надяваме, че 22 години след 94-та ние се надяваме, всъщност не са 22, са 32 години след 94-та, да се надяваме, на мен не си иска да са 22, чувствам се по-възрастен. Как и да. Много дълга тема ще отвориме, ние сега момент. В този ред на мисли продължаваме с надеждата, че ще дойдат по-добри времена за българския национален отбор по футбол. Дали всичко идва от БФС, дали идва от футболистите, въобще няма да задълбаваме повече по тази тема. Но както казах, около Ботев е следващата новина, тук вече отиваме на по-сериозните новини. Собственикът на голямата транспортна и строителна компания ПИМК, Илиан Филипов, който е един от основните фигури в управлението на футболния Ботев Пловдив, е бил убит с нощи. Малко са все още данните за престъплението. Знае се, че теренът е отцепен, широк периметър около място на стрелбата е отцепено. Движението по околните улици е стяло спряно, за да се запазят доказателства, които могат да помогнат на разследването. Той е прострелян според първоначалната информация смъртоносно в главата. Престъплението е станало около 1 часа през нощта. Очаква се да има официално съобщение, най-вероятно и това е един случай, който ще бъде така с по-широк обществен интерес. Предстои да се уточни точната локация на нападението, механизма на извършване, водещите хипотези, по които се работи. До момента няма данни за арестувани, задържани или за подозрени или обявени за издирване. Популярна бизнес фигура в Пловдив, така можем да го определим на този етап, Илиан Филипов. Така че това е една новина, която сега не бих казал, че се връщат показни убийства или нещо подобно, но истината е, че такива неща случват в цял свят. Ще разберем, може би, от информацията, която ще изкарат от прокуратурата. Разбира се, има тайна, която не може да бъде изказана изцяло, неща, които са свързани с разследването, но това е, може би, основната новина, около която ще се върти информационния поток и медиите през днешния ден. Най-вероятно следващите часове ще се появи информация какво точно се е занимавал. Нали? Медиите ги правим тези неща, за да разкажем повече за личността, срещу която имало нападение или в случая, която е убита собственик, един от собствениците на Ботев Пловдив, Илиан Филипов, и собственик на голяма транспортна компания. Комисията за енергийно и водно регулиране обсъжда предложението на Булгаргаз за поредното поскъпване в нашия живот, че малко неща ли поскъпнаха, но ние вече си свикнахме с това. 5,96 или да си го кажем направо 6, направо може да го закръглим и на 10%. Това с закръгляването е толкова лесно в днешно време покрай въвеждането на еврото и цените, че направо да си ще го покачат с 6, но усещането е като за 12% примерно. Ще има такова поскъпване евентуално, ще го обсъждат от КЕВР. Поскъпване за октомври. Заседанието ще започне тогава, когато нашето предаване ще приключи в 10 часа в сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране. Тъй като това е по предложение на Булгаргаз да продава природен газ на крайните снабдители на лица, на които издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия на малко по-висока цена. Булгаргаз предлага цената на природния газ за октомври да е 44 евро и 8 евро цента за мегаватт час без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. До сега цената беше 41,60, пак без тези допълнително
решени неща. Месец за месец се решава това. На 31 август Комисия на енергийно водно регулиране утвърди цена от 41,60. Тоест, само за месец имаме 6% поскъпване, което ще се обсъжда. В повечето случаи, между другото, те се приемат тези обсъждания, които са свързани с покачването на цената на газа. Може би трябва да погледна малко по-късно, ще бъде, да не ви штракам сега с клавиатурата. Сетих се кога е била последната новина, свързана с това, че Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъжда намаляване на цената на тази енергия и на газа, и на гъста, но ще го видим. Министър-председателят Румен Радев ще участва днес в Брюксел в среща на върха на Евронюз за отбрана и Космос 2026 година. Ще бъдат разгледани ключови политики, технологии, партньорства, както и предизвикателствата и възможностите пред европейския отбранителен и космически сектор. В рамките на срещата Радев ще коментира актуални въпроси, свързани с европейската сигурност и отбраната и развитието на космическия сектор. Форумът събира представители на политическата сфера, отбраната, индустрията, експерти за обсъждане на бъдещето на европейската сигурност и отбраната. Столицата започват все още задръстванията да се формират още по-сериозно на някои места. За тях ще говорим малко по-късно, но спокойно можем да кажем, че час пик в София вече започва доста преди 8 сутринта. И още нещо, днес ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателя на ултракъси вълни Своге 6 на частота 90,4 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала, а Радио София може да слушате през интернет сайта binar.bg. В следващия час след новините продължаваме поредицата с всички районни кметове в столицата. Една поредица, която няма да завърши скоро. 24 района има в София. Имаме още доста кметове, с които да разговаряме. Накрая, разбира се, ще завършим и с председателя на Столичен общински съвет, и с столичният кмет Васил Терзиев. Една година преди края на мандата. Не случайно го правим по това време. Така че малко по-късно, след новините в 8, в студиото ни ще бъде Петко Краев, районният кмет на Искър. Сега продължаваме обаче с музика, точно в 8 новините.

0: приятели. Развиваме техника на говора, пластика и емоционална интелигентност. Ако си тинейджър, влез под светлините на прожекторите. Информация на dimitarelenov.bg и в профилите на студия Еленов във Facebook, Instagram и TikTok.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
3: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора, избрали строителството и архитектурата и какво търси бизнесът? Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? За това говорим с архитект Петър Диков, Даниел Стратев, доцент доктор Борис Цанков и Кремена Маркова. На 5 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Надялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
5: Радио София. Гласът на столицата и региона.
6: София 94,5.
5: Своге 90,4.
6: Ихтиман 104,6.
5: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.
7: Осем часа. Новини с Григорий Недялков. Бизнесменът Илиян Филипов е убит в пловдивския квартал Христос Мирнески. Районът около дома му е оцепен от полицията. Тя охранява всички входни и изходни артерии на Пловдив. Още информация ще чуем от кореспондента ни Кремена Данева, която включваме пряко. Какво още е известно до този момент?
8: Това, което знаем, е, че около 1 час тази нощ е извършено престъплението. Сигналът за убийството е подаден от граждани. По първоначална информация Филипов е бил простреляван в главата. Активно се работи по разследването, извършват се обиски. Полицейски патрули правят проверки на входно-изходните артерии на Пловдив на автомобили, които пораждат съмнения за евентуална връзка с престъплението. Убитият бизнесмен е създател и ръководител на ПИМК, една от големите български компании в транспортния сектор, която през годините разшири дейността си в строителството. Той е собственик на интермодалния ЖП модел, както и председател на Сдружението Бизнесът за Пловдив. Очакваме след половин час на брифинг пред областната дирекция на МВР да бъде оповестена повече информация за престъплението, както и по какви версии работят разследващите. Към този момент няма официална информация дали има задържани или издирвани лица. От Пловдив, Кремена Данева.
7: Вести от чужбина. Британският премиер Анди Бърнам се ангажира в известна степен да предоговори споразумението на Великобритания за Брекзит, пише Financial Times, като анализира неговата реч на Конгреса на Лейбористската партия. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
9: Анди Бърнам не отдели много време в речта си на външната политика, но Financial Times преценява, че най-наочакваното изявление е било казаното от премиера, че трите червени линии на лейбористите по отношение на Европа, обещанието да не се присъединяват отново към единния пазар, митническия съюз или Европейския съюз по време на настоящия мандат на парламента, могат да бъдат преразгледани на следващите избори. Той заяви, че иска да инициира национален дебат относно вариантите за бъдещите отношения преди срещата на върха Европейски съюз Обединеното кралство по-късно тази година, въпреки че съвсем не е ясно какъв изход от ситуацията предпочита той. Според информация на Financial Times, Таймс, срещата на върха, която беше отложена след оставката на Кир Стармър като министър-председател, е предварително насрочена за 20 ноември, макар датата все още не е официално потвърдена. Бърнам изрази надежда, че ще бъде постигнат консенсус за пътя напред, макар това вероятно да е по-скоро пожелателно мислене в голям мащаб. Не мога често да кажа, че сегашното ни положение е задоволително. Брекзит донесе повече вреда, отколкото полза, заяви Бърнам в речта си. Говорител на премиера заяви по-късно, че лейбъристите биха могли да водят кампания на следващите избори за нови отношения с Европейския съюз. Но това ще зависи от изхода на дебата, който министър-председателят предстои да инициира. От Лондон, Веселин Паунов.
7: Проливни дъждове предизвикаха хаос транспорта, наводнения и спасителни акции в Каталуния, преди метеорологичната обстановка постепенно да започне да се нормализира. Бурята доведе до отмяната на десетки полети на летището в Барселона и до спиране на влакове и линии на метрото. С още информация, кореспондентът ни Димитър Драганов.
10: Спасителни екипи извадиха двама души от автомобил, отнесен от придошлите води в община Гава, провинция Барселона. Пожарникарите и спешните служби реагираха на десетки сигнали за наводнени пътища, подземни помещения и критично покачване на нивата на реките. Валежите блокираха ключови пътни артерии, а в Барселона водата заля перони и спря движението по някои от линиите на метрото. На летище Ел Прат десетки полети бяха отменени или забавени, а гражданска защита задейства системата за извънредно уведомяване S-Alert по мобилните телефони на гражданите в най-засегнатите райони. В следобедните часове метеорологичното предупреждение за екстремен риск беше понижено, а обстановката постепенно се стабилизира. За новините от Испания, Димитър Драганов.
7: Съобщение за слушателите ни. Днес ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на ултракъси вълни. Кюстендил 4 на частота 102,1 МГц, Своге 4 на частота 102,4 МГц и Търговище 4 на частота 92,8 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт през интернет сайта Binar.bg, а в района на Търговище и на частота 102 МГц. За времето днес Калин Петров.
11: Днес облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява, най-късно над крайния

0: югоисточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио София. Гласът на столицата.
4: Радио София. 7 минути след 8 сутринта. Това е Събуди се София, с мен Константин Лавсов. Заедно ще бъдем до 10. Както обещахме в този час, продължаваме разговорите с районните кметове в София. Днес гост при нас ще бъде районният кмет на Искър Петко Краев. Ще си говорим за инфраструктурни проекти, за това, което предстои да се случи до края на мандата. 3/4 от него приключи. Ако сте били с нас в предишните две седмици и половина, сте чули разговорите с другите кметове. В този час започваме с общото любимата ви музика.

0: Събуди се София с Константин Лавсов.
1: Абсолютна класика в ефира, Джорджи Пожи на Тото от сравнително скорошната 1978 година, с усмивка го казвам, разбира се. Така, продължаваме нататък, бърз поглед към трафика, така както правим по това време. Независимо, че повечето съвременни коли, ама сега не всички караме такива, имат екрани, на които се изписва всичко в реално време. Доста сериозни стават задръстванията вече на някои места по столичните улици и булеварди. Едно от тях е централната градска част около Лоров мост, Цариградско шосе, също така и около Сточна гара, макар че по Данила Николаев днес все още бих казал, че е сравнително поносимо, задръстването не е чак толкова, тапата не започва толкова далеч. Катастрофа, която е станала на едно възлово място, което вече виждам, че там се генерира трафик, но най-вероятно ще има повече в следващите минути. Става въпрос за левия завой, ако идвате от Южната дъга на околовръстния път, разширената му част, малко преди кръстовището с Бъкстон, там има, малко след кръстовището с Бъкстон, там има един ляв завой, който е след Националния музей, исторически музей, и там много често стават инциденти. Ето, че днес не прави изключение този ляв завой. Няма да се чуде да се вземе кардиналното решение да бъде премахнат този ляв завой, за да се спрат инцидентите на това място. Сега ще се образува сериозна опашка в този район, тъй като просто там вече попада в неразширената част на околовръстния път. От Южната дъга по Черни връх надолу към Лозенец и в обратната посока доста натоварено в този момент. Катастрофа, която е станала и в по-към центъра, ако мога така да кажа, на кръстовището на Опалченска и Тодор Александров. Там посока център с по-голямо струпване на автомобили заради инцидент станал преди малко. Тунела на Люлин, който пренася половин Люлинче и повече от половин Люлин посока център. Не са много вариантите за хората, които живеят там, да излязат от квартала. Сливница, Тодор Александров и неразширената част на околовръстния път. Това е. Ако случайно ви е удобно, разбира се, северната скорост на тангента, която обаче няма направени връзки с половината булеварди, които минават под нея, и Александър Малинов. Това са по-натоварените участъци в столицата към този момент. И на Южната дъга при Симеоновско шосе също инцидент, там с много голямо задръстване по Симеоновско. То започва още от отбивката за Студентски град.

град от Иван Странски, от там чак до южната ръга на околовръстния път и в двете посоки. Много голямо струпване на автомобили заради катастрофа, която също е станала там и по самото околовръстно много натоварено. Съвсем нормално е това. Да си представим обаче едни времена, в които околовръстно не беше разширено, в които тези булеварди нямаше как физически не бяха толкова широки да поемат този трафик. Очевидно е, че доста вече са автомобилите в столицата. Тук си говорихме и с Васил Сергеев малко по-рано, нашия звукорежисьор, когато се запитахме защо хората не слизат от автомобилите дори при тези цени на горивата. Всъщност метрото е пълно. Колкото и странно да ви звучи, метрото е препълнено и доста от автобусите на градския транспорт са пълни, което тук идва явно момента, в който трябва да се замислим, че май не е проблема толкова в градския транспорт и неговата липса или липса на добра свързаност. По-скоро проблема е това, че има огромна централизация в София, всичко живо иска да дойде в София, така да се каже, и ето виждаме резултата. Смятам, че доста над 2 милиона души работят, живеят в София. Официалната статистика показва други данни. Да не се отплесваме от темата, само след малко тук в студиото и следващият ни събеседник от поредицата разговори с районните кметове в столицата. Петко Краев, районният кмет на Искър, ще бъде тук при нас. С него ще разговаряме горе-долу по същите теми, по които разговаряме с всички други столични кметове. Най-накрая ще ги обобщим в една обща страница в нашия сайт bnr.bg/София. Там, разбира се, ще включим и разговорите с председателя на столичния общински съвет и кмета Васил Терзиев, с който ще завършим цялата тази поредица буквално една година преди края на този мандат. Всичко това само след малко в Събуди се, София.

0: Събуди се, София, по радио София, 23 минути след 8 сутринта. Поредният районен кмет тук при нас, този път на Искър Петко Краев. Добро утро, добре дошли.
1: Добро утро, благодарите на вас и на вашите слушатели.
0: Поредица правим с всички районни кметове. Една година преди края на мандата, 75% не е малко време тези 3 години, които минаха, бързо минаха. Ще започна разговора така, както го започвам с всички други. Какво ви си искаш още в началото на мандата да се случи? Искам така да започнем по-негативно, после ще отидем към позитивната част. Искало ви да се случи, да направите, да успеете да го реализирате, но не е станало, а за съжаление не го и виждате да се случи в район Искър.
1: Ами, да ви кажа честно, аз съм кмет от миналата година, юли месец станах кмет. Вече от година,
0: там, да,
1: вече от година и половина. Наистина на мен ми се искаше много неща да направя. Най-основното, което ми се искаше да направя, беше реновирането на всички вътрешни улици. Което, за жалост, не се получи. Единственото, което успяхме да направим на този етап, е да оправим така наречените дупки, където ги има, тъй като ресурсите, които се предоставят от страна на Столична община, не са достатъчни. Съответно, ми се искаше и още много повече детски площадки да може да реализираме и да направим, тъй като ние сме се фокусирали главно върху децата. За нас децата са основна важна тема, защото за нас трябва да има къде първото да излезнат, второто да има къде да учат в добра среда. Затова през последната една година успяхме да завършим един от обектите, който е по отношение на реновирането на едно от училищата. Успяхме да завършим и изграждането на нов корпус на детска градина. Започнахме миналата година изграждането на нова детска градина за 10 групи, защото, както и вие знаете, и всички жители на града знаят, че нуждата от детски градини е голяма.
0: Стоп се догонва, инвеститорски интерес е по-силен и общината е в района догонва, в ролята на
1: и поради тази причина се опитваме постоянно, нали, съответно да намаляваме бройките, които са за детските градини, да бъдат възможно, нали, всички да бъдат в училищата и детските градини от децата. Това са ни нашите основни, основните приоритети. Продължаваме да се стремим към тези неща. Успяхме, реализирахме над 6 детски площадки. Продължаваме с реализацията и на други детски площадки, особено след ремонта, който беше миналата година на Топлофикация, който и в момента пак го има.
0: Аз това и за Топлофикация щях да повдигна темата. Вие сам доведохте, така да кажа, до там разговор. Това... Ясно е, че проблема е в Топлофикация в случая. Темата Топлофикация е една страница, която им чуш, че никой не иска да отвори вече. Това отрази ли се по някакъв начин на администрацията? Вие обрахте ли негатив или по-скоро хората? Защото има неща, за които район

0: текущия ремонт, който е на Топлофикация, се получиха и много аварии. Авариите се получиха вследствие на това, че повече от 30 години цялата система на Топлофикация не е подменена и не е ремонтирана.
1: Като че обаче има някакво струпване в дружба, аз имам чувство.
0: Тъй като дружба, както всички знаем, е по-ниска от останалите райони. Там е и основният ТЕЦ, който захранва половин София. И там е ниската част. И помпите, които изпомпват към по-високата част, и като има течове в нашия район, те не могат да достигнат до по-голямата част в столицата, в районите, които са на по-високата част. Оттам, затова ние бяхме първите, които започна при нас ремонта. Миналата година реално бяхме първия район, който започна така мащабния ремонт и се смениха, мисля, че около 60 км тръби.
1: Сега тема Топлофикация, ние тук няма да го решим проблема, ама аз им чуш една толкова бездънна яма, защото всяка година има такива профилактични, за да няма аварии, в крайна сметка после пак има аварии.
0: Съгласен съм с вас.
1: Да, но за да не задълбаваме, в крайна сметка едно от нещата, с които, освен това, както казах, че обирате негатива, все пак се намираме в момент, в който се знае бюджета за тази година. Мисля, че сме края на месец септември. С първите кметове, с които разговарях, още не беше приет бюджета. Доволен ли сте от това все пак? Има ли нещо, което е включено в капиталовата програма, което ще може да се реализира? Защото ние на всичкото отгоре навлязохме в периода, в който дори да искаш да направиш, отдолу се добавя едно изречение, ако метеорологичните условия позволяват.
0: Не съм доволен, защото за нашия район почти нищо няма. Другото, което е, бюджета се прие преди една седмица, а за реализацията му стават 3 месеца, 4, което е почти невъзможно за тази година да се реализират каквито и да е обекти и проекти. Надяваме се ноември месец при актуализацията да може да ни отпуснат повече средства за реализацията на някои от проектите, които искаме да се осъществат в района. Като, например, понеже сме поискали енергоефективност на две училища, на детска градина, тъй като сме направили процедурите по закона за обществените процедури, само ни трябва финансирането.
1: Но другите кметове чувам, че когато става въпрос за образование за училище, там като че ли по-лесно случват нещата. Май големия проблем е обаче с инфраструктурата.
0: Инфраструктурно е много по-голям проблема. Ние сме поискали в нашия район, особено едно от големите задръствания, които се случват, са в Дружба 2, пета част, на улица Димитър Пешев и на излизане към Цариградско. А самия булевард Димитър Пешев е отчужден. Трябва да започнем процедура по разширяването му. От Цариградско до улица Обиколна. Това значително ще улесни излизането от района в тази му част.
1: Ама звучи сложно и дълго.
0: Нито е сложно, нито е дълго. Става въпрос, говорим за близо 50 метра, което може да се разшири, да се получи, да стане много по-лесно за района. А защо?
1: Ние в младост имаме един такъв казус и говорихме с кмет, там просто трябва да се направи пробив на една улица и си спомням, когато в началото на мандат той каза, това ми е едно от основните неща. И той беше тук преди две седмици и каза, 3 години по-късно, даже не го и виждам
0: да стане. Отчуждено, всичко е подготвено, просто трябва от голяма столична предприема действия.
1: Много е странно си говорим за едни такива 50 метра в различни квартали, които не се случват.
0: Реално е така, също така има и едни 5 метра мост, който трябва да минава над метрото, който също не е реализиран. Имахме разрешение за строеж. То отпадна, защото не се реализираха ремонтните дейности.
1: Разговорът ни с кмета на район Искър продължава само след малко.

Петко Краев, районният кмет на Искър тук в нашето студио. Има някои неща, с които, така да се каже, един кмет ще бъде запомнен в неговия мандат. Или може би някой голям проблем, който се е решавал дълго време. Един от тях с общинските жилища, доколкото знам, в район Искър. Там какво се случва? Имаше доста разговори по темата, имаше хора, които изкарват така доста пари, пък живеят в общински жилища, които пък в същото време имаше такива, които ги съсипват, като че ли умишлено едва ли нещо, станеш такова впечатление. Това ли е едно от нещата, с които ще бъде запомнен този мандат вашия, с борбата с тези общински жилища?

0: Не, не смятам, че ще бъде само запълнен с това. Да, реално с замкмета Митариан Лелев предприехме немалко действия по отношение на проверки на общинските жилища за установяване на кражби на ток и на други дейности, които са от живущите в тези жилища. Съответно и бяхме предприели действия по доходи, да проверим абсолютно всеки с какви доходи, тъй като и ние установявахме това, което и вие казвахте, хора, които са наистина, имахме миналата година случай, жена за последната една година с близо 150 хиляди за годината доход и живееше в общинско жилище, което по никакъв начин не смятаме, че тя е социално слаба.
1: Може тя да смята така.
0: Най-вероятно да, но това беше крайно, не беше въобще...
1: Дълго ли отнема, примерно, когато се установи това нещо, какви са стъпките? Дълго ли отнема, примерно, тази жена да бъде изкарана от това?
0: Проблема е такъв, че ние като издадеме заповедта за напускане от жилищата, същите и обжават. Те имат право пред административен съд да обжават тази заповед. Понякога административен съд за жалост спира заповедта. И се предприемат други действия от там нататък. И влизаме
1: и
0: в една влизаме в една спирала дълга. Съдебни битки сме вързани ръцете, докато не излезе съдебното
1: конкретния
0: решение.
1: Конкретния случай, още ли живее жената?
0: Не. Специално за тази жена нямаше основание да си обжалва заповедта.
1: Да, цифрите,
0: общо,
1: когато
0: взето, говорят. Нали, в настоящия случай, както казвате, цифрите, когато говорят... И съдиите мълчат.
1: Още нещо, което е характерно. То е характерно не само за район Искър, по-скоро за районите, които са в покрайнините на София. Има все пак все още празни терени, които са... Много често знам, че там ходят да изсипват всякакъв буклук. Това също беше нещо, с което може ли да се правите с нерегламентирания буклук?
0: Продължаваме да се борим с нерегламентирания буклук, като има различни предложения в Столична община във връзка с това дали да се сложат фотокапани на определени места. Или да се сложи видеонаблюдение с цел да може да се хващат нарушителите и своевременно да бъдат... По принцип е лесно решение, не е трудно, възможно е да се случи, но тук се получава, нали, когато се сложат камери и фотокапани на определени места, със сигурност точките се изместват на други места, по района или в други райони, или извън София, защото наблюдаваме го и в нашия район често, особено на местата, където няма живущи и са по-отдалечени, често се случва това нещо. Също така и наблюдаваме, и не един път сме ги хващали. Кофите, които са за смет около блоковете, вечерно време спират бусове и си свърлят най-малко количество бакуци. И си го имаме и документирано това нещо. Не един път сме ги хващали.
1: Много... Това пак до някаква степен районната администрация пуска сигнал. Какво точно прави? Вие не може да...
0: Ние не можем да санкционираме. Да. Пускаме сигнал към инспектората. Инспектората вече има правомощията да санкционира. Постоянно сме в комуникация с Столичния инспекторат, за да може своевременно да ги уведомяваме за нарушения и своевременно те да налагат наказания.
1: Ситуацията с парковете,

0: Как я помня още при миналия мандат на предишния кмет, който беше при предишното ръководство, имаше там казуси с паркове, които трябва да се ремонтира, които трябва да се създадат, ако мога така да кажа. Там вижда ли светлина?
1: Първата, още миналата година, като останах на кмет и моята администрация, първото нещо, което предприехме, е едно от нещата, с които смятам, че ще бъдем запомнени, отчуждаването на частните имоти. Както междублоковите пространства в Дружба 2, защото 80% от междублоковите пространства в Дружба 2 са частна собственост, което означава, че всеки един момент... Да. Това беше едно.
0: Тоест, и отстоянието едва ли не го позволява.
1: Да,
0: знам, че
1: на някои места го позволява отстоянието.
0: Са големи междублоковите, да, и може да се появят.
1: Като 11,5 декара пуснахме доклад до Столичния общински съвет. Общинският съвет единодушно прие, решиха и в момента тече процедура по отчуждаването на тези имоти. Също така пуснахме и вече, за жалост обаче, трета оценка правиме за парк Езерото, тъй като там има три много големи частни имота, които поради тези частни имоти ни възпрепятстват да може да реновираме целият парк, защото искаме да... Идеята е една от идеите ни да реновираме парк. А собствениците на имотите се съгласиха с оценките, които бяха готови. Бяха склонни са по всякакъв начин.
0: Това е добре, но да. Защо не се случва нищо?
1: Еми, защото ние вече нашата работа сме си я свършили, останалата работа от страна на Столична община по отношение на отчуждаването на имота.
0: А тези оценки кога са направени? Защото собствениците, ако са съгласни преди година и половина, вече може
1: ами
0: да
1: ние,
0: се
1: съгласни. Те оценките въжат 6 месеца. Ние правим вече трета оценка.
0: Година и половина.
1: Да. Нали,
0: и всеки път едва ли не те са съгласни собственици. Да, тоест, това означава, че те са
1: да,
0: много окей.
1: Да, говорили сме с собствениците, разговаряли сме, те са съгласни, защото така че те са наясно, че няма какво друго да се реализират и да направят, тъй като там
0: отредено,
1: е отредено за озеленяване, парк си. Но това, че са те частни собственици, ни възпрепятства да реновираме алеите. Което е скандално.
0: Аз знам, че тук не сме да показваме пророчески възможности, ама до края на мандата смятате ли, че
1: надявам се. Опитвам се, зависи някои неща от Столична община.
0: Казвам го, защото аз не случайно започвам.
1: Не е сложна въпроса. Процедурата, може да се случи.
0: Това се влачат много години, това ми е мисъл.
1: Да, влачат много години, така е. Но собствениците са съгласни, предприели сме действията, от наша страна сме си свършили работата.
0: Искам и да завършим позитивно. Как виждате последната година? Една година остава до края на мандата. Ясно е, че за много хора един мандат е нещо като предизборна кампания. Целият мандат не трябва да е само последната година, макар че много хора се фокусират именно върху последната година. Как виждате, макар че има неяснотата кога ще дойде бюджета? Тук виж дойде август, два месеца преди
1: края. Има голяма неяснота какво ще се случи, защото както всички виждаме през последните години по отношение особено на бюджета винаги има изненади. Както и тази година имаше изненада, миналата година имаше изненада, се прие пак юли месец. Имаше
0: реално
1: забава.
0: Не е имало от началото на този мандат бюджет.
1: Нормален бюджет.
0: Време, да.
1: Така е, действително, което от своя страна не можеш да предвидиш по-добре нещата за напред, как биха се развили.
0: Всичко ли ще заложите в капиталната програма и каквото стане?
1: Всичко залагаме. Ние и от самото начало, още минало, още 2025-та заложихме всичко, като заложихме множество междублокови пространства, реновирането, защото в нашия район не са реновирани от преди 89-та. Много от места, много от междублоковите пространства. Затова сега ни е, нали, като приоритет междублокови пространства, детски градини и училища, защото има някои от училищата, детските градини наистина имат нужда от реновиране.
0: Нещо, с което искам да завършим, не съм ви попитал, ама сякаш имам чувство, че район Искър и въобще е Дружба, не че малко хора живеят там, ама може би паркирането не е чак такъв, какъвто е.
1: Не, има проблем. Има наистина много голям проблем. Последните 3-4 години се забелязва този голям проблем в района, тъй като и в района не е малко жилищни комплекси, вече има нови, поради което се забелязва голям проблем с паркирането.
0: Не си купуват гаражи и парко места? И...
1: Ами не си купуват, защото не са евтини вече, за жалост. Определено не са евтини. Трудно е на хората. Има и, нали, те са комплекс от проблеми. Има и семейства, които са с по 6-7 автомобила. Което, нали, няма как да на едно жилище да намери 6 парко места. Трудно е, нали. Има, нали, комплекс от много проблеми. Има и служебни автомобили. Проблема, нали, с паркирането е факт при нас голям, но за мен единственото решение, особено в райони като Искър, Люлин,

0: за проблема с паркирането е подземни паркинги между боковите пространства. Това нещо ще облегчи много.
1: Аз си мисля, че има по-кардинален проблем, който не е свързан с инфраструктура, и то е с такси. Когато, както вие казвате, искаш да имаш 5-6 автомобила, в крайна сметка трябва да плащаш. Както и за винетните стикери. Първа кола толкова, втора кола толкова.
0: Аз съм съгласен с вас, но не всички обичат да плащат.
1: Е, това са непопулярните решения, да, които пък особено в последната година от един мандат не се взима.
0: Имам един спомен преди години, беше районният кмет на Лозенец, който беше приел зелената зона. Първо искаха да го линчуват, след 2-3 години всички му благодарих.
1: Да.
0: Общо взето. Та, примерно, ако предприема такива действия сега, ще се получи по същия начин.
1: Да, не е много популярно решение. Пожелавам успех на всички проекти, които сте започнали. Едно от важните неща, които споменахте, основният фокус към децата, към училището, към подрастващите, към детските градини, което е страхотно. Дано се случат тези неща. Може би всички с нетърпение очакваме тази последна година от мандата. Първо да видим кога ще дойде бюджет и за какво ще отговори и ще може да се изпълни с този бюджет. Вие сте поредния обаче всъщност кмет това студио, който каза, че не е доволен от бюджета.
0: Не съм доволен, нямаме почти нещо за нашия район. Нито инфраструктурно, нито нещо.
1: Единствено спокойно е, че той годината почти приключи. Така
0: да,
1: да се каже.
0: Заради това малко ни поуспокоява, защото има няколко месеца.
1: Да.
0: Нали, надяваме се, извинявам се, че ви прекъсвам, с актуализацията на ноември месец да бъде малко по-различно.
1: Петко Краев беше това, кмет на район Искър, за проблеми, за неща, които предстоят, разбира се, че отново ще се чуем. Последната година остава от този мандат, както чувате от разговорите с повечето кметове тук в това студио, има още много, с които ще разговаряме. Не искам да бъда негативен, не изглежда чак толкова розови нещата, но всички залагаме надежди на последната година от този мандат, която започва от 1 януари. 15 минути преди 9, това е Събуди се, София. Give up looking for my

Събуди се София по Радио София. Е това. Продължаваме поредицата с кметовете до края на седмицата и другата седмица с колегата Божидар Янев. Всички 24 района. След това ще поговорим с част от нещата, които сме събрали като акценти. Ще разговаряме с председателя на Столичния общински съвет, с столичния кмет Васил Терзиев. В крайна сметка навлизаме в една важна година, последната година от един мандат, към която наистина много хора гледат като предизборната година, защото, каквото и да си говорим, много хора често забравят какво е направено. Затова много политици го правят в последния момент, преди изборите, за да се запомни. Така че винаги се чака тази последна година от мандата с нетърпение, дали ще дойдат нови улици, нови булеварни, нови големи инфраструктурни проекти. Въпросът е, че с такива бюджети, които се приемат в края на септември, малко трудно да се случат тези неща. Надявам се до година да е нещо по-различно. Не защото искам някакви, имам симпатии или нещо подобно, просто защото като столичанин искам да се случи в крайна сметка нещо хубаво за града. Има много малки неща, които са се случили, но те правят впечатление на хората, които са в районите. На вас правило ли е впечатление, примерно ако вие живеете в Люлин, какво се случва в Дружба, както преди малко беше тук районния кмет Нискър. Трудно да ви направи впечатление, ако не ходите там. Пейки, тротуар, междублоково пространство, но на всички столичани и хора, които работят, живеят в София, ще им направи впечатление едно кръстовище на две нива. Големите инфраструктурни проекти, това липсва като че ли до някаква степен в този мандат. Продължаваме разговорите и утре. Бърз поглед към задръстванията. Страшно е. Още не е минал час пик. Катастрофа и на Цариградско шосе, малко преди кръстовището с всъщност между отбивката за Младост и кръговото на четвърти километър. Продължава да е много, много, много натоварено по Южната дъга на околовръстния път. Там две катастрофи по Южната дъга и онази, за която ви съобщихме, близко до кръстовището с Бъкстон, при Павлово също катастрофа. Така че днес минаването по Южната дъга си едно преживяване, особено в посока от Младост към булевард България, към Павлово, към Княжево, към Овчекоп, в тази посока. Продължаваме с още музика точно в 9 новините на Българското национално радио.

0: трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
2: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budител@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. Новините. В Пловдив е убит бизнесменът и собственик на футболния клуб Ботев Илиан Филипов. Полицията потвърди, че става дума за умишлено убийство. Смъртта е настъпила заради огнестрелна рана. Районът около дома му е отцепен от полицията, която охранява всички входно-изходни артерии на Пловдив. Рано е да се изведе водеща версия за убийството, но не се изключва нито една. Това стана ясно на пресконференцията, която дадоха тази сутрин полицията и прокуратурата в Пловдив. Създаден е специализиран щаб. Народното събрание ще изслуша министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за мантинели и за наличната информация за насочване на средства за полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Изслушването е по искане на депутати от Прогресивна България. От ДПС заявиха вчера, че ще внесат две свои искания за изслушването. Едното съвпада с това, което вече е внесено от Прогресивна България. Второто е във връзка с досъдебно производство за анекс по договора за изработване на лични документи, както и за притежавани или контролирани от Демерджиев и съпругата му дружества, които владеят над 400 имота. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е призован в Софийската градска прокуратура, за да му бъде повдигнато обвинение за длъжностно престъпление във връзка с подписания от него през 2022 година документ с неправителствената организация на Ивайло Калушев. Според държавното обвинение, Сандов е превишил властта си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество между Министерството и Национална агенция за контрол на защитените територии, с което на организацията са били възложени държавно-властнически правомощия и контролни функции, включително по отношение на мониторинга и контрола за изпълнението на мерки в защитени зони. На открито заседание след час Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди предложението на Булгаргаз за поскъпване с близо 6% на природния газ през октомври. Общественият доставчик предлага цена на синьото гориво от 44,08 евро за мегаватт час, без таксите за достъп, пренос, акциз и ДДС. Цената на газа, определена от регулатора за септември, е 41,6 евро за мегаватт час. Днес изтича срокът за подаване на коригираща данъчна декларация за физическите лица. Законът позволява, ако сме допуснали грешка, да я поправим без санкция. Вчера от Приходната агенция припомниха, че и доходите от чужбина са облагаеми. Ако вече са начислени в друга държава, има възможности за избягване на двойното данъчно облагане. Министър-председателят Румен Радев ще участва в Брюксел в среща на върха на Евронюс за отбрана и космос 2026. Ще бъдат разгледани ключови политики, технологии, партньорства, както и предизвикателствата и възможностите пред Европейския отбранителен и космически сектор. –

0: свързани с европейската сигурност, отбраната и развитието на космическия сектор. Русия нанесе удари по Киев отново тази нощ, след като ужесточи атаките си срещу украинската столица в последните седмици. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
1: Руски удари убиха двама души и раниха други четирима в украинската столица и Киевска област, съобщиха местните власти. В Киев са се чули експлозии след предупреждение за заплаха от балистични ракети. След нападенията са възникнали пожари, повредена е гражданска инфраструктура. На обстрел е бил подложен и град Харков, където също има пострадали и материални щети. От своя страна Москва съобщи, че е нанесла масирани удари по комуникационна и енергийна инфраструктура на украинската армия в Киевска област. Според Руското министерство на отбраната са поразени също пристанищни съоръжения в Исмаил. На този фон украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Украина и Белгия са се договорили за предаването на 3 изтребителя F-16 на Киев до края на 2026 година. Украина ще получи самолетите по ускорена процедура. За новините, Лилия Димитрова.
0: Ще продължим с спортните новини. Георги Димитров е в студиото.
2: Добър ден. Младежкият ни национален отбор по футбол до 21 години гостува на Чехия в квалификация за европейското първенство през 2027 година. Александър Димитров подаде снощи оставка като селекционер на националния отбор на България по футбол след равенството 0-0 с тима на Естония в турнира на УЕФА Лига на нациите. В друга среща от нашата група Исландия победи като гост Люксембург с 3-0 и е начело в класирането с 4 точки. Отборът на България има една спечелена точка преди гостуванията на Исландия и Люксембург. Резултати от останалите срещи на футболния турнир Лига на нациите. В Лига А Чехия, Англия 0-2 и Испания, Хърватия 4-1. В Лига Б Шотландия, Швейцария 0-3 и Словения, Северна Македония 2-0. В Лига С Молдова, Фариорски острови 1-1, Финландия, Беларус 0-0, Сан Марино, Албания 0-3 и Словакия, Казахстан 2-1. Пет българки: Валерия Гърневска, Юлия Стаматова, Биляна Иванова, Рада Колева и Виктория Велева ще участват на 16-ти на финали на турнира по тенис във Варна. Димитър Кузманов излиза срещу Виталий Сачко от Украина във втория кръг на турнира по тенис в Бари, Италия. Двама българи продължават участието си на 16-ти на финали на турнира по тенис в Сарагоса, Испания. Александър Петров срещу Бруно Наваро от Испания и Леонид Шейнгезихт срещу друг испанец Мигел Дамас. Баскетболистите на Балкан гостуват на германския Ум в турнира Еврокъп, а Спартак Плевен играе в Норвегия срещу Филинген в Европейската северна баскетболна лига.
0: С информация и прогноза за времето днес, Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 9 градуса в Габрово и Севлиево, до 16 градуса във Варна и Бургас и от минус 4 градуса на връх Мусала до 3 градуса над нулата на връх Мургаш. В София 14 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане е 959 хектопаскала. Незапочналото от север разкъсване и намаление на облачността ще обхване страната, най-късно югоизточните райони, където до обяд все още ще има и слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен, в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за шофьорите. От 10 часа временно ще се промени организацията на движение при 473-я километър на първокласния път 1-6 София-Бургас в района на град Айтос за ремонт на тол рамка. Ще бъде стеснено преминаването в платното от Бургас към

0: Майтус, като превозните средства ще се пропускат в свободната лента. От гранична полиция съобщават за интензивен трафик на пропускателните пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков, редактор е Сабина Спасова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио София. Гласът на столицата.
3: Радио София. 9 след 9, толкова са минутите, толкова е часа. Навън температурата обаче е доста над 9. Хубава сутрин, приятна, по-топла от тези, които имахме през предишните дни. Цели 14 градуса температурата в столицата. Около 19-20 се очаква да достигне максималната температура днес. Чухте от новините малко повече подробности за това, което се е случило вчера в Пловдив. Предполагам, че наистина това ще е едно от събитията, което ще обикаля медиите през днешния ден. Сега обаче продължаваме с Jungle и Sunshine.

0: София с Константин Лавсов.
1: Това е Събуди София, Мартен е тук. Hello! Добро утро, my friend! Good day to you, sir!
2: Добро утро, Константин Лавсов винаги знае как да събуди ситуацията. Да, тук съм, готов съм.
1: Гледаше ме току-що Мартен, за да пресъздам точно както Джокович го гледаше, когато Мартен му отказа да му пусне една песен. Шокиран! Шокинг! Няма да казваме защо. Дай да кажа две приказки за булеварда Владимир Вазов.
2: Кажи за булеварда.
1: Променя движението там, защото ще го отварят само преди... Само вчера беше кмета на район Подуяне тук, който каза, че се подготвят финалните неща по това Владимир Вазов да бъде асфалтиран за последно и да бъде пуснат за движение след близо 4 години затворен заради строителството на метрото. До 15 октомври тази година включително се забранява влизането на пътни превозни средства по Южното платно между Станислав Доспески и генерал Инзов, като движението ще става двупосочно в другото платно, защото ще се полага последния износващ слой, за да може да бъде пуснат най-накрая този трилентов булевард в Подуяне и голяма част от трафика, който в момента минава по съседни улици и булеварди, да мине вече и оттам. Продължават и много сериозни задръстания в София на няколко места. Едно от тях е Южната дъга, заради две катастрофи, които са се случили там. В посока от Младост към Манастирски ливади, към булевард България, много е натоварен трафик в този момент там. Мартен, който го чухте току-що тук в студиото вече, само след малко с неговата дневна доза Мизикологи. При това обаче, какво ще чуем? Сега ще чуем Васил Сергеев. Какво ще ни пуснеш, Василя? Джеймс Морисън, това ли следва? Да, Джеймс Морисън в ефира на Радио София.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
3: Това е Радио София.
4: Гласът на столицата.

0: Daily Musicology. Смъртен.
1: 27 минути след 9. Добро утро, София. Добър ден на всички столичани. Казвам се Мартен Роберто и на днешния прекрасен, тържествен 30 септември откривам днес дневна доза Musicology. Знаете много добре, че това ви се случва всеки делнши ден след 9 тук в ефира на Радио София с много специална музикална селекция от мен за вас, с празнуване на рожденици, с музикални премиери, изобщо с наистина страхотна музика, която дава този позитивен заряд, който имаме нужда да получим сутрин, и смятам, че музиката определено може да ни го достави. Стартираме веднага с първата дама, която ще уважим днес. Тя е родена на днешния ден през 1954 година и се казва Патрис Рушен. Става на 72 години тази легендарна американска. Всъщност тя е джаз пианистка, но в същото време и страхотна R&B певица, продуцент, мулти-инструменталист и композитор. Изключително любима дама, която прави страхотна фънки музика. На 25-та церемония по връчването на наградите Грами, а нейният сингъл от 82-та Forget Me Not получава номинация за най-добро женско R&B вокално изпълнение, а пък инструментала от този албум Number One е номинирана за най-добър R&B инструментал. И двете песни са от седмият и студийния албум, който се казва Straight From The Heart. От 2008 година до ден днешен Патрис Рушен е посланник на артистичността в образованието в колежа Бъркли. Оглавява и програмата за популярна музика в музикалното училище Тортън към университета в Южна Калифорния. Изключително дейна до ден днешен. Сега, разбира се, ще чуем един от големите хитове, който ни връща през 1982 година. За нещо велико. Патрис Рушен и Forget Me Not в ефира на Радио София.

Патрис Рушен на 72. Припомняме си това велико изпълнение, което се казва Forget Me Not. А сега е време за нещо ново в нашия плейлист, което идва от много-много любимия Leon Bridges, част от чисто новият албум Happiness Anytime. Една страхотна песен, продуцирана от любимото ни британско трио Jungle. Нека да чуем последното от Leon Bridges сега в ефира на Радио София, което се казва Watch You Dance.

Leon Bridges, Watch You Dance. Прекрасно изпълнение от последното издание на този страхотен артист, който се колаборира с една група, която ние с огромно удоволствие можем да кажем, че може да слушате ексклузивно в столичния ефир. Това е групата Jungle. А последният албум се казва Sunshine и поне според мен е брилянтен. Ако не сте го слушали, много бързо поправете тази грешка. Със сигурност сингълът е едноименният Sunshine, звучи често на 94.5. Казвам се Мартен, това е дневна доза Musicology. Продължаваме напред с рождената дата на една изключително важна дама, която се казва Емили Сиси Хюстън. Тя е родена на днешния ден през 1933, отива си през 2024 година на 91 години. Изключително популярна госпел певица, която е наричана херцогинята на госпел музиката. Тя е известна като майката на Уитни Хюстън, разбира се. Изключителната, огромната, единствената Уитни Хюстън. И освен това е леля на други две величия, каквито са Дайан Уорвик и Диди Уорвик. Сиси Хюстън е създател на дамската формация The Sweet Inspirations, която е грами номинирана група, която е била и бекинг вокал на Арита Франклин и Елвис Пресли до към 1970 година. Наистина работила с едни от най-големите величия в музиката, номинирана множество пъти за награди грами и печелила много-много други награди. Освен това е била и съавтор на две велики R&B класики, каквито са I'll Be There и Midnight Train to Georgia. Сега продължаваме с едно изпълнение на нейната дъщеря, която ние страшно много обичаме и с гордост можем да кажем, че често слушаме в ефира на Радио София. Разбира се, тя се казва Уитни Хюстън. Намерихме си повод и днес

0: Време е за класика в синьо с Мартен Роберто.
1: Отново е време да слушаме от скъпото, както обичаме да казваме с господин Васил Сергеев, който днес е на тон режисьорския пулт. Това е класика в синьо. А днес в тази любима рубрика ще слушате нещо огромно на един човек, който е роден на днешен ден през 1917. Той се казва Бъди Рич, отива си на 69 през 87 година и е американски джаз барабанист, диригент, ръководител на оркестър и композитор, смятан за един от най-влиятелните барабанисти на всички времена, поне според мен е или най-влиятелния, или максимум на втора позиция, но това е моето скромно субективно мнение. От него сега класика в синьо получавате една абсолютна велика класика, която излиза през 60-те години. Казва се The Big Goes On, а вокалите в това изпълнение са на тогава 12-годишната му дъщеря.

0: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова – акордеон и българският Паганини на кларинета Атанас Маринов. 12 октомври – Плевен, 15 октомври – Троян, 16 октомври – София, зала България. Билети на каса Фивентим и Грабо.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route.
3: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес

0: Искате да знаете какво се случва в София? Изложби, театрални постановки, опера, балет, кино, джаз, поп-рок, концерти в зали и на открито. Е, ние ще ви разказваме по Радио София. Всеки ден, от понеделник до събота, точно в 12 без 15. Хубаво е, когато градът говори за култура в Радио Кафе по Радио София. Рубриката се излъчва благодарение на програма Календар на културните събития на Столичната община. Слушайте ни!
1: Радио София. Чуй града.
2: Станция Сердика. Връзка с линия 2. Надежда Лозенец.
1: Когато пътувате,

0: Радио София. Гласът на столицата и региона.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.
2: Десет часа, новините на Радио София, представя Божидар Янев. Добър ден! Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е призован в Софийската градска прокуратура. За това съобщи самият той в социалните мрежи. Очаква се да му бъде повдигнато обвинение за длъжностно престъпление във връзка с подписаният от него през 2022 година документ с неправителствената организация на Ивайло Калушев. Според държавното обвинение, Сандов е превишил властта си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество между Министерството и Националната агенция за контрол на защитените територии, с което на организацията са били възложени държавно-властнически правомощия и контролни функции, включително по отношение на мониторинга и контрола на изпълнението на мерки в защитени зони. Временната организация в североизточната част на София остава в сила и след 30 септември. Организацията на градския транспорт, която засяга тролейбусни линии номер 1 и 3, автобуси номер 78 и 120 и нощна линия N3 ще бъде удължена до 15 октомври. Новият период започна от днес и приключва на 15 октомври в 24 часа. Промените са свързани с продължаващата временна организация в района на булевард Владимир Вазов, където се изпълняват строителни дейности и последователно се въвеждат различни етапи на движение. Тролейбусни линии номер 1 и 3 продължават да бъдат сред засегнатите от организацията при досегашният режим. Те се движат по скъсени маршрути до спирка пътностроителна техника. Започна реконструкцията по тротуара на източното платно на булевард Панчо Владигеров в квартал Люлин. Обхватът е от кръстовището на булевард Джавахарал Неру до булевард Райко Даскалов. В момента се премахва старата настилка, като на място ще се извърши цялостна подмяна с нова настилка, съобразена с достъпната среда. Остава ограничението за паркиране в участъка на ремонта. Днес официално ще бъде открит обновеният филиал на детска градина номер 173 Звънчева в район Подуяне. Детската градина ще приеме 112 деца. Сградата, която е построена през 1900

0: 1951 година е цялостно обновена. Дворът вече разполага с 4 площадки за игра, спортно игрище и 105 нови дървета и храсти. Ремонтът е завършен за около 200 дни при предвиден срок от 300, а инвестицията е малко над 1 000 000 евро по плана за възстановяване и устойчивост. Поглед към времето. Днес облачността над Северна България се разкъсва и намалява и ще се установява предимно слънчево време. Над южните райони облачността ще бъде значителна, намаляваща през втората половина на деня, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Само на изолирани места, главно в югоизточните райони, ще превали слаб дъжд, ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса. Чухте новини на Радио София в 10 часа, представени от мен, Божидар Янев. Желая ви хубав ден!
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/София.
2: Радио София. Гласът на столицата.
3: Три минути след 10 на 30 септември започва поредната ни нова среща в Радио Кафе по Радио София. Тя ще продължи до 2 след обед с актуалните хитове от музикалния плейлист на предаването, избрани от Лили Големинова. Ще ни чувате перфектно благодарение на Димитър Новачков. А за темите и събеседниците, които ще ви представим в ефир, се погрижихме с редактора Мария Бояджиева днес. От мен Гергана Пайкова и от името на екипа ни хубава и успешна сряда. Добър ден на всички, които остават с екипа ни. Стартираме с изпълнение на Coldplay и Madonna.

0: Вие слушате едно съвместно предаване на Българското национално радио и Анагрек 70.
1: Радио Кафе. Радио Кафе с Гергана Пайкова.
2: Здравейте! Привет в третото издание на Радио Кафе от седмицата, в която изпращаме септември, и от утре нататък остават последните 3 месеца до края на 2026-та. Някак бързо и неусетно се изплъзнаха и тези 9 от нейното начало, но обикновено така става, когато непрекъснато се случва нещо около нас и ни връхлитат поредица от събития, които даже нямаме време да осмислим така, както би трябвало. В нашето Радио Кафе обаче имаме достатъчно часове за срещи и разговори, особено когато става дума за изкуство, култура, наука и образование, светоглед и поведение. Днес избрахме да ви представим една наистина ценна гледна точка към знанието, един албумен каталог, който екипът на Института по етнология и фолклористика с етнографски музеи при Българската академия на науките представи наскоро по повод есенното равноденствие, настъпването на астрономическата есен. Каква е връзката на това с изложението?

Сватбата, звездното небе, митология и наука, която се откри още през пролета на миналата година, и други важни моменти от този проект на музейните специалисти ще разберем от главен асистент доктор Илия Вълев, съставител и автор на новото издание. Разговора с него очаквайте след няколко минути. Във втория част на Радио Кафе ще научим повече за личността и яркото творческо присъствие на художничката Дора Кънчева. Навършват се 100 години от нейното рождение и в тази връзка Съюза на българските художници ще открие утре в зала СБХ на Шипка 6 ретроспективната и изложба «Тихият говор на цветовете». Събитието ще представи в ефира на предаването Аделина Филева, директор на Софийската градска художествена галерия и един от двамата куратори, които подготвят тази юбилейна експозиция. Градът говори за култура, новата ни рубрика с предложение какво да изберете от столичната арт сцена. За да посетите до края на днешния ден, очаквайте малко преди новините в 12 по Българското национално радио. Ще чуете и един много полезен разговор на Лили Големинова, който ще излъчим в рубриката «Градовете и регионите», а в него кмет на малка община в Чехия разказва за новото финансиране на селските райони в Европейския съюз и за подобряването на качеството на живот в тях, нещо от което и малките населени места в България могат да вземат добър пример. След това, във втората част на днешната ни среща, ще ви обърнем внимание върху една открита дискусия, която ще се проведе днес в Чешкия център за диалога и взаимодействието между съвременната публика и дигиталните изкуства. Дали успяват те да формират нейния вкус и да привлекат вниманието й? На тези въпроси Мария Бояджиева потърси отговор от Петя Колева и Милена Бербенкова, експерти, които ще участват в събитието до вечера в 18 часа в Чешкия център. В финалния четвърти част на предаването ще погледнем към премиерния спектакъл по обичната приказка на Ангел Караличев «Ането», който ще се играе утре, 1 октомври в столичния куклен театър. Режисьорът Стоян Радев се е заел с новия сценичен прочит на тази детска класика и разказва за това в интервюто на Мария Бояджиева, в което ще чуем и куклените актриси Диана Спасова и Венцислава Асенова, както се казва, часове преди този премиерен спектакъл в кукления театър. С тези и други интересни сюжети продължаваме напред в Радио Кафе. Сега добавяме и следващите две песни от нашата музикална програма, а след тях ще се върнем в ефир към първата тема.

0: Следващото поколение на музиката. Над 50 артисти от Балканите и отвъд. Над 500 международни професионалисти от музикалната индустрия. Три дни музика на живо, идеи, срещи, нови контакти и възможности. Solo Live Music Conference and Festival. От 14 до 16 октомври, София.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
3: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
4: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
5: Качествената музика.
6: Музика.
5: И най-големите звезди в ефира на Радио София.
7: Hi, this is Adele.
8: Hey, it's Bruno Mars.
9: Здравейте, аз съм Прея. Вие слушате Радио София.

0: с музикална класика се разделяме и с такава ще продължим. Чухме Майкъл Джексън, след малко са Куин. 25 минути почти след 10. Продължаваме напред в Радио Кафе. Около една година история на трупа събитието, към което избрахме отново да се върнем днес в компанията на неговия главен инициатор, който вече е в студиото на Радио София. Преди тази наша среща, още на 25 март миналата година, главен асистент доктор Илия Вълев ни сподели за идеята да бъде показана изложба, която да се казва Звездното небе, митология и наука, и за това, че се подготвя в Националния етнографски музей. В началото на юни миналата година той ни гостува, след като тя вече беше открита като временна експозиция, а днес го поканихме във връзка с представянето на нов албумен каталог от тази изложба, на който той е автор и съставител. Здравейте и добре дошли, доктор Вълев.
1: Здравейте,
0: как се разви цялата тази концепция от експозиция в музея към материалите, които влязоха в това ново издание с текстове, с изображение? Вие го носите със себе си и аз го виждам сега. Ще го разгледат и нашите слушатели в интернет страницата на Радио София след нашия разговор, когато бъде качен.
1: Ами, смея да кажа, че наистина така доста дълъг процес премина целият проект, но слава Богу, вече е в ръката ни този албум каталог и мисля, че целият екип се гордее с нашия си труд, който съвместно реализирахме на практика. И да, в смисъл, ние още в самото начало имахме идея да направим все пак към изложбата и албум каталог, но това са два етапа на този един и същи проект. С доста така трудности, най-вече покрай финансовото обезпечаване на проекта имахме проблеми, но слава Богу, направихме изложбата. Сега също успяхме да реализираме и каталога.
0: Така да се каже, на хартиен носител.
1: Да, друго си е, защото в крайна сметка това остава вече за вечността. Книгата вече си остава. Изложбата след няколко години ще изчезне, защото в крайна сметка всяка изложба приключва, но книгата остава.
0: Като съпътстващо събитие и като следа от това, което сте показали в залите на музея и в изложбата, и в каталога, си дават среща две корено различни вселени – митологията и науката. За проекта обединиха усилия етнолози и астрономи. Художници също.
1: Абсолютно художници, да.
0: В оформлението. Не е ли твърде необичайно това? Как намерихте общ език с колегите си от Института по астрономия и Института за космически изследвания? Трудно ли ги беше да ги убедите, че такова изследване си заслужава, или напротив?
1: Ами, честно казано, след като се срещнахме още преди години, когато тръгнахме да реализираме този проект, мисля, че много радушно приеха цялата идея да направим един съвместен голям проект, който да покаже двете начала на познанието за звездното небе.

0: че наистина науката е наука, тя върви напреде и когато се съчетава от различни гледни точки, от различни научни области, винаги дава много повече широко поле за не само за изява на учените, но и хората, обикновените хора да разберат какво се случва в нашето общество и във всичко, което ни заобикаля.
1: Вие правите достъпно това знание, защото в реда на нещата някой, който се занимава с строго научни данни, да бяга страни от емоциите, нали?
0: Ами,
1: от
0: то,
1: поверията,
0: да.
1: От дали са емоции, мистиката.
0: Да. Не мога да кажа дали само са емоции, тук в случая все пак поверията са свързани с душевния свят на самия човек от миналото, пък и той съвременността има доста митологични представи, които си живеят, без значение дали за звездното небе, дали за обществото, дали за самата природа като такава. Така че и в съвременността почиваме много на митологични представи. Но светогледа си е светоглед и той не е свързан само с чувства. Той е просто нашата същност. Не са само предмети.
1: В кръга на шегата да кажа, че и сега има хора, които вярват, че Земята е плоска.
0: Да, уви.
1: Уви. Как се създава книга, в която трябва да се съвместяват сухите научни данни, за които говорим, академичните от космическите открития и митичните фолклорни описания, приказните поверия, мистиката от народните митове и легенди?
0: Смея да кажа всъщност, че да, вие ги нарекохте сухи научни факти, но всъщност те са представени по много така приятен и лек начин, т.е. наистина за обикновената публика. Ще го кажем научно-популярен начин, наистина обикновената публика, за да може да вникне да, в същността на самата тема, в която се разглежда. Паралелно на две места, а смисъл паралелно на две начала се разглеждат в книгата двете познания, без да се противопоставят. Отначало се започва с научното обяснение, какво представлява примерно Слънцето, Луната, Земята. Впоследствие втората част на същия параграф се разглежда и митологичната представа за съответния обект. Те са наистина така много паралелно добре направени, така идеята на каталога, така го съставих, за да може наистина човека, съвременният човек да разбере старите българи какво са си представили, как са си обяснявали света и как постепенно тези древни познания...
1: И какво е открила науката за това?
0: Да, как се допълват или разграничават някои неща. Или пък всъщност направо се отричат, за да може да се състави съвсем вече ново познание за съответния обект.
1: По отношение на разпределението на текстовете и по раздели, как сте оформили съдържанието на изданието?
0: Книгата всъщност е разделена на три глави, като първите две глави са най-основните, защото първата част, първа глава, разглежда исторически разказ за астрономическите познания по нашите земи, от древността до наши дни. Тоест тук е разгледана на практика историята на астрономията в България и разбира се и космонавтиката, защото в последствие разбира се и космонавтиката така набира, разбира се, много разцвет, когато разбира се, човечеството изпраща човек в космоса. Извинявайте. А втората част, втората глава, всъщност вече разглежда самата история на звездното небе, ако така образно мога да се изразя, защото вече разглеждаме самите обекти. Слънце, Земя, Луна, кометите и метеорите, познатите и непознатите планети, на прага и отвъд Слънчевата система, т.е. всички обекти в нашата система, освен планетите, разбира се, звезди и съзвездия, Млечния път, нашата галактика и Вселената. На практика виждате всички дялове на астрономическото познание са сложени в тази книга. А трета глава, по-скоро така с първочен характер има тя, защото е разгледана на кратката хронология за устрима на българина към космическото познание и така един справочен апарат за понятията.
1: Каталогът е двоезичен на български и на английски. Преводът на специфичните етнографски понятия, народните поверия и ритуалите, имената на съзвездията най-вероятно е бил доста сложна задача. На кого разчитахте този фолклорен език и естетика да станат понятни и за чужденците? Кой се зае с това?
0: Това по принцип екипа наистина е доста голям. Всъщност превод е направен от трима специалисти, двама от които са си от Националния етнографски музей. Това са Лина Санто, главен асистент Бъждар Първанов и Юлина Михайлова. Така че тримата, мисля, че чудесно се справиха с превода на термините, на сложните понятия. Така че последствие, разбира се, до някъде се консултирахме с колеги астрономи за някои от понятията, но мисля, че преводът е чудесен. Там, където може би нямаше възможност, е, разбира се, с обяснителни бележки.
1: Сега ще направим една кратка пауза в

нашия разговор, за да чуем музика от студиото, а след това ви предлагам да се върнем в ефир, за да разберем още интересни подробности за съдържанието на албума Звездното небе, митология и наука, вероятно и за някои непоказвани архивни текстове или

снимки, които намериха своето място именно в това издание за първи път. Гостува ни главен асистент доктор Илия Вълев от Националния етнографски музей. Уважаеми слушатели, останете с нас.

0: Почти 11 без 20 е на 30 септември. Привет отново на всички, които сте с нашето радио кафе по радио София. След 10 в студиото посрещнахме главен асистент доктор Илия Вълев, ръководител отдел експозиции в Националния етнографски музей, инициатор на една уникална порода си изложба, каквато е Звездното небе, митология и наука, и съставител, автор на новия каталог, който беше представен официално по повод астрономическата есен, която настъпи на 23 септември. Но, доктор Вълев, доколкото разбрах, изданието се е появило по време на Персеидите през август, средата на месец.
1: Абсолютно, да. Появи се точно с пика на Персеидите и така, че наистина в момента много символика в този
0: красота.
1: Албум. Да.
0: В една изложба хората отиват основно за визуалното преживяване. Каталога позволява, според мен, но това е несъмнено така, една много по-голяма дълбочина в изследването. Има ли такива детайли около народния светоглед за Слънцето, за Луната, за звездите, които липсват в музейната изложба, но можем да открием тук, в книгата?
1: Началото си позволя, отговаряйки на въпроса, че на практика с книгата човек може да си отнесе Вселената в дома си. Наистина, буквално казвано, знанието за Вселената може да си го вземе и да си го отнесе вкъщи и да бъде като настолна книга. Наистина, в състоянието, което в момента, нали, вече съставихме каталога, има включени неща, които не влезнаха в изложбата поради липса на пространство, но тук това вече, тази липса е вкарана в изложбата, в каталога. Например, вкарана е информация, че през 1942 година Астрономическата обсерватория в София, която е всъщност първата за България обсерватория, става служба за точно време. Тази информация липса в изложбата, но тук в каталога е вкарана, защото наистина важна информация, така като исторически факт. Разбира се, в самия каталог са вкарани доста предмети, които нямаше място в изложбата да се вкарат, като например доста обредни хлябове с звездовидни и соларни мотиви, а тук като красиви изображения с доста богати и така описати

0: текстове са дадени интерпретациите, какво символизират съответните шарки по този хляб. Така че наистина книгата дава много по-богата информация, но пък изложбата чрез звукови ефекти, чрез светлини и сенки, чрез така цялото пространство, което обзема залите, пък дава по-различна атмосфера за разбиране на темата.
1: Тези фигури, които споменахте от звездното небе, са вплитани и в тъканите, които са изработвали старите българки.
0: Да, още в древността, на практика, българката наистина е вплитала в своето облекло и, разбира се, звездите, или пък най-вече слънцето, защото това все пак дава светлината и топлината на живота и по този начин се прехвърля и върху човешкото тяло, чрез ризата. Слънцето наистина е много така важен символ в нашата култура. Разбира се, и звездите са, така присъстват.
1: А в експозициите на Националния етнографски музей се съхраняват много такива тъкани.
0: Много, да. И това всъщност също важно да го споделя с нашите слушатели, че албумът каталог на практика обнародва в публичното пространство богатата ни колекция, част от богатата ни колекция, и за първи път излизат в научно обращение немалко артефакти, съхранявани в нашите богати фондове.
1: Освен Института по астрономия и Института за космически изследвания, колко са другите ви знакови институционални партньори за създаването на каталога? Как ви помогнаха това издание да не се превърне в някакъв списък с експонати, а в издание с висока художествена и научна стойност? Доколкото разбрах, са включени кадри от НАСА, от Европейската космическа агенция.
0: Да, наистина тя така каталога събира много институции на практика в страниците си. Всъщност на първо място вие ги споменахте наистина двата института, но тук ще допълня с катедрата по астрономия към Софийския университет, колегите от Националния политехнически музей, колегите от Националния музей на образованието, Народна астрономическа обсерватория Планетариум Джордано Бруно, град Димитровград, и Астрономическата обсерватория в град Хасково. Това са основните ни партньори, които още в самото начало бяха поканени да помагат за реализирането на изложбата и в последствие за този албум каталог. Но наистина по време на съставянето на този каталог така се обърнах към ЕСА, Европейската космическа агенция, и към НАСА, Американската космическа агенция, дали може да ни разрешат да използваме техни красиви изображения на такива обекти, които няма как ние да ги заснемем от нашите си условия. Разбира се, с драго сърце те се съгласиха и те са изписани, разбира се, тук като с запазена марка, така да се каже.
1: И кой още ви подкрепи, за да го има това издание днес?
0: Да, тук благодаря за този въпрос, защото всъщност наистина да се случи това издание, няма как да ни благодарим на нашите спомоществователи. Това са фондация Еврика, които наистина на драго сърце подкрепиха тази идея и този проект. Те така много подкрепят по принцип младежкото образование. И видяха това наистина така много добър отзвук за да се състави този каталог. Разбира се, искам да благодаря и на господин Никола Минчев, бившият председател на Народното събрание, а по-настоящем евродепутат, който също така много радушно подкрепи идеята и дари лични средства за направата на този каталог.
1: А кой е автор на дизайна на изданието? Корицата е прекрасна.
0: Да, смея да кажа тук наистина, че не само корицата, а самото издание наистина е изключително луксозно и така стилно направено. И тази направа всъщност дължим на нашия художник Десислава Васова, художник на музея, на която всъщност дължим и, разбира се, графичния дизайн на самата изложба, а в последствие и претворен в албума каталог. Тя се занимава с предпечатната подготовка.
1: Когато един изследовател завърши толкова мащабен труд от над 200 страници на практика, остават ли нови въпроси, на които те първа има нужда да се отговори? Промени ли работата по този каталог вашия собствен поглед към българската астрономия или към начина, по който древните българи са разчитали небесните явления и тела?
0: Бих казал, че всъщност по време на съставянето на този албум каталог по-скоро си подредих и структурирах знанията, които имах още от ученическите си години, защото аз съм на практика любител астроном. И така, още от малък имам интерес към звездното небе. Така че, чрез съставянето на този албум каталог някак си структурирах знанието. А самия каталог всъщност завършва с отворен край. Защото всъщност доста неща още не се знаят и няма как да се знаят в съвременността, нали, заради ограниченията на съвременната математика и съвременната физика, но за черните дупки, за тъмната енергия, за тъмната материя,

0: почти все още нищо не се знае. Тя все още тази проблематика е твърде имагинерна за нашите познания. Така че имаме някакви факти за тях, но много от нещата все още почиват на митология, също бих казал. Така че затова и албума каталог свършва с така отворен край за бъдещи изследователи.
1: Те първо предстои да бъдат открити.
0: Да.
1: Така е. За кого най-вече е подходящо според вас това ново албумно издание, което представя научния и митологичен поглед към звездното небе?
0: Бих казал, че още с осмисленето и съставянето на книгата, преди всичко е насочена и осмислена към младото поколение. Всички така сме, имперът екипа на музея, сме настроени към това да сведеме познанието до малото поколение, което се интересува от едно или друго. Убеден съм, че звездното небе в съвременността е една от темите, които така много вълнува цялото ни общество, защото бъдещето е в космоса. Така че преди всичко е към малото поколение, но и всеки, който иска да научи нещо повече за звездното небе, тази книга е за него.
1: Студентите по астрономия от физическия факултет на Софийския университет посещават ли изложбата в залите на музея?
0: Смея да кажа, да. Засичам от време на време така млади лица и последствие с някой се успявам да се заговоря. И да, разбирам, че са студенти точно по астрономия, което ме радва факта, че наистина проявяват интерес към тази проблематика, която наистина като изложба, защото в случая тази изложба наистина дава много знания за проблематиката, която те разглеждат като университетски така, студенти за науката астрономия. Така че любопитно е.
1: В края на нашия разговор ще припомня на слушателите на Радио София, че албума е достъпен на място в Националния етнографски музей.
0: Както и онлайн, може също да се снабдят.
1: И е част от събитията за отбелязването на 120-я юбилей, който се чества тази година, 120-я юбилей на Националния етнографски музей.
0: И в тази връзка, ако позволите, ще допълня да поканя нашите слушатели. Музея през октомври продължава инициативата 120 години, 120 минути в НЕМ. Това ще рече събота и неделя през почивните дни на октомври месец от 10 сутринта до 12 на обяд. Входът е свободен в Националния етнографски музей.
1: Доктор Вълев, благодаря ви за това гостуване и поздравление за този уникален проект, по който работихте с вашия екип, с вашите партньори. Поздравление за това издание, което сте подготвили и което ще остане във времето. Вярваме в това и сме сигурни. Гостуваният етнолога доктор Илия Вълев, уважаеми слушатели, Радио Кафе продължава със следващите теми.

0: Актьорско студио за тинейджери Еленов очаква своите актьори. Тук не просто учим роли, тук изграждаме увереност, премахваме сценична треска и намираме приятели. Развиваме техника на говора, пластика и емоционална интелигентност. Ако си тинейджер, влез под светлините на прожекторите. Информация на dimitarelenov.bg и в профилите на студия Еленов във Facebook, Instagram и TikTok.
1: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страница

0: образование, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: Това е Радио София.
2: Гласът на столицата.

0: Радио Кафе.
1: Радио Кафе с Гергана Пайкова.
2: Час преди обед в Радио Кафе ще продължим с фокус върху столичната арт сцена и ще отправим поглед към зала СБХ на Шипка 6, където Съюза на българските художници подготви и организира ретроспективна изложба на едно от най-забележителните имена в българската живопис – Дора Кънчева. Експозицията с нейни творби се открива утре на 1 октомври. А за да поговорим за авторката и за мястото и в нашето изкуство, потърсихме един от двамата куратори на събитието на телефонната линия. Сега ни очаква изкуствоведа Аделина Филева, познатия и дълбоко уважаван директор на Софийската градска художествена галерия. Здравейте и добре дошли в ефир на Радио София, госпожо Филева.
3: Здравейте, добре заварили.
2: 100 години от рождението на Дора Кънчева отбелязва това събитие, което ще откриете утре. Няколко думи за нейния творчески натюрел, за влиянията в него и за връзката с избраното мото на тази нейна ретроспектива. Тихия говор на цветовете.
3: Да, ами може би първо трябва да кажем на нашите слушатели, че изложбата като инициатива възникна от колекционерите, от нашите колекционери, които така много добре обгрижват българската сцена и нашите творци.

0: И разбира се, че се включи и Съюза на художниците, Софийска градска, Националната галерия, Художествена галерия Казанлък, Художествена галерия Пловдив, за да се получи тази мащабна изложба, която ще представи над 120 нейни творби тук от различни периоди. Подредена е по хронология, започва от най-ранните произведения, завършва с най-късните. Публиката ще се срещне с тези нейни пътувания на различни места в България. Могат да се видят пейзажи от София, от Търново, от Гоце Делчев, от Созопо, от планините, откъде ли не. Тя като млада е близка приятелка с Лика Янко и още няколко колеги пътуват заедно и правят своите пленери, за да рисуват природни архитектурни пейзажи. Всъщност, когато дойдат тук ценителите на изкуството, ще видят как тя във времето е променила своя художествен език. От едни по-нежни и деликатни произведения стига до едни много силни и мощни като цвят и като маска произведения. Така че изложбата дава един разказ именно за един творец в едно, така бих казал, в едни 40 години от 50 до 90 години в края на нейния живот, когато тя ще продължава да рисува, до край ще продължава да рисува. И мисля, че който не познава Дора Кънчева, пък и този, който я познава, трябва непременно да се срещнат с нейните произведения. Нали?
1: Ярък наследствен талант, ученичка на професор Дечко Озунов, наследява своите умения от баща си, който пък е работил в ателиетата на Иван Мърквичка. В анонса към изложбата споменавате, че тя е възможност за нов поглед към мястото на Дора Кънчева в историята на българското изкуство. Защо? Допълвате ли нещо пропуснато, непознато или забравено с експозицията, тъй като при живе са и правени още две юбилейни изложби, струва ми се през 2006-та, 2009-та има такива.
0: Да, правени са такива изложби, но някак времето върви и все пак 2006-та, минали са 20 години до момента. Трябва да си представим, че тези, които са родени 2006-та, вече са на 20 години и не са виждали творби на Дора Кънчева. Така че изложбата ще е откритие за едни, а за други ще е, нали, преживяване, спомен. Всъщност от по-възрастните поколения може би ще преживеят част от тези произведения, защото се я познавали и лично като човек, като художник. Всъщност трябва да кажем, че те ще срещнат един наистина много интересен, ярък и наситен, експресивен и друг път тих, хармоничен език и разбира се смяната на колорита. Нарекли сме изложба Тихия говор на цветовете, защото тя по много интересен начин съчетава багрите. Дори когато те са много, много ярки, много силни, те пак в тях има една такава нежност и много особено отношение към природа и към архитектура, изобщо към пейзажа. Свободата може би остава определяща за нейното цялостно творчество, бих казала.
1: Всеобхватна е географията на нейните творби, както споменахте. В това ли именно се състои усещането за свобода, което отбелязвате като характерно за творчеството или е нещо съвсем друго?
0: Това, че има свободата да пътува и да работи основно чрез пленер, мисля, че в днешно време много малко художници го правят. Така да пътуват и да работят на место, е сериозно изпитание. Аз пак казах, че тя с Лика Янко и Славка Денева пътуват. Даже имаше такава изложба в Националната галерия, именно за тези техни пътувания из страната и пленери, които те ще организират. Това е едната свобода. Другата свобода е, че тя не се притеснява да промени своя художествен език според това какво я вълнува като изказ, като колорит, като начин на полагане на маската. И за това казах, че когато посетителите дойдат, ще видят как в различните десетилетия се променя този художествен език. Тоест тя и в това е свободна. Как да направи своята композиция, какъв да бъде нейния колорит, какъв да е удара на четката.
1: След официалното откриване утре, до кога ще има възможност да бъде разгледана изложбата? Вярно ли е, че подготвяте и каталог с произведенията?
0: Да, каталог ще

0: съпътства тази изложба и самата тя ще продължи до 20 октомври. Това е на втория етаж на Съюз на българските художници на Шипка 6.
1: Благодаря ви за този разговор и за участието ви в предаването днес. Така можем заедно да поканим слушателите на Радио София да се насладят на това, за което разказахте, и да го направят до 20 октомври в галерията на Шипка 6. На добър час и на откриването утре, госпожо Филева.
0: Да,
1: до нови срещи в ефира на Радио София. Изкуствоведът Аделина Филева за ретроспективната изложба на Дора Кънчева «Тихия говор на цветовете». Радио Кафе продължава.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай нов

0: онлайн канал БНР Трафик Плюс, на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Надялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
1: Радио София.

Звукът на столицата. Музиката, която обичаме.

0: гласовете на регионите. Добри примери и вдъхновяващи истории от България и Европа по Радио София.
1: Темата за качеството на живота в селските региони и борбата с обезлюдяването в цяла Европа е изключително важна. Бъдещото финансиране ще бъде променено и това също е ключов момент. В гласовете на регионите ще говорим с Радим Сършен. Той е кмет на района Долни Студенки в Чехия, забележете, от 2010 година. Много е важна неговата роля в Европейския комитет на регионите. Той е член на чешката делегация от 2017 година. И защо точно с него? По няколко причини той подготви доклада, който беше прият абсолютно единодушно за становището на Европейския комитет на регионите. И освен това, самата Чехия е уникален пример в това отношение. Ще разберете защо. Започваме от самия него и региона, който представлява.
2: Представлявам региона Долни Студенки с 1400 жители. Намира се на 250 км от Прага. Уникални сме в много отношения, включително и с това, че аз съм кмет вече от 16 години. Преди това майка ми беше кмет, дядо ми беше кмет, а синът ми, който сега е на 9, също иска да бъде кмет. Но иначе имаме много кандидати. Реално, аз преди 20 години се възползвах от правото си на завръщане и правото да остана, както бихме казали днес. Имах работа в Брюксел, но реших да се върна в Чехия, при това на село. И днес мисля, че това беше най-доброто ми решение. Така че аз съм истински жител на селски район и се гордея с това. Също така преподавам в университета в Прага от 16 години и винаги питам студентите дали искат да се приберат след като завършат в Словакия, Чехия, Обединеното кралство, Украйна, откъдето са дошли. И усещам, че има все повече млади хора, които поради баланса между професионалния и личния живот биха искали да се завърнат. И това е добра възможност за селските райони. Хубаво е да отиват да учат, да трупат опит, да се наслаждават на живота и след това, когато са на около 25-30 години, да поискат да създадат семейства и да се върнат на село. Такъв е и случаят с моята община. Много образовани хора, които след завършване на университет започнаха работа в Прага или Бърно, но се върнаха в Долни Студенки заради качеството на живот. По-добрите и достъпни жилища, добро училище, добра болница, която е наблизо, планините, карането на ски. Просто се преместиха със семействата си. Обикновено работят хоум офис, пътуват до Прага за по 2-3 дни в седмицата, а семейството си живее тук. До съвсем скоро бях заместник-министър на регионалното развитие на Чехия в продължение на 4 години. И семейството ми си живееше в нашия регион, а аз пътувах до Прага, Брюксел, Нью-Йорк, навсякъде. Това е начин да живееш на село и определено дистанционният достъп до работа спомогна много.
1: Действително, възможността да работиш, живейки далеч от града или в някое китно село и да имаш дистанционен достъп до работното си място е ключов, за да може моите хора да решат да се преместят там.
2: Затова е важно държавната администрация и публичният сектор да продължават да предоставят тази възможност. Защото с COVID-19 това беше нормално, а сега нещата малко по малко се връщат назад. Да, точно така. И знаете ли, като заместник министър винаги казвах, че трябва да дадем възможност на хората да работят дистанционно от регионите, защото те се занимават именно с регионалното развитие и това е ценното в случая. И разбира се, технологиите, високоскоростния интернет. Ето в моя регион пилотно въвеждаме телемедицина. Социалните дейности също са с смарт решения. Човек може да движи нещата директно от хола си, чрез електронното управление. Има и много възможности за споделен транспорт. Изключително важно е да повишим цялостно качеството на живот на село, защото тогава младите хора ще заживеят там трайно. Жилищното настаняване

0: инфраструктурата, образованието на децата, грижите за децата, всичко това е важно. Всеки гражданин има право на качествен живот, независимо дали живее в градовете или в селските райони. Трябва да има основни стандарти за качество на живот във всички райони.
1: Кои са селските региони? Има ли единна дефиниция за целия Европейски съюз или в държавите варира това определение?
0: Това е много труден въпрос. Няма единна дефиниция за селски райони. В нашия случай под селски райони разбираме общини с население под 25 000 души и в това има логика, защото моят съседен град е с 25 000 души, но се намира в средата на селски район. Затова той също е селски район, а не класически голям град. Вероятно, не трябва да се стремим към пълно уеднаквяване на дефиницията, тъй като във всяка страна членка организацията е различна, но трябва да гарантираме, че инвестициите отиват именно в тези райони. Трябва ясно да се знае, че дадена инвестиция е насочена към селските райони и отива там. Ето защо настояваме да бъде реално доказано, че поне 30% или процент пропорционален на броя на населението от средствата отиват именно в селските райони. Второто нещо е целевото заделяне на средства, ring fencing, за селските райони. Както знаете, имаме цел за селските райони, която би трябвало да бъде 10%. Сега Европейският парламент иска двойно повече средства, твърдо 20%. В съответствие с становището на Комитета на регионите, ние настояваме тези общо 20% да отидат в интегрирани инструменти като лидер. Общностите местно развитие, интелигентните села и така нататък. И да

0: Rural Proofing, подобна на оценката на териториално въздействие в регионалната политика. Трябва да го дефинираме. Аз винаги казвам, че ако си кмет в Чехия, трябва да отидеш в кръчмата и да говориш с хората, които са най-големите ти опоненти. Затова аз отивам в кръчмата, разговарям с тях и им обяснявам нещата. Но Европа не е способна на това, а понякога дори и националните правителства не могат да обяснят нещата. Точно това трябва да направим ние. Затова сме тук, в Комитета на регионите, за да вземем тези идеи и да отидем при хората, да ги обясним, да вкараме Европа в холовете на хората. Europe to the living
1: rooms of people, you know. Колко хубаво би било, ако има наистина една голяма европейска кръчма, в която политиците могат да седнат и да обяснят на хората това, което правят. Ето, както вие казахте, ако сте кмет, отивате и говорите в селската кръчма с хората и така те разбират защо се случват нещата. Но това, което ми разказвате за Чехия, дава някаква надежда определено.
0: Да, в момента имаме ново правителство и предстои да видим какво ще стане, но имаме силно

0: надежда определено.
1: Yeah, you know, we have now new government. We will see.
2: Да, в момента имаме ново правителство и предстои да видим какво ще стане, но имаме силна традиция на местно ниво за селските райони. Това се дължи и на факта, че в Чехия имаме 6258 самоуправляващи се общини, като 90% от тях са с население под 500 души. Затова има силно, не бих казал лоби, а силна енергия, идваща от местните власти. В моята община имаме отлично училище. Болницата е на 10 минути, има хубави жилища, планините за каране на ски са на 20 минути, гората е на 10 минути, имаме детски площадки. Дори разполагаме с доста средства, които получаваме от данъчни приходи. Благодарение на всичко това се вижда, че хората остават в селските райони и се завръщат обратно. Не можем да оставим селските райони да отмират, защото след това ще ни излезе много скъпо. В Комитета на регионите имаме проучване за цената на липсата на политики за селските райони. А ако не се инвестира в тези райони, грижата за тях и за хората, които живеят там, ще струва много повече, отколкото ако инвестираме средствата на време. Това е проста логика. Тези райони заслужават финансиране не само от селскостопанската политика, но и от кохезионната политика. В крайна сметка, кохезията или сближаването е основната идея. Не да задълбочаваме различията, а да ги заличаваме и да се опитваме да развиваме най-слабите региони, които често са именно селските райони.
0: Целевото финансиране на тези региони, които най-много имат нужда, е ключово и за в бъдеще. Вярвам, че разговора с Радим Сършен, който е кмет на един регион в Чехия, която, както стана ясно, е интересен пример за развитие на селските региони. Той самия в Долен Студентки е от години и вече на различни нива заема ръководни длъжности и знае как се случват нещата, и не случайно беше докладчик по тази тема в Европейския комитет на регионите. Самото интервю записахме в студиото там в Брюксел. За Гласовете на регионите, Лили Големинова.
3: Гласовете на регионите. Добри примери и вдъхновяващи истории от България и Европа по Радио София.

0: Градът говори за култура.
1: Рубриката се излъчва благодарение на програма Календар на културните събития на Столична община.
2: Към всичко, което си казахме до тук, сега добавяме и информация, която ще ви помогне да се ориентирате всеки според своите предпочитания и нагласи, разбира се, в разнообразните възможности, които включва столичния културен афиш за тази сряда, 30 септември. И започваме от предложението на редактора Мария Бояджиева.
3: Точно така, благодаря ти, Гери. Ами от 17.30 екипа на българския филм Отговорът на всички въпроси кани на една безплатна прожекция в Дома на киното, като тя е част от проекта на Списание кино София в новото българско игрално кино Човекът в светините и сенките на града. Тя се реализира с финансовата подкрепа по направление София творчески град на киното под егидата на ЮНЕСКО към столична програма Култура. А когато ти проведе разговора с Димитър Коцев Шошо, режисьора в нашето радио кафе, той сподели, че неговият филм не дава отговори, а с едно деликатно чувство за хумор в една почти комична ситуация поставя важни въпроси за самотата и тревожността в големия град, за търсенето на идентичност и смисъл и най-вече за неистовата нужда от любов.
2: Слушала си ни внимателно. Благодаря ти.
3: Ами след прожекцията пък е предвидена и среща с Димитър Коцев Шошо и една от актрисите в главната роля на филма, Велина Георгиева. Модератор на срещата в Дома на киното ще бъде Боряна Матеева.
2: От 17.30 часа днес. В филмовата си програма от 19 часа Гьоте институт ще покаже филма Илон Мъск разкрит, експериментът Тесла на германския режисьор Андреас Пихлер. За първи път тази кинолента повдига завесата над империята на Мъск. Близки негови сътрудници, разобличители, потърпевши и бивши високопоставени служители на Тесла проговарят за скрити данни и прикрити дефекти в надпреварата за създаване на самоуправляващи се автомобили. Надпревара, в която безконтролната амбиция струва живота на много хора и поставя под въпрос властта на един от най-влиятелните технологични титани в съвременния свят. Вижте този прелюбопитен филм от 19 часа в Гьоте институт.
3: Наистина звучи много любопитно, а в зала Надежда пък на театър Възраждане ще се играе пиесата 12-те гневни от Реджиналд Роуз. Angry Men е обявена за едно от националните богатства на Съединените американски щати. Написана е като телевизионна пиеса през 1954 година и адаптирана за театър и кино в следващите 3 години. За първи път се появява на големия екран под режисурата на Сидни Лъмет с участието на Хенри Фонда. На следващите награди Оскар е номиниран в 3 категории за най-добър филм, режисура и адаптация на сценарий,

0: Впоследствие с огромен успех многократно тази история е филмирана и поставена на театралната сцена. В нея са участвали звезди като Джак Лемън, Тони Данза, Оуен О'Нил, Том Конти, Мартин Шоу и други. На 64-я филмов фестивал във Венеция журито присъжда специалната награда на режисьора Никита Михалков за неговата адаптация на сценария 12. В своята сценична версия на българската театрална сцена професор Пламен Марков разчупва табутата и излиза от клишето на 20-те съдебни заседатели. Мъже, като въвежда женски образ в постановката си. Сценографията е на Мира Каланова, участват Ивета Радулова, Донка Аврамова-Бочева, Жана Рашева, Георги Златарев, Йордан Расин, Христо Станчев, Боян Младенов, Свежен Младенов, Ивайло Драгиев, Христо Мутавчиев, Стефан Мавродиев и други. 12-те разгневени можете да гледате в Театър Възраждане от 19 днес.
1: В рамките на продължаващия до 10 октомври фестивал Софийски музикални седмици тази вечер от 19 в Централния военен клуб е включен концерт на ансамбъл Гурджиев от Армения, а от 19 часа в зала България ще започне концерта Гласове от извора на Националния филхармоничен хор с диригент Мария Вълчанова. Програмата включва творби от Петко Стайнов и Золтан Кодай, унгарски композитор. Солисти ще бъдат Светлин Христов пиано и орган, Ромео Смилков пиано и Витлеем Господинов вокал. И поглеждаме към зала 2 на Топлоцентрала с Мария сега.
0: Точно така, там също от 19 часа можете да видите нещо по-горещо. Фламенко спектакъла Таблао. Фламенко фюжън. Танцьорите Хуан Карлос Отеро и Лола Руеда, заедно с китариста Ангас Крукшанк, са фламенко трио, базирано в Лондон, което вече повече от 20 години представя своите спектакли на международната сцена. Репертуарът им съчетава традиционно фламенко с съвременен фюжън влияние, превръщайки всяко представление едновременно в почет към традицията и в ярък израз на артистичната индивидуалност на изпълнителите. Очаква вечер, в която огненият танц, виртуозната китара и магията на живото изпълнение се преплитат в динамичен, емоционален и изпълнен с изненади спектакъл. Истински празник на духа на фламенкото.
1: А в 12 сега ви очакват и новините по Българското национално радио, след което Радио Кафе продължава във втората си част до 2 след обед.
2: Градът говори за култура.
3: Рубриката се излъчва благодарение на програма Календар на културните събития на Столична община.

0: Съм Мони на 6 години от Варна. Моля, карайте внимателно и винаги слагайте колани. Благодаря!
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио пред микрофона Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. В Пловдив беше застрелян бизнесменът и собственик на футболния Ботев Илиян Филипов. Парламентът прие окончателно законови промени за защита на ответници по така наречените дела Шамари. Омбудсманът поиска извънредни проверки на Топлофикация София и автоматични компенсации за хилядите домакинства, останали без топла вода. В 4 държави, сред които и България, са проведени акции срещу международна мрежа за пране на пари, свързана с членове на мотоциклетната групировка Hells Angels. Останете с подробностите по тези и други новини. В бюлетина очаквайте още спортни вести, прогноза за времето и пътна информация. Знаково убийство в Пловдив. Застрелен е бизнесменът и собственик на футболния Ботев Пловдив Илиян Филипов. От полицията съобщиха, че сигналът за престъплението е подаден на телефон 112 около 1 часа през нощта. Какво се знае до момента, ще ни каже сега кореспондентът ни Кремена Данева, която включваме пряко. Добър ден!
1: Добър ден! Престъплението е извършено с огнестрелно оръжие в имота на 53-годишният Илиян Филипов в район Западен. Районът около дома му и целият жилищен комплекс се охраняват полицейски екипи, като криминалистите извършват огледи и издирват се свидетели. Старши комисар Васил Костадинов, директор на областната дирекция на МВР, заяви, че тепърва ще се проследява многостранната дейност на Филипов, ще се извършват и разпити. Към момента няма данни да получавал заплахи. Нека чуем.
2: Версиите, по които работим, са всички възможни. Незабавно след подаване на сигнала на телефон 112 са въведени заградителни мероприятия, така че да се ограничи в максимална степен възможността за напускане на конкретно лице от града. Имаме конкретна насоченост, работим по конкретни данни, които възникват в хода на провежданите оперативни мероприятия, така че ситуацията е динамична.
1: Контролират се всички входно-изходни артерии на Пловдив, уточни Васил Костадинов. Заместник министърът на вътрешните работи Емил Ганчев подчерта, че е създадена необходимата координация с съдебните органи и другите ведомства, включващи се в разследването, а Емил Пармаков, директор на главна дирекция Национална полиция, допълни.
3: От 2-2,5 сме тук на място. Създаден е щаб по разпореждане на министъра на вътрешните работи. Държим в течение всяко едно действие министъра на вътрешните работи и главния секретар. Предприети съм контролно-охранителни мерки на територията на града. Съседните областни дирекции са тегнат режима на границата. Създадени са оперативни екипи.
1: Разследването се извършва под наблюдението на прокуратурата, откъдето потвърдиха, че става въпрос за умишлено убийство. Припомням, че името на Илиян Филипов се свързва с компанията ПИМК и широк кръг дейности в транспорта, спедицията, железопътните превози и строителството. През лятото на 2025 година той пое собствеността на футболния клуб Ботев, а името му е свързано и с реконструкцията на едноименния стадион. Приносът му за спасяването на клуба и неговата отдаденост към жълто-черната идея ще бъдат помнени от всички нас, който се посочва в позиция, разпространена днес от ръководството на футболния клуб. Убийството на Илиян Филипов е не само трагедия за неговото семейство, приятелите и хората, които работиха с него, това е тежък удар за цялата бизнес общност града и изтъкват от сдружение Бизнесът за Пловдив, на чийто управителен съвет той беше председател, за бързото и пълно разкриване на тежкото престъпление и за изправянето на извършителите пред правосъдието, настояват от Камарата на строителните предприемачи. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Бившият министър

0: Околната среда и водите Борислав Сандов стана първият обвиняем по случая Петрохан. Софийската градска прокуратура му повдигна обвинение за длъжностно престъпление, като според нея Сандов е превишил правомощията си, като е подписал рамково споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев. Репортаж на Добрина Карамболова.
1: Борислав Сандов е обвинен за това, че през февруари 2022 година в качеството си на министър на околната среда и водите е превишил властта си, като е сключил споразумение с Националната агенция за контрол на защитените територии и е възложил контролни функции на сдружението. Целта според държавното обвинение е била набавяне на облага за неправителствената организация. Говорителят на Софийската градска прокуратура Николай Николаев заяви още.
2: Лицето е обвинено за умишлена престъпна дейност. Документите и доказателствата към настоящия момент свидетелстват за подобен умисъл. Нямаме доказателства и не е повдигнато обвинение за предоставяне на конкретна финансова облага от страна на министъра. Облага е получил въпроса не предоставена организация.
1: Сандов отрича обвинението и твърди, че подписаното рамково споразумение не е създавало контролни функции, нито права. По споразумението не е имало никакви облаги или пък зловредни действия.
3: Аз многократно съм заявявал, че техните намерения бяха да бъдат рейнджери по смисъла, по който такива рейнджери, като неправителствени организации, съществуват в европейските държави, в развитите държави. Моите намерения бяха да се използва тази база евентуално в бъдеще за съвместни учения и да могат да бъдат обучавани и там на тази база българските рейнджери от националните паркове.
1: Бившият екоминистър допълни, че докато е бил такъв, три пъти се е срещал с представителя на организацията Ивайло Иванов и трите срещи са били в министерството. Посещавал е хижа Петрохан, след като е освободил поста. За новините, Добрина Карамболова.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Парламентът прие окончателно промени в Гражданския процесуален кодекс, с които се въвеждат специални правила за защита на ответници по граждански и търговски дела, заведени заради публичното им участие по въпроси от обществен интерес или така наречените дела шамари, информира репортерът Даниел Инков.
4: Законопроектът има за цел да засили защитата на свободата на изразяване и да гарантира възможността на гражданското общество, журналисти и разследващи медии да участват свободно в обществения дебат. С приетите текстове се създава възможност ответникът да поиска отхвърляне на иск, който е очевидно неоснователен и е предявен заради публичното му говорене или участие. Искането може да бъде направено най-късно в първото заседание по делото. В обхвата на защитата попадат и действията, насочени срещу упражняването на свободата на изразяване на мнение и свободата на информацията по въпроси от обществен интерес. Депутатът Иван Вачев от Прогресивна България обобщи приетите текстове.
5: Тъй като тези дела шамали са насочени не само към журналисти, не само към медии, не само като граждански активисти. Те на практика са насочени към свободата на словото. Затова ние трябва да ги защитим с тези мерки, които ние предлагаме. Що се касае за вашето опасение, че тези дела могат да бъдат върнати, тъй като ще се прилагат различни процедурни правила, то аз смятам, че даже това ваше предположение да се окаже правилно, то няма да има такъв проблем, тъй като още на първата инстанция, когато те са върнат, ще се гледат по новите правила, които ще гарантират правата на ответника в случая журналистите, медиите и гражданските активисти.
4: Решено бе при определени случаи влязлото в сила решение, с което искът е отхвърлен, да се публикува на интернет страницата на съда заедно с данните за ищеца. Информацията ще бъде достъпна за срок от 10 години, като за физическите лица са предвидени ограничения относно публикуваните лични данни. За новините, Даниел Инков.
0: Директорът на изпълнителната агенция Медицински надзор Иванка Динева е освободена от поста по лични причини, потвърдиха от Министерството на здравеопазването. Динева оглавяваше агенцията в различни периоди между 2023 и 2026 година. След като в края на февруари беше освободена от длъжност от служебния министър на здравеопазването Михаил Околийски с мотива, че е необходимо подобряване на координацията и ефективността при реализирането на донорски ситуации, Динева беше възстановена като ръководител през юни. До назначаването на титуляр поста временно ще поеме Юлиана Чилева, досега заместник изпълнителен директор на агенция Медицински надзор. Булгаргаз поиска природният газ да поскъпне с около 7% през октомври, което е с около процент повече от първоначално заявеното. От Комисията за енергийно и водно регулиране обявиха, че няма да допуснат такава корекция на цената. Председателят на регулатора Пламен Младеновски заяви, че ако Булгаргаз не успее да промени разчетите си, КЕВР ще направи необходимата корекция.
6: Ако има промяна, би следвало да промените структурата на природния газ за следващия месец, така че да се запази на първоначално заявеното ниво или да е много близко.

0: върху него. Ако не, ние ще трябва да коригираме, тъй като не мисля, че по-голямо увеличение към настоящия момент е приемливо.
1: Окончателната цена на природния газ за октомври ще бъде определена утре. Омбудсманът Велислава Делчева поиска извънредни проверки на Топлофикация София и автоматични компенсации за хилядите домакинства, останали без топла вода. Повод за това са десетките жалби от източните квартали на столицата, където след планови ремонти последва поредица от аварии. Подробностите от репортера Андрей Борисов.
2: Хиляди столични домакинства продължават да стоят без топла вода за периоди значително по-дълги от нормативно определения срок от 48 часа за отстраняване на аварии. Заради зачестилите проблеми общественият защитник Велислава Делчева сезира Комисията за енергийно и водно регулиране с настояване за извънредна проверка на дружеството и за задължително изплащане на неустойки за засегнатите клиенти през август и септември. Делчева настоява компенсациите да се начисляват автоматично, без гражданите да трябва да подават индивидуални заявления. Най-критично е положението в топлофикационен район София-Исток. Жалби до омбудсмана са изпратили жители на кварталите Младост, Исток, Дианабад, Лозенец, Студентски град, Геомилев, Дружба и други. Омбудсманът се обръща и към столичната община за пълна проверка на изпълнението на ремонтната и инвестиционната програма на топлофикация София. По-рано през месец общественият защитник поиска от енергийния министър промени в закона за енергетиката, които да гарантират по-добра защита за потребителите при продължителни аварии. За новините Андрей Борисов.
1: Кандидат-президентската двойка Илияна Йотова Кирил Вълчев е с над 40% подкрепа на старта на кампанията, сочи проучване на агенция MarketLinks. На второ място са Андрей Гюров и Георги Кандев с почти 22% подкрепа, а според социолозите рекордният брой кандидат-президентски двойки не показва сериозно разпръстване на гласоподавателите. Изследването е проведено сред 1006 пълнолетни в периода 26-29 септември и е съвместно с BTV. Репортерът Светослава Кузманова обобщава данните.
3: Близо 20% е разликата между Йотова Вълчев и Гюров Кандев в първите дни на кандидат-президентската кампания. На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 6,4% подкрепа. След тях са Ивелин Михайлов с 3,9%, Радостин Василев с 1,6% и Иван Христанов с почти процент подкрепа. Според Добромир Живков от MarketLinks, нагласите показват, че българските граждани са готови да отидат да гласуват. Декларираната готовност за това е сравнително висока – 46%. Няма гаранция обаче, че ще се достигнат такива нива в деня на вот. Дали това ще стане, зависи от самия ход на кампанията и от това как се представят отделните кандидат-президентски двойки. Според Живков, сериозен е процента на хората, които още не са решили за кого ще гласуват, малко над 20%. Той смята, че ще има балотаж. Изследването е проведено сред 1006 пълнолетни в периода 26-29 септември и е съвместно с BTV. За новините Светослава Кузманова.
1: В обедния осведомителен бюлетин сега към темите от чужбина. Руски въздушни удари в Киев и околностите му през изминалата нощ убиха най-малко трима души, сред които и дете. На този фон Украйна за първи път обяви разходите си за водене на войната срещу Русия, информира редакторът Лилия Димитрова.
4: Войната ще струва на Украйна 155 милиарда долара тази година, като на Киев не достига 27 милиарда, обяви премиера Серхий Корецки. Правителството вече е започнало пренасочване на средства и бюджетни оптимизации, с които да събере 7 милиарда долара и преговаря с партньорите си за отпускане на още 20 милиарда, подчерта Корецки. На този фон кмета на Киев Виталий Кличко съобщи, че двама души са загинали в столицата, а четирима са ранени след руска атака с балистични ракети тази нощ. Кличко каза още, че на територията на Западно посолство са намерени отломки от прехваната ракета. По-рано ръководителя на Киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко съобщи, че руска атака с ракети и безпилотни летателни апарати е отнела живота на едно дете и ранила трима души. Нанесени са щети на инфраструктурни съоръжения, къщи, складове и автомобили. Съседните на Украйна държави Румъния и Полша съобщиха, че са вдигнали военни самолети, за да защитят въздушното си пространство на фона на руските атаки. Русия съобщи, че при украинска атака с дронове срещу граничната Брянска област е загинал един човек, а в Самарска област, център за добив и рафиниране на петрол, са били нанесени щети на частни къщи. За новините Лилия Димитрова.
1: В 4 европейски държави, сред които и България, са проведени координирани акции срещу международните

0: Родна мрежа за пране на пари, свързана с членове на мотоциклетната групировка Hells Angels. Повече от 1000 полицаи са участвали в операциите в Германия, Белгия, България и Нидерландия. Полицията в западногерманския град Дуйсбург съобщи, че се очаква да бъдат изпълнени няколко заповеди за арест, докато властите се стремят да конфискуват активи на стойност над 48 милиона евро. По данни на полицията се претърсват над 100 имота, а 71 души са обект на разследване. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Георги Димитров. Добър ден.
1: Добър ден. Виктория Велева се класира за втория кръг на международния турнир по тенис във Варна след успех срещу Рада Колева с 6 на 0 и 6 на 2. В друг матч Бриана Иванова отстъпи пред Майя Бурческо от Румъния с 0 на 6 и 2 на 6. Националът ни по шорт-трек Асен Гюров откри сезона с участие на Бормио Къп в Италия, заедно с още 43 състезатели. На 1000 метра Асен Гюров завърши 20-ти в крайното класиране, на 1500 метра 18-ти, а на 500 метра е 24-ти. Над 160 спортисти от 30 държави ще участват в международния турнир по бадминтон в София от утре до неделя. В състезанието ще има и над 20 български състезатели. Пред родна публика няма да стартират Калояна Налбантова, Христомира Поповска и сестрите Стефани и Габриела Стоеви. Ивайло Петев бе представен като нов старши треньор на турския втородивизионен футболен клуб Мардин Спор. Българинът ще дебютира начело на новия си отбор на 11 октомври при гостуването на Бурса Спор. Александър Димитров подаде снощи оставка като селекционер на националния отбор на България по футбол след равенството 0 на 0 с тима на Естония в турнира на УЕФА Лига на нациите. В друга среща от нашата група Исландия победи като гост състава на Люксембург с 3 на 0 и е начало в класирането с 4 точки. Отборът на България има една спечелена точка преди гостуванията на Исландия и Люксембург. Резултати от останалите срещи от футболния турнир Лига на нациите. В Лига А Чехия, Англия 0 на 2 и Испания, Хърватия 4 на 1. В Лига Б Шотландия, Швейцария 0 на 3. Словения, Северна Македония 2 на 0. В Лига С Молдова, Фариорски острови 1 на 1, Финландия, Беларус 0 на 0, Сан Марино, Албания 0 на 3 и Словакия, Казахстан 2 на 1.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 16 градуса в Перник и Габрово до 21 в Видин, Варна, Бургас и Сандански и от 5 градуса на върх от минус 5 градуса на върх Мусала до 5 градуса над нулата на върх Мургаш. В София температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане 960 хектопаскала. Значително е по-високо от средното за месеца и през следващите 36 часа няма да се променя съществено. След обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, по-значителни увеличения на облачността ще има над източните и над южните райони. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса в София, около 20 градуса. През нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно. След полунощ над югоизточните райони и по Черноморието облачността отново ще се увеличи. На места там ще има и слаби валежи от дъжд. В сутрешните часове видимостта по Черноморието и на места в равнинната част от страната ще е намалена. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в София около 6 градуса. Утре започналото от изток и югоизток увеличение на облачността ще обхване и централна България и над източната половина от страната облачността ще е значителна. Валежи от дъжд има на места в югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен в източните райони и силен вятър от север и северо-исток. Максималните температури утре ще са между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 0 до 19 км двете посоки поетапно ще се ограничава активната лента. Движението ще се пренасочва в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. В Пловдив беше застрелян бизнесменът и собственик на футболния Ботев Илиян Филипов. Парламентът прие окончателно законови промени за защита на ответници по така наречените дела Шамари. Омбудсманът поиска извънредни проверки на Топлофикация София и автоматични компенсации за хилядите домакинства останали без топла вода. В 4 държави, сред които и България, са проведени акции срещу международна мрежа за пране на пари, свързана с членове на мотоциклетната групировка Hells Angels. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и пред микрофона Явор Стаматов.
4: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
6: Радио София. Гласът на столицата.
7: Добър ден отново в ефира на Радио София и във втората половина на днешния ден. Ще продължим напред с още интересни теми, които подготвихме в Радио Кафе за този последен ден на септември. Желаем ви усмихната сряда на пук на прогнозите на синоптиците за облачно време в следващите дни. И ще слушаме още хубава музика. Със следващия акцент ще обърнем внимание на едно дискусионно потапяне в дигиталните изкуства, на което ни канят от Чешкия център днес следобед. Бъдете с Радио Кафе до 14.

0: Радио Кафе.
1: Радио Кафе с Гергана Пайкова.
2: Изпълнение на Чарли Пут, Кълъм Скот и Имелда Мей слушахме веднага след новините на Българското национално радио. Вече в това издание на Радио Кафе, което продължава във втората си част, към една отворена сряда, съвсем в буквалния смисъл на това понятие, ви насочваме със следващата тема. За една отворена дискусия отправят покана организаторите от Чешкия център в София. В дискусията участват създатели и куратори на дигитално съдържание от България и Чехия. И най-общо казано, тя ще е посветена на развитието на дигиталните изкуства в нашите две страни, но това е най-общо казано. А за конкретните теми и участници, също и за контекста, ще ни каже сега Мария Бояджиева, преди да представи и своите събеседници по тази тема.
3: Точно така. 3D мапинг фестивали спъстриха нощния пейзаж в градовете, включително и тук в София. Съвсем наскоро приключи фестивал Лунар. Исторически обекти в Европа, специализирани галерии и музеи вече предлагат твърде много и всъщност много имерсивно изкуство. Творческият и културен феномен предизвиква широк обществен интерес. Дигиталните изкуства символизират творчески постижения в технологичната надпревара и конкуренция за управление на обществените нагласи и активи. Тя свързва публично подпомагани сектори и индустрии, каквито са сектор култура, отбрана, туризъм и образование. Точно по тази тема ще говорят и по други тези лектори, които ти избори.
2: Не, всъщност аз не казах имената им, ти ще ги представиш.
3: Аз ще представя моите събеседници, които едната от тях

0: Елена Бербенкова, която е експерт публики, ще бъде модератор на събитието, т.е. тя няма да е лектор, а модератор, а пък другата, Петя Колева, ще бъде, тя е създател на Интеркултура Консулт, които са също организатор на събитието и ще говори най-вече по темата за публиките, защото тя там също е експерт.
1: А иначе в дискусията ще участват многобройни специалисти.
0: Точно така. Част от тях ще научим и от интервюто ми именно с тези две дами. Така че, да.
2: Идеята всъщност не е нова. Ние започнахме работа специално по тази тема още 24-та година, когато приключихме едно голямо национално проучване на нагласата на публиките към създателите на видеоигри, което разкри, че всъщност много голяма степен от хората, които не играят игри, и почти същия процент хора, които играят игри, не са наясно, че в България има създатели на игри, че има въобще студия, които се занимават с всякакви аспекти на игровизация и оттам прехода към дигиталните изкуства, който е много естествен, за нас беше важен. Но заедно с Милена вече 7 години изследваме нагласите на публиката, доколко те познават съвременното изкуство и създатели на изкуство, не само в имерсивната или разширена реалност, но също и в традиционните среди на изкуствата.
0: Идеята не е нова, но сега пък за първи път ли се комбинирате и с Чешкия център?
2: Да, тази година решихме да направим това събитие малко спонтанно, провокирано от две обстоятелства. Едното е промяната на културната политика в България и в Чехия, която почти в един и същи момент исторически беше променена и вече одобрени за финансиране събитие или план за развитие на културата сменят своята посока и ход. Това се случва не само в България, Чехия и в други европейски страни, но конкретно с създатели на имерсивно и потапящо изкуство в Чехия, ние и музеи също работим от две години, защото създаваме по-трайна партньорска мрежа в Европа и целта ни е да свържем създателите не само с севера и с по-развитите от България, да кажем, пазари и с и политики, финансиращи това изкуство, но и също с страни подобни на нас, които преживяват определени катаклизми, не само политически, но и икономически. Затова имаме вече партньорите в Прага и обстоятелствата, промените, диалога ни подканиха да направим това събитие малко предварително, преди по-голямо мащабен проект всъщност.
0: Добре, и какво представлява самото събитие? Как ще протече?
3: В събитието сме поканили от България двама така създатели, куратори, бих казала, на дигитални изкуства. Момчил Алексиев, който се занимава с различни VR, AR така, изкуства, включително сценография и филми. И също от Форматик и пространството Видение, които в момента така доста активно създават и разпространяват имерсивно изкуство. Техни представители, които да ни споделят за техния подход към публиките, как селектират, да кажем, нали вече избрани от тях произведения, но от друга страна как работят, за да се свържат с тези публики, тъй като това е за нас доста актуална тема и как формират вкуса на публиката, има ли връзка и с други традиционни изкуства от една страна, но също така и с културно наследство, тъй като виждаме и в Прага, и в Чехия като цяло вече навлизат тези изкуства и в музеите, които представят културно наследство, не само в иновативните музеи, които се занимават с съвременно изкуство. Ще направим една дискусия и ще представим примери от двете страни.
0: Полезно ли е да се създава такова дигитално изкуство, имерсивно? Полезно ли е там да се използва изкуствен интелект? По-често ли се използва от творците в сравнение с традиционното изкуство?
2: Може би този въпрос е част от дискусията, в която участва и публиката.
0: Добре.
2: Сред които вече имаме доста интересни регистрирани. Все още може да се регистрират участници с свободен вход е събитието. Да, според нас по-скоро е естествен път в съвременните изкуства, не само имерсивни, потапящи и разширена реалност, но дори в визуалните изкуства и сценични изкуства да присъства, както визуален и гитарен елемент, а той може да бъде

0: бъде многообразен, може да бъде само звук, може да бъде звук и светлина, може да бъде комбинация от физически и нетактилни усещания, но това е естествен път на нашето общество, който е породен, разбира се, от развитието на технологиите, любопитството към тях и, за жалост, не в малка степен породена от събитията, които внедряват най-бързо тези технологии. Това са войните, които ни заобикалят.
1: Говорим по една много интересна тема, събитието Потапяне, което предстои. Едно събитие посветено на развитието на дигиталните изкуства, включително AR и VR в България и Чехия. Събитие, което разбрахме, че е с вход свободен и се организира от Интеркултура Консулт и Чешкия център София. Ще продължим разговора след музиката в ефира на Радио София.

0: Слушате Радио София, това е Радио Кафе. Говорим си за творци и организации, които създават и разпространяват дигитални изкуства, култура и наследство и са предмет на културна политика и ново законодателство. Едно ново законодателство, за което стана дума в първата част на разговора ни с гостите Петя Колева, създател на Интеркултура Консулт, и Милена Бербенкова, експерт публики, които организират и едно събитие «Потапяне», което е посветено именно на дигиталните изкуства. То ще се състои в сряда на 30 септември от 18 часа в Чешкия център София. Какви са тези промени, които са свързани с политиките за дигитални изкуства, които споменахте, че са се случили в България и в Чехия по едно и също време?
1: Промяната основно е културната политика. С промяната на управлението на една държава в голяма част от държавите, които са след социалистически, присъства един такъв все още неизживян елемент, в който имаме централизирано управление на държавния бюджет, но също и на културната политика. Тоест идеята, че има определени събития, които си струва да бъдат финансирани, и други, които може би не заслужават публичното внимание. И може в голяма степен дигиталните изкуства, но и също големите събития са често жертва на подобна идея, защото те струват повече пари, но също така привличат огромен публичен интерес. Може би си струва да дадем примера с събитието в София неотдавна, което се наричаше Светлините на града, на Лунар, подкрепено от Столична община и с безплатен достъп за 4 вечери. Според организаторите, той е привляко 84 000 човека. И според публиката, защото ние се интересуваме от нейното мнение, това е събитие, което наистина събира много хора, дава им усещането, че живеят в един съвременен, динамичен град. Същевременно най-известното събитие в Европа от този вид е в Лион. И тук има една митология. Някои хора твърдят, че финансирането на събитието струва 5 милиона евро, а други твърдят, че публиката всъщност е около 5 милиона човека.
0: За Лион става дума.
1: За Лион, Франция. Това е едно от най-старите подобни събития, което тръгва от традиционните предколедни празнични феномени, в които се осветява града, определени исторически обекти, и прераства с времето и порастването на технологиите в изключителен фестивал за имерсивно изкуство с много голям кураторски екип и бюджет, разбира се, и води до невероятен успех, в който общината печели, а до някъде е предизвикана от огромния посетителски интерес, но основно печелят, разбира се, другите бизнеси,

свързани с настаняване на тези гости, допълнителна програма. Разбира се, самата творческа сцена пораства неимоверно, но във Франция, да кажем, културната политика много инвестира в тези изкуства. И затова ние искахме да започнем диалога си с Чехия, която се относима към

0: ситуацията в България и да видим как при тях пораства идеята и видимостта. Едно от събитията, за които ще стане дума в разговора ни, е Прашкото квадриенале. Всички специалисти, които работят в сферата на сценичните изкуства, познават това събитие. То е най-голямото в Европа, може би в света, което засяга сценична среда. И то от много издания вече има своята дигитална експозиция и присъствие. Включително българския павилион се отличава сред тези събития и нашите двама гости са активни участници, представители, които ще разкажат защо е така. Тоест ние имаме изключително много таланти в България, които развиват своите умения. Има дигитални фестивали в по-голям и неразширен проект. Става въпрос също и за фестивала DaFest, за дигитални изкуства, за възникването на нови галерии в София, които са посветени специално на дигиталните изкуства и вече има публика, която ги търси. Това е истината. Така че нашият въпрос е доколко хората, които управляват културната политика, са наясно, че формирането на среда, в която творците порастват, дава и много нови културни възможности, послания и общуване за самата публика.
1: Е, това означава ли, че за да бъде финансиран, да речем, даден културен проект, е добре да включва и някакво дигитално, имерсивно изкуство и това не ощетява ли по някакъв начин пък традиционното изкуство?
2: Мисля, че нали, тук нямаме място така за такъв тип конкуренция. Като цяло, нали, по принцип, винаги всички културни събития се конкурират помежду си. Културата се конкурира и с така, забавленията. Нали, имаме този широк спектър на конкуренция, но като цяло, поне това е моето мнение, че тези видове изкуства могат да се допълват и да подпомагат развитието си на други. От една страна, да, живеем в нали, съвремието, което изисква от всички нас да използваме технологиите по много разнообразен начин, да се научаваме постоянно да работим с тях и също да свикваме с тях и да очакваме, че те ще присъстват навсякъде. Но от друга страна, те поставят и много предизвикателства към авторското право. От една страна, към това какво е реалност, какво не е. Това са въпроси, които много вълнуват в момента Европа и нас лично като хора. И как можем ние да различаваме от една страна реалността, създадена от хора, и реалността, създадена от технологиите. Така че по-скоро това може би в момента са така популярни проектни предложения, които биха могли да навлизат все повече в предложенията за финансиране, но едва ли това ще бъдат единствените предложения, които ще получат признание и показ в бъдещите програми, които ще се отварят.
1: За кого е подходящо това събитие?
2: То е отворено към широката публика като цяло. Разбира се, ние очакваме, че професионалисти от културния сектор ще присъстват, хора от сферата на музеите, от сферата на галериите, но също и от сценичните изкуства и от други така сфери, които може би в момента трудно ще идентифицирам. Така че като цяло очакваме всички, които имат интерес към този тип разговор и към дигиталните изкуства и ще се радваме да чуем и тяхната гледна точка. Наистина това е една дискусия, в която очакваме, че и публиката ще вземе активно участие.
1: Много ви благодаря. Отново казваме, потапяне, събитие посветено на развитието на дигиталните изкуства, включително AR и VR в България и Чехия. На 30 септември от 18 часа на гости ми бяха Петя Колева, основател на Интеркултура Консулт, и Милена Бербенкова, експерт публики, която ще бъде и модератор на събитието, на дискусията. Чухте ги в ефира на Радио София.

0: сме приятели. Развиваме техника на говора, пластика и емоционална интелигентност. Ако си тинейджър, влез под светлините на прожекторите. Информация на dimitarelenov.bg и в профилите на студия Еленов във Facebook, Instagram и TikTok.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
3: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на будител

0: bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември. Това е Радио София.
1: Гласът на столицата.

0: Радио Кафе.
1: Радио Кафе с Гергана Пейкова.
2: Това е Радио Кафе на 30 септември и настъпва време да се върнем към обещания приказен финален акцент в предаването. Такъв ще е той несъмнено, защото ни пренася на сцената на столичния куклен театър по идея на редакторката ни Мария Бояджиева. Утре е премиерата на един спектакъл по много добре позната и обична творба на писателя Ангел Караличев, любимецът на децата от моето поколение, но вероятно не само на моето. Той е един истински класик в литературата за деца у нас, знаете, най-хубавото птиче.

0: Майчина сълза са разкази, които са вълнували и разплаквали не един негов малък читател и почитател през годините и десетилетията, но сега ще стане дума за театрална адаптация на друго произведение на Ангел Караличев, и то от такъв именит български режисьор, какъвто е Стоян Радев. Става дума за театралния спектакъл по неговия разказ «Ането», който ще има премиера на 1 октомври в столичен куклен театър Салон Гурко 14. И ще разберем повече за новия сценичен прочит, който среща класическата история с езика на съвременния куклен театър, в разговора на Мария Бояджиева с режисьора Стоян Радев и с куклените актриси, които участват в представлението, Диана Спасова и Венцислава Асенова. Чуйте.
1: Този текст е много скъп детски спомен за мен. Това е книжката, която баща ми четеше, още когато аз не можех да чета. После можех да чета и той продължаваше да ми я чете, защото аз много обичах майка или татко да ми четат.
2: Наготово.
1: Наготово. А изглеждаше, че е наготово, но майче съм бил много привързан към техния глас, към отношението, което имат към това, което четат, и въобще към тези безценни моменти, в които родители и дете над книжка стоят заедно.
2: Mm-hmm.
1: Така че текста избрах не случайно, той е моя мечта повече от 50 годишна.
2: Mm-hmm.
1: Така че на 80 годишния юбилей на театъра аз реализирам една моя 50 годишна мечта.
2: Много юбилей се събраха тук. Чудесно е това в вашия прочит, кои са темите, на които надблягате и които така сте откроили.
1: Основната тема е темата за самотата на детето, за загубеното дете, защото сюжетно така става, че Ането, оплашена от една беля, която прави в къщи, бяга от къщи. Загубва се и дълго време я няма, а нейния дядо я търси. Тя е самичка, дядото е сам, обикаля по света да търси Ането. Ането иска да се върне при дядо си, но не може. И в крайна сметка тази история, този сюжет е метафора на едно чувство, което всяко дете изпитва. Децата са самотни и ако няма специална грижа към тях, те се изпълват с страхове, изпълват се с опасения, този свят започва да ги плаши, и в съвремието електронните устройства, виртуалния свят увеличават това самотно чувство, защото децата спират да общуват и помежду си, спират да си играят заедно, и ние искаме да върнем отново тази връзка и да кажем на децата, ако смятате, че едно занимание с електронно устройство или нещо в виртуалния свят може да ви стопли, може да ви даде любов, да знаете, че ще се излъжите и ще се чувствате все по-самотни. Търсете човешката връзка, търсете връзката с родителите си, търсете връзката с приятелите си, търсете връзката в игрите, в приказките, в живото общуване, защото иначе това, което е характерно за всяко дете, това чувство на страх и на самота, в нашия свят само ще се засилва.
2: То направо ми звучи, да, наистина много подходящо и за деца, много подходящо обаче и за всички останали възрастни, които живеем, макар че всички, разбира се, вътре в себе си имаме по едно дете. Живеем в този свят на самота, така все по-самотен свят. Тук съм с актрисите, казах отново, Диляна Спасова и Венцислава Асенова. Кои са вашите роли? Да ни кажете малко за вашите персонажи.
3: Всички.
2: Всеки
3: играе всичко. За малко, по малко, по много различно. Аз искам нещо само да добавя в темата преди малко. То не е само към децата, то е много към родителите. Тоест, прочита на Стоян и това, върху което сме се фокусирали, е, че всяка една

0: Всяка приказка, всяка една книжка може да бъде основа за игра между деца и родители. Това е... Как да кажа, кукленият театър отключва едно въображение не само в децата, но и в родителите. Кое и как може да засили тяхната връзка с децата. И за мен това е много ценно.
1: А и всъщност кукленият театър може да засили тази връзка, ако дойдат заедно, например.
0: Да, да. Те така или иначе, така. Нашия таргет, така да кажем, или възрастова група, те зависят от родителите си. И за това го казвам. Родители, водете децата си, но и себе си, нали? Тоест не е само просто да ги оставите в салона и да пиете кафе навън. Не, не. Има много ценни моменти в спектаклите, по принцип, които просто могат да отключат вашите взаимоотношения с децата.
1: Наистина, това е много важно и е супер тази покана, която отправяте. Венцислава Асенова, чувате. Диляна, кой е вашия персонаж? И вие сте всичко, да.
2: Да, както се казва, в кукления театър често играем от бебе до баба.
1: Добре. Имате ли си пък тогава любим момент в спектакъла?
2: Интересното в това представление е, че имам много любими моменти, тъй като смея да твърдя, че Ането се получи доста, доста вълнуващо, богато и изтощително в хубавия смисъл представление.
0: Динамично
2: представление, да. В което нямаме секунда почивка. Както децата си играят, така и ние на сцената просто не спираме да мърдаме, да играем с въображението и с всички герои. Може би най-любим момент ми е финала, който може би не е добре да издавя, но пускам сълза.
1: Добре да знаем, че има и място и за тази емоция, и за тъгата.
2: Със сигурност. Както се казва, хората трябва да изчакат до финала, за да видят любимия ми момент.
1: Скъпи слушатели, в Столичен куклен театър се намираме. Вие чуете малко музика в ефира на Радио София, след което отново продължаваме интересния разговор за премиерата на Ането от Ангел Караличев на сцената на Столичен куклен театър.

0: Слушате Радио Кафе, това е Радио София. А вместо да сме в четвърто студио на Българското национално радио, ние сме в студиото на Салон Гурко на Столичния куклен театър. Един театър, който тази година навършва цели 80 години. Не мога да повярвам, че всъщност от толкова време има Столичен куклен театър. Но това е страхотно и той все още живее и все още предлага страхотни постановки за своите зрители, малки и големи. А именно една такава има премиера на 1 октомври от 19 часа. Защото е премиера, разбира се. А след това ще бъде и в други часове. Ще научим за тях обаче от моите събеседници тук. Това са режисьора на постановката Стоян Радев, Диляна Спасова и Венцислава Асенова, две актриси, които участват в спектакъла. А всъщност преди да научим за часовете на спектаклите, бихте ли ми казали какви кукли избрахте за спектакъла и как ги подбрахте? Така, вероятно те ще са нещо, което ще привлекат пък детската публика.
1: Моето решение е свързано, както казах, с състоянието на децата в съвременния ни свят. И ние започваме с една детска стая, в която има деца, само че тези деца са забили поглед в устройствата, в телефоните си и за тях няма значение нито къде са, нито с кого са. Тогава ние казваме: деца, вдигнете очи, погледнете се едно друго, огледайте се наоколо в детската си стая, там най-вероятно някъде има забравена книжка. Отворете я, в нея има приказка и започнете да си играете с помощта на тази приказка. И каквото видите наоколо, го превърнете в кукла, превърнете го в герой, така че подбора на куклите в този смисъл е много еклектичен, защото от леглото до пердетата, до гардероба, до всичко, което има под леглото в кашон стар за играчки, започва да оживява и започва да влиза в историята. Така че няма единно решение. Много хора могат да са предубедени и да кажат: ама Ането е история на толкова много години назад, какво общо има тя с нас? Сигурно тя е свързана и с някакъв фолклор, към когото нямаме повече отношение. Да, ние избягваме тази опасност, като действието се развива в наши дни и като всичко в една детска стая, но най-вече забравените играчки започват да живеят и стават герои в нашата история. Така че децата няма да видят някакво стилистично решение странно. Те ще видят собствения си свят, собствената си стая, собствените си играчки, на които обаче може да бъде вдъхнат отново живот и този живот да се върне и към самите деца.
0: Поглеждам тук кога е написана тази повест, Ането, от големия български писател Ангел Караличев. Тя е публикувана за първи път през 1938 година.
1: Точно
0: така. Да, значи да, повече от по-възрастна от Столичния куклен театър.
1: Да, да, близо 90 години от
0: публикуването. Близо 90 години, да. Но ето, че е актуална и днес.
1: Но ние я пренасяме в нашия съвременен свят, пак казвам, без да я усъвременяваме по някакъв изкуствен начин. Историята си върви такава, каквато е. Въпросът е, че децата в една детска стая започват да си играят с каквото им видят очите наоколо. И това е по повод въображението, за което Венци говори, защото иначе самотата, тя е свързана и с скуката, с това, че живеем в един свят, всичко ни е скучно и аз не мога да разбера кое му е интересното на този живот. Ами огледайте се наоколо и ще видите, че има много интересни предмети, неща. Просто трябва да им се вдъхне душа.

0: И аз затова идвам в кукления театър, защото той е изключителен с тази своя възможност. Аз работя във всички театри, основно в драматичните театри, но в кукления се чувствам най-добре, защото куклените актьори правят въобще от света ни наоколо едно много по-приятно място.
1: Това направо е страхотно, аз няма да попитам повече, защото изчерпва наистина всичко, което е важно. И все пак, кой ви помогна за това да създадете този спектакъл? Аз виждам, че сценограф е Никола Тороманов Фичо, хореография, имате също и танци на сцената.
0: Ами тук цялото движение по сцената е своеобразен танц. Така че аз работя с хореографа Теодора Попова и когато има специфична танцова задача, но и въобще мизансценирането, движението на актьорите по сцената е една хореография. Никола Тороманов е автор на сценографията, Миленко Кошаров е автор на музиката, а пък кой помогна на всички нас, поканата е от Столичен куклен театър, разбира се Иван Райков, разбира се актьорите, с които това е втора моя среща, защото ние направихме и ние играем Ромео и Джулиета преди два сезона и те ми помогнаха. Хайде така да кажа, че най-много ми помагат актьорите.
2: А пък ти помогна на нас, защото тук има един много тънък момент. Всеки донес от някъде играчки, от вкъщи, от приятелски деца. Просто донесохме играчки, които всеки може да влезе и да си купи в магазин. За нас беше много странно и пречупващо също актьорите. Ние сме свикнали, нали, са специално изработени от сценографи, кукли, всичко да е някак специално направено. Имаме и такива в спектакъла, но има и такива, които ето това е пате, ама то сега не е пате, то е нещо друго в момент. И за нас беше наистина много пречупващ момента да го подхванем. Сега, ние, нали, някак много сериозно, професионално, пък как ходи, пък как се мърда всяка кукла, движение. И тези кукли на готово от магазина, те нямат такива качества. А ние много искаме те да имат, а те нямат. И Стоян каза, ама те имат, вие просто в момента не ги виждате, че това може, нали, да се заклати и да бъде нещо друго. Тоест,
0: Той това се опитваме въобще да кажем на децата.
2: Да, точно така. Той ще ги тези неща,
0: те имат качества. То трябваше и ние да се върнем малко към детските си нагласи.
1: Венцислава Сенова, Тиляна Спасова, също част от актьорския екип, Камен Асенов, Любомир Генчев и Мариан Рангелов, които съвсем скоро ще започнат своята генерална репетиция за премиерата на 1 октомври от 19 часа в Столичен куклен театър, салон Гурко, спектакълът Ането. Останалите дати и часове да ни поканите?
2: Заповядайте, 3 и 4 октомври, това е този уикенд. На 3 играем от 11 и от 17 часа, така. На 4
3: от 11 часа.
2: Заповядайте.
1: Много благодарим. Чухте режисьора Стоян Радев, Диляна Спасова и Венцислава Сенова в ефира на Радио София.

2 часа значими музикални моменти. Не пропускате ръчно селектирани тракове от ефира на Америка и Великобритания. Хитове от различни жанрове, тенденции в музикалната индустрия и истории за любими песни и артисти. Саундтрак с горещи предложения от двата бряга на Атлантика. Аз съм Младен Петков и ви очаквам в ефир и онлайн в сайта musicpointshow.com. Music Point. Слушайте в събота 19 или сряда 20 по Радио София.

Love на Джеймс Артър звучава в ефира на Радио София. След малко пък ще погледнем към една прекрасна песен на Остава, която се казва Спомен. В понеделник в предаването говорихме за първата по рода си у нас нощ на филмовите автомобили, която ще отвори вратите си с вход свободен за хора на всяка възраст на 3 октомври. Има и още едно събитие, което привлича вниманието тази събота и е насочено към всички фенове на фотографията. Асоциацията на професионалните фотографи в България отново ще води световната фотографска разходка на прочутия британски фотограф и дизайнер Скот Келби. Написал десетки популярни книги, сред които поредицата Тайните на цифровата фотография, ръководства за Lightroom и Photoshop. Той е авторът на тези разходки за фотолюбители, които провежда в цял свят. А тази Worldwide Photo Walk ще тръгне на 3 октомври, събота от 15 часа от метростанция Геме Димитров, където ще е сборния пункт. Маршрута ще премине през най-живите улици на Студентски град, общежитията и графитите и ще завърши пред Националната спортна академия и емблематичната арка около Залез. Водач на тази разходка с Скот Келби от българска страна ще е Ивелина Берова, която пък е фотограф с умения и

интерес към документалната, улична и художествена фотография. Тя е член на Асоциацията на професионалните фотографи в България и на Федерацията на европейските професионални фотографи. Търси ритъма на града, човешкото присъствие в него и онези кратки, неподредени моменти, в които ежедневието се превръща в история. Отличавана е с редица национални и международни награди за фотография. Фоторазходката на Скот Келби, която тя ще води, ще продължи 4 часа и обещава на всички участници това да премине отвъд познатите места и очевидните кадри. Събитието е напълно безплатно, но е необходимо да направите регистрация предварително в интернет платформата на World Wide Photo Walk. Побързайте да го направите, остават няколко дни, за да успеете да попаднете в максималния брой на участниците, който трябва да е не повече от 20, за това издание на Световната фотографска разходка в София на 3 октомври, събота.

13.46 минути. Радио Кафе се връща с някои новини от музикалната сцена. Първата локация е Франция. Звездата Селин Дион изненада публиката на откриването на седмицата на модата в Париж, като изпълни хита си от 2002 година I'm Alive пред Айфеловата кула. Така напомни за шеметната си поява след дълга пауза отново пред Айфеловата кула за официалното откриване на Олимпийските игри във френската столица, когато изпълни легендарната песен на Едит Пиаф «Химн на любовта». Сега Селин се появи отново с дълга черна кадифена рокля, а към нея на подиума се присъединиха актрисите и посланици на френска козметична марка Вайола Дейвис, Симон Ашли, Аджа, Наоми Кинг, Ева Лунгория и Анди Макдауъл. Вайола Дейвис поздрави публиката, а Ева Лунгория прегърна Селин Дион. В ревюто участваха и моделите Кендъл Дженър и Кара Делевин. Появата на Селин е част от нейното триумфално завръщане на сцената. Още на 12 септември тя изнесе първия си концерт от повече от 6 години край Париж. Това беше първото и шоу след участието и в Нью-Джерси през 2020 година преди пандемията да прекъсне турнето й. След това последваха и проблемите с нейното здраве. Предстоят и още 25 концерта сега във френската столица. Последните 10 са насрочени за май до година. Риана и Синтия Ериво също бяха сред гостите на Парижката седмица на модата. Събитието представя дамските колекции за пролета и за лятото на следващата година и продължава до 6 октомври, като се провежда и в момента. От Париж се връщаме директно към родната театрална сцена, където след няколко дни ще бъде отбелязан юбилей. Награда на името на актьора Георги Георгиев Гец ще бъде учредена в град Елена по случай 100 годишнината от рождението му, която се навършва на 4 октомври. Обявяването на отличието, с което ще бъдат награждавани изявени филмови и театрални актьори, ще се състои на 2 октомври в художествената галерия в град Елена. Събитието ще даде началото на поредицата от прояви по повод 100 годишнината от рождението на Георги Георгиев Гец. Председателя на Съюза на артистите в България Христо Мутафчиев ще открие фотоизложбата 100 години Гец, след което ще бъде обявена и наградата на името на актьора. Годишнината от неговото рождение ще се отбележи и в Народния театър на 5 октомври с фотоизложба също, която пък проследява творческия път на Гец на сцената и ще

0: го покаже в няколко от най-ключовите му роли в киното. С тези новини достигаме и финала на днешната ни среща в Радио Кафе. От 10 преди обед с вас беше екипа на предаването в състав Димитър Новачков, Лили Големинова, Мария Бояджиева и Гергана Пайкова. Разделяме се с пожелание за приятни минути с предаването Ритъмът на столицата, което започва след новините в 14. А вие имайте един прекрасен следобед на частота 94.5. Дочуване до утре в 10.
1: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и Анагрек 70.

0: Шут!
1: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е

0: финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route.
3: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
5: Това е Радио София.
6: Гласът на столицата.

0: Радио София. Гласът на столицата и регион.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.
2: Часа. Новините на Радио София представя Божидар Янев. Добър ден! Омбудсмана Велислава Делчева поиска извънредни проверки на Топлофикация София и автоматични компенсации за хилядите домакинства, останали без топла вода. Повод за това са десетките жалби от източните квартали на столицата, където след планови ремонти последва поредица от аварии. Хиляди столични домакинства продължават да стоят без топла вода за периоди, значително по-дълги от нормативно определеният срок от 48 часа за отстраняване на аварии. Заради зачестилите проблеми, общественият защитник Делчева сезира Комисията за енергийно и водно регулиране с настояване за извънредна проверка на дружеството и за задължително изплащане на неустойки за засегнатите клиенти през август и септември. Делчева настоява компенсациите да се начисляват автоматично, без гражданите да трябва да подават индивидуални заявления. Емилиан Георгиев поема ръководството на направление Обществено строителство в Столичната община. Той заема поста на заместник кмета Никола Лютов, който приключва работата си в местната администрация след близо 3 години на длъжността. Кметът Васил Терзиев заяви, че следващата година трябва да бъде ускорено изпълнението на подготвените вече проекти. Основният фокус на Георгиев ще бъде преминаването към реално строителство на ключови обекти, сред които източната тангента и булевардите Рожен, Пенчо Совейков и Джеймс Балчър. Основен приоритет за район Искър остава обновяването на училищата, детските градини и пространствата между блоковете, обяви в предаването Събуди се София районният кмет Петко Краев. Той изрази разочарование от гласуваният бюджет на Столичната община за настоящата година, определяйки го като недостатъчен за нуждите на района. Сред основните проблеми остават инфраструктурата и бавната подмяна на мрежата на топлофикация. Краев посочи, че е необходимо спешно разширяване на ключовия булевард Димитър Пешев, за да се облегчат задръстванията в Дружба. На 3 октомври в столичният парк Заимов ще се проведе интерактивно събитие за пътна безопасност «Шофирай със сърце и разум». Организатор е фондация Ани и Явор, ключът е любовта. Посетителите над 16 години ще могат да изпробват симулатори за преобръщане на автомобил и челен удар, VR очила за критични ситуации и алкохол очила. За децата са подготвени образователна площадка и игри, а за родителите практически съвети за правилният избор и монтаж на детски столчета. В програмата участват още Българския червен кръст с демонстрации за първа помощ и екипи на пътна полиция. Новина от региона. На редовно заседание Общинския съвет в Своге гласува промяна в общият размер на бюджета от преизпълнение на собствени приходи и разместване на бюджетни кредити по параграфи, дейности и функции към 30 септември тази година. А вносител на доклада е кметът на община Своге Емил Иванов. Общинските съветници одобриха намаляване средствата по приходната част по параграфи, както следва: данък върху превозните средства 78 718 евро, както и увеличаване на средствата по приходната част по параграфи, както и приходи от концесии 105 958 евро. Общинските съвети приеха предложение за увеличение кредитите по разходната част в общинска отговорност. В функция образование за дейности детски градини за придобиване на компютри и хардуер е увеличена разходната част с 1881 евро за дейности неспециализирани училища за придобиване на оборудване, машини и съоръжения. Разходната част е увеличена с 26 520 евро. За функции жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство и опазване на околната среда разходната част се увеличава с 720 евро. Поглед към времето.

0: Днес облачността над Северна България намалява и се установява предимно слънчево време. Над южните райони облачността е значителна, намаляваща през втората половина на деня. Само на изолирани места, главно в югоизточните райони, ще превали слаб дъжд. Духа умерен, в източните райони силен североизточен вятър. Максималните температури са между 19 и 24 градуса. В София термометрите сочат 20 градуса. Чухте новините на Радио София в 14 часа, представени от мен Божидар Янев. Желая ви хубав ден!
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/София. Радио София. Гласът на столицата.

0: 94,5. Радио София. Гласът на столицата.
1: Радио София. 5 са минутите след 14 часа на днешния 30 септември. Добър ден, здравейте. Започва ритъмът на столицата. Екипът ни днес ще бъде тук до 17 часа. Любен Ковачев е на звукорежисьорския пулт. Музиката ще избира Веселин Александров, а аз съм Данаил Конов. Време е сега за качествена музика в ефира на Радио София. Още качествена музика, а след минути ще ви запознаем с темите от днешния следобед. Първо накратко и в аванс. Слушаме сега Джереми и On and On.

0: Ритъмът на столицата.
1: Ритъмът на столицата. С Данаил Конов.
2: Да, здравейте, 14 са минутите след 14 часа и е време, както ви обещахме в началото на предаването, да ви споделим темите, на които ще обърнем по-специално внимание този следобед. За предприемачество ще си говорим след минути и за едно изследване, което показва именно това. Какви са тенденциите и нагласите на предприемачите у нас за 2026 година и разкрива интересни данни за инвестициите, напредъка и проблемите, които виждат компаниите в българската бизнес среда. Анализът прави и сравнение къде е България спрямо останалите държави, най-вече от Централна и Източна Европа. Малко

Бизнеса нараства по-бързо у нас, отколкото в региона. В същото време инвестициите в иновации остават на високо ниво, като повечето компании залагат на нови продукти. Също така, 43% от предприемачите определят условията за правене на бизнес в България като благоприятни, което значително надхвърля регионалното равнище, което е около 28%. След 15 часа ще сложим здравето на жените на картата на България, включително когато говорим за бедствия, аварии и кризисни ситуации. Всъщност това е мисията на проекта Женско здраве по време на бедствия и кризи на Сдружението Аварийно спасяване, част от националната инициатива Устойчиви местни общности за женско здраве на българската платформа Европейско женско лоби. Инициативата се развива в 8 населени места в България в партньорство с граждански организации и поставя женското здраве не само като медицински, но и като обществен граждански въпрос. Целта е решенията за женското здраве да се основават на реалните потребности, опит и знания на жените и местните общности. Официалното представяне на инициативата се състоя малко по-рано днес в София, а Мария Илиева работи по тази тема и ще ни даде повече подробности. Има и още теми, които ще бъдат част от нашата програма този следобед, но всяко нещо по реда си. Сега е време за още музика в ефира на Радио София, гласът на столицата. Джо Кокър слушаме сега, песента е I Come in Peace. Останете с програмата ни.

0: Слушате Радио София, гласът на столицата. Ръст на брутния вътрешен продукт в еврозоната от едва 1,2%, задържаща се инфлация около 2,8% и натиск върху потреблението заради скъпите енергоносители и конфликта в Близкия изток. Това е глобалната рамка на европейската икономика през третото тримесечие на 2026 година. На този макроикономически фон обаче българските предприемачи показват изненадващ оптимизъм и се очертават като регионален лидер по внедряване на изкуствен интелект. Това показва данните от новия барометър на предприемачеството на EY, представен вчера в София и проведен в партньор с българската предприемаческа асоциация BESCO сред над 1000 бизнес лидери от 12 държави в Централна и Източна Европа. Как тези 79 иновативни компании у нас, които реално дърпат икономиката ни напред, успяват да растат в несигурна среда? Къде са скритите рискове пред технологичния им скок и защо бягат от наемането на хора на трудов договор? По тези въпроси ще разговаряме сега с Виктор Митев, съдружник в консултантската компания EY България. Добър ден, здравейте!
1: Здравейте!
0: Да започнем нашия разговор с киберсигурността и рисковете. Според данните на изследването, 86% от компаниите ускоряват внедряването на изкуствен интелект, но едва 33% се фокусират върху киберсигурността, за сравнение 51% за региона, а почти половината се страхуват от изтичане на данни и търговски тайни. Но въпросът е, не се ли превръща този дигитален скок в минно поле за българския бизнес? Бизнес и къде е пропускът всъщност, в липсата на бюджет или в подценяване на риска?
1: Да, това наистина е много интересна динамика. От една страна се увеличава възприемането, внедряването на изкуствен интелект, както посочите, от друга страна изостава, може би, и намалява спрямо предходната година инвестицията в решения за управление на риска. Но може би не би го нарекал минно поле, по-скоро е така типичен признак на пазар, който расте бързо, който дори по-бързо от собствената си инфраструктура за риск менеджмент. Може би сигурността се възприема все още като отделна тема, не като вграден елемент в всеки един AI проект от неговия старт. От друга страна обаче виждаме в резултатите в данните от барометъра и така признаци очевидни на зрялост у предприемачите. Компаниите не се притесняват толкова вече от самото внедряване на AI, дали ще проработи технологията, дали ще намери място в самия бизнес, колкото по-скоро въпроси какво следва от тук нататък, чии са данните, които се използват, примерно при развойна дейност, чия интелектуалната собственост върху резултата, дали може да се използва спокойно в търговска среда, така че по-скоро ми се струва, че това е нещо типично за етапа, в който се намираме в момента.
0: Обаче, като говорим за киберсигурност, може би трябва да споменем и съвсем прясното изследване, което излезе на Евробарометър, и то показва, че 3 от всеки 4 служители в Европейския съюз са се сблъсквали с подозрителни имейли, а фишингът е най-честата киберзаплаха на работното място, като 39% от служителите съобщават за измамни съобщения или за сайтове за кражба на данни. Мисълта ми е, че може би съвсем скоро работодателите вече ще трябва да започнат да обръщат по-сериозно внимание на

0: заплахите, които идват от външни източници и че киберсигурността е, може би, трябва да бъде водеща, ако искат бизнеса им да е успешен. Но нещо, което прави впечатление също в барометъра, вижда се, че почти половината бизнес у нас инвестира до 25 000 долара в дигитализация, но 22% не влагат нищо. Това наистина ли е реален преход към автоматизация или по-скоро козметично купуване на базови AI софтуери за рутинна администрация или пък анализ на данни?
1: Да, преход може би е правилната квалификация. Дори би го квалифицирал като естествена еволюция към така максимално използване на технологията. Самото начало очевидно първата стъпка беше към така повече любопитство към AI,

0: Но от тук на след следва следващата стъпка към така по-цялостна трансформация на бизнес модела в предприятието. Може би повече фокус върху така, решения, свързани с клиентското преживяване, икономика на процесите, оттам вече размер на инвестицията ще стане по-висок. Което все пак, нали, така, друга перспектива, ако сложим върху данните, близо 10% правят инвестиции или са правили инвестиции последните 12 месеца в размер на $250,000. Т.е. това са компании, една на всеки 10 от респондентите вече в тази фаза на по-сериозна трансформация на своя бизнес модел. И съм съгласен с вашето наблюдение, че може би риск остава за тази една чест, за 22%, които
1: не влагат нищо.
0: Които не влагат нищо, да. Те рискуват да изостанат вече, когато преходът към AI стане по-осезаем от техните конкуренти.
1: Сега, обаче $25,000 или $250,000, както казахте, за по-сериозните инвестиции, не са никак малко пари за която и да е компания, но къде се намира страната ни в това отношение с тези $25,000 спрямо другите държави в Централна и Източна Европа?
0: При големите инвестиции, тези над $250,000, мисля, че сме на, така, на сходни данни на база на изследването, което сме направили в сравнение с държавите в Централна и Източна Европа, така че, нали, от там не може да извлечем някакво притеснение, че изоставаме, нали, в сравнително отношение.
1: Сега, обаче се забелязва спад, и то осезаем спрямо изследването ви, по отношение на очакванията изкуственият интелект да подобри ефективността, и това е в последната година този спад. Кое кара българските предприемачи да гледат с един така по-трезв поглед или да слязат на земята? Сблъсъкът с трудностите при реалното внедряване или липса на хора, които да боравят с инструментите?
0: Ами, може би по-скоро е озряване на база опит, отколкото разочарование от самата технология, защото красноречиви са данните, че нали се инвестира и се внедрява все повече в рамките на предприятията. Може би в началото на база на обратна връзка от нали, компании, които са, така да кажа, в първата вълна в други пазари и създават очаквания за това какво може нали, да се постигне в рамките на самия бизнес. Очакванията са били малко по така оптимистични. Не би ги нарекал песимистични. Сега наистина може би по-зрели е моя прочит на данните. Това се потвърждава и от самия характер на очакванията. Те по-скоро са за ефективност, повече производителност, оптимизация на разходите. Нали, ако мога да направя този паралел, респондентите, предприемачи в България по-скоро гледат към момента и през погледа на финансовия директор, как да останем устойчиви, как да оптимизираме разходи, нали, не толкова как да променим клиентското преживяване и как да увеличим приходите посредством AI, естествено.
1: Да, това, което казахте, че клиентското преживяване трябва да става все по-водещо за всяка една компания. Но, господин Митев, предлагам ви сега да направим една съвсем кратка пауза на нашия разговор, след която ще продължим да говорим по темата. Нещо интересно, което ми направи впечатление от изследването, ще стане дума за него след малко, но 63% от работодателите посочват дефицита на умение като основен проблем. И въпросът, който ще бъде към вас, е доколко изкуственият интелект реално замества липсващите хора на пазара и доколко създава нов дефицит, именно тази липса на специалисти, които умеят да управляват сами изкуственият интелект, за което говорим сега. Но всичко това след малко. Останете с програмата на Радио София.

0: Слушате Радио София, гласът на столицата. Ако сега се включвате на нашата честота, ви казвам, че в последните минути разговаряме за Виктор Митев, съдружник в консултантската компания EY България, за последното им проучване Барометър на предприемачеството, проведено в партньорство с Българската предприемаческа асоциация сред над 1000 бизнес лидери от 12 държави в Централна и Източна Европа и представено преди по-малко от 24 часа в София. Господин Митев, загаднах ви за какво ще ви питам сега в тази част на нашия разговор, но нека повторя въпроса си. Доколко изкуственият интелект реално замества липсващите хора на пазара и доколко създава нов дефицит? Липсата на специалисти, които умеят да управляват сами AI, защото изследването ви показва, че 63% от работодателите посочват именно дефицита на умение като основен проблем.
1: Да, ами ако съдим по областите, в които успешно вече е внедрен, се използва изкуствен интелект от българските предприемачи, това без особена изненада са посочени като области административните задачи, така лично развитие на самите служители, т.е. един подход на влизане на технологията от долу нагоре в самата организация, т.е. на така спомагателни дейности на лично ниво, помощ с текст, анализи, подготовки, така за срещи, за презентации. Със сигурност AI помага страшно много при рутинните задачи. Може би дефицит, който така се наблюдава и който респондентите посочват, касае именно дефицита на преценка, който е

0: много важен по отношение на резултатите, които AI дава, къде идват данните зад него, безопасно ли е тези данни да се използват в търговска среда. И това тук по-скоро вече не е технически дефицит на умения, е дефицит на, както казах, на преценка, за което пък е необходим фундамент при самите служители, фундамент на база на опит, на знания, за да могат именно да извършат тази преценка. Там дефицита, предполагам, ще остане в бъдеще.
1: Още малко обаче данни от барометъра. Повече от 43% от предприемачите виждат средата у нас като благоприятна, спрямо едва 28% в региона, но в същото време 66% посочват бюрокрацията като основна пречка, а пък 44% се плашат от липсата на AI регулации. На какво според вас се дължи този парадоксален оптимизъм? На свикване с лошите условия или пък на реално предимство пред съседите?
0: Да, ами данните за оптимизъм, които така може да извлечем от изследването, се надявам, нали, все по-малко, все по-рядко така да ги свързваме с парадоксалност. По-скоро допускам, че българските предприемачи са прагматични, т.е. техният оптимизъм е, как да кажем, отработен оптимизъм. Свикнали се да работят с бюрокрацията, която посочват като проблем, може би я възприемат като някаква постоянна даденост, не като изненада. И така дори малките признаци за подобряващи се условия, опити да бъдат облекчени, именно бюрократично, се виждат като възможности за повече растеж, за повече скорост, без да има, нали, някакви така твърде оптимистични, нереалистични очаквания, че самата бюрокрация ще изчезне внезапно.
1: От данните ви става ясно, че бизнеса у нас е така превъзхожда, е пред региона по автоматизация на процесите, но пък изостава сериозно в маркетинга, обслужването на клиенти, нещо за което си говорихме с вас и по-рано, и финансовите функции също така. Според вас

0: Достигнали ли са българските компании своят таван, така да го кажем, на дигитализация и какво ги спира да внедрят AI в така по-стратегическите си ниши?
1: В сферата на маркетинг и продажбите в рамките на предприятието е нещо, което така може би исторически сме заразглеждали дефицитно, когато се сравняваме и се съревноваваме с други локации, други пазари. Много често сме се натъквали на ситуации, в които нали, предприемачите са уверени в качеството на своя продукт, но някакси ни липсва тази увереност по отношение на възможността да го маркетираме, да го комерциализираме добре, може би такива меки умения от гледна точка на маркетинг и продажби, но и там мисля, че в последните години изминахме много дълъг път. Красноречиви са много позитивните сигнали, които имаме последните седмици за успешните инвестиционни рундове в Endurosat, сделката около Shelly Group, всичко това показва една комплексна успеваемост във всички дисциплини при тези предприемачи, за да достигнат тези върхове. Дали са достигнали своят таван по отношение на дигитализация, прочита на данните ни от изследването със сигурност не сочат в тази посока. По-скоро логично е, може би, да по-лесно да се автоматизират вътрешни процеси в организацията, нали, бек-офис процеси, като така че с администрация, счетоводство, които са напълно в контрол на самото предприятие. Вече когато говорим за дигитализиране на маркетинг, обслужване на клиенти, финанси, тук нещата стават по-сериозни, защото трябва да се предвиди репутационен риск, по-строги изисквания за точност, именно това, което коментирахме за интелектуалната собственост, рисковете свързани с използването на AI.
0: Да, това с което започнахме. Един последен въпрос към вас, господин Митев, защото напреднахме във времето, но в препоръките си споменавате планиране на приемствеността. Какъв процент от компаниите у нас всъщност имат такъв план и има ли риск вълната от AI дигитализация да създаде един такъв ценностен и технологичен дори сблъсък между поколенията собственици?
1: Аби това е много интересен въпрос. Със сигурност данните показват еволюция и по тази тема. Традиционно може би има така поколенчески разлики в България и в региона по ред причини. Исторически много динамичните етапи, през които компаниите са минали в последните така години. От гледна точка на технологиите по-скоро да, може би новото поколение, наследниците, биха възприели AI като естествена част от бизнеса, по-старото поколение пък отчитаме, че нали, по-консервативно би го възприело като експеримент. То не точно около самата технология, по-скоро темпото на внедряване, начина на възприемане в рамките на бизнес модела на компанията, така че това също не мисля, че ни отличава съществено от другите държави в региона.
0: Много ви благодаря за това гостуване в ефира на Радио София. Българските предприемачи демонстрират забележителна гъвкавост и прагматизъм, превръщайки страната ни в регионален мотор по внедряване на изкуствен интелект. Има още какво да се желая, разбира се, но за да не остане този срок краткосрочен фойерверк, бизнесът ще трябва спешно да потърси баланс между по-бързата автоматизация, приемствеността, както чухте току-що, защитата на данните и инвестициите в сигурност на фона на охлаждащата се европейска икономика. Виктор Митев, съдружник в консултантската компания AY България, беше наш събеседник. Вие останете с програмата на Радио София.

Около 9 минути остава до точния час в 15, когато ще чуете новините на Българското национално радио. Ритъмът на столицата ще продължи веднага след тях, когато ще поставим здравето на жените на картата на България, включително когато говорим за бедствия, аварии и кризисни ситуации. Всъщност това е мисията на проекта Женско здраве по време на бедствия и кризи на Сдружение аварийно спасяване. Инициативата се развива в 8 населени места в България в партньорство с граждански организации и поставя женското здраве не само като медицински, но и като обществен граждански въпрос. Целта е решенията за женското здраве да се основават на реалните потребности, опит и знания на жените и местните общности. Официалното представяне на инициативата се състоя малко по-рано днес в София. Мария Илиева работи по тази тема и ще ни даде повече подробности в следващия час. Останете с програмата на Радио София.

0: През октомври в София се среща следващото поколение на музиката. Над 50 артисти от Балканите и отвъд. Над 500 международни професионалисти от музикалната индустрия. Три дни музика на живо, идеи, срещи, нови контакти и възможности. Solo Live Music Conference and Festival. От 14 до 16 октомври в София.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата Работа в БНР.
4: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Хибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
5: Радио София.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Трима души са загинали при тежка катастрофа между товарен и лек автомобил, станала на разклона за айтоското село Зетюво. Заради пътния инцидент айтоският проход е затворен за движение. Камионът е напуснал пътното платно и е паднал в канавката. На мястото на произшествието са пристигнали три екипа на спешната медицинска помощ и полицейски автомобили, които обезопасяват района. В Пловдив беше застрелян бизнесменът и собственик на футболния Ботев Пловдив Илиян Филипов. Сигналът е бил подаден около 1 часа тази нощ. Убийството е извършено в имот на Филипов в квартал Христо Смирнински. Криминалистите извършват огледи и взети са записи от камерите в района и продължава издирването на свидетели. Органите на реда контролират всички входове и изходи на Пловдив, каза старши комисар Васил Костадинов, директор на областната дирекция на МВР. По думите му няма данни Филипов да е получавал заплахи.
3: Имаме конкретна насоченост, работим по конкретни данни, които възникват в хода на провежданите оперативни мероприятия, така че ситуацията е динамична.
2: Окръжният прокурор Ваня Христева посочи, че на този етап няма изведена основна версия за убийството и ще се проверява всичко свързано с многостранната дейност на Филипов. Директорът на националната полиция Емил Пармаков обясни какви действия са предприети.
4: Създаден е щаб по разпореждане на министра на вътрешните работи. Държим в течение всяко едно действие министра на вътрешните работи и главния секретар. Предприети съм контролно-охранителни мерки на територията на града. Съседните областни дирекции са тегнат режима на границата. Създадени са оперативни екипи.
2: Илиян Филипов се свързва с компанията ПИМК и с широк кръг дейности в транспорта, спедицията, железопътните превози и строителството. Той е финансов благодетел на футболен клуб Ботев, както и председател на управителния съвет на сдружение Бизнесът за Пловдив. Заради знаковото убийство в Пловдив, депутатите от Възраждане поискаха вътрешния министър и главния секретар на МВР да бъдат изслушани в ресорната парламентарна комисия, а от Демократична България настояха да се разследват всички възможни версии за убийството. Прокуратурата повдигна обвинение за длъжностно престъпление на бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов по случая Петрохан. Той е обвинен заради това, че е превишил правомощията си, като е подписал рамково споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев. Репортаж на Добрина Карамболова.
5: Борислав Сандов е обвинен за това, че през февруари 2022 година в качеството си на министър на околната среда и водите е превишил властта си, като е сключил споразумение с Националната агенция за контрол на защитените територии и е възложил контролни функции на сдружението. Целта според държавното обвинение е била набавяне на облага за неправителство.

0: собствената организация. Сандов отрича обвинението и твърди, че подписаното рамково споразумение не е създавало контролни функции, нито права. По споразумението не е имало никакви облаги или пък зловредни действия.
1: Техните намерения бяха да бъдат рейнджери по смисъла, по който такива рейнджери, като неправителствени организации, съществуват в европейските държави, в развитите държави. Моите намерения бяха да се използва тази база евентуално в бъдеще за съвместни учения и да могат да бъдат обучавани и там на тази база българските рейнджери от националните паркове.
0: Бившият екоминистър допълни, че докато е бил такъв, три пъти се е срещал с представителя на организацията Ивайло Иванов и трите срещи са били в министерството. За новините, Добрина Крамболова.
2: Парламентът прие окончателно промени в Гражданския процесуален кодекс, с които се въвежда защита на ответници по граждански и търговски дела, заведени заради публичното им участие по въпроси от обществен интерес или така наречените дела шамари, информира репортерът Даниел Инков.
3: Законопроектът има за цел да засили защитата на свободата на изразяване и да гарантира възможността на гражданското общество, журналисти и разследващи медии да участват свободно в обществения дебат. С приетите текстове се създава възможност ответникът да поиска отхвърляне на иск, който е очевидно неоснователен и е предявен заради публичното му говорене или участие. Искането може да бъде направено най-късно в първото заседание по делото. В обхвата на защитата попадат и действията, насочени срещу упражняването на свободата на изразяване на мнение и свободата на информацията по въпроси от обществен интерес. Депутатът Иван Вачев от Прогресивна България обобщи приетите текстове.
4: Тъй като тези дела шамари са насочени не само към журналисти, не само към медии, не само като граждански активисти. Те на практика са насочени към свободата на словото. Затова ние трябва да ги защитим с тези мерки, които ние предлагаме.
3: Решено бе при определени случаи влязлото в сила решение, с което искът е отхвърлен, да се публикува на интернет страницата на съда, заедно с данните за ищеца. Информацията ще бъде достъпна за срок от 10 години. За новините, Даниел Инков.
2: Булгаргаз поиска природният газ да поскъпне с около 7% през октомври, което е с около процент повече от първоначално заявеното. От Комисията за енергийно и водно регулиране обявиха, че няма да допуснат такава корекция на цената. Окончателната цена на газа за октомври ще бъде определена утре. От своя страна, омбудсманът Велислава Делчева поиска извънредни проверки на Топлофикация София и автоматични компенсации за хилядите домакинства, останали без топла вода. Повод за това са десетките жалби от източните квартали на столицата, където след планови ремонти последва поредица от аварии. Кандидат-президентската двойка Илияна Йотова Кирил Вълчев е с над 40% подкрепа на старта на кампанията, сочи проучване на агенция Market Links. На второ място са Андрей Гюров и Георги Кандев с почти 22% подкрепа. Изследването е проведено сред 1006 пълнолетни в периода 26-29 септември и е съвместно с BTV. Репортерът Светослава Кузманова обобщава данните.
5: Близо 20% е разликата между Йотова Вълчев и Гюров Кандев в първите дни на кандидат-президентската кампания. На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 6,4% подкрепа. След тях са Ивелин Михайлов с 3,9%, Радостин Василев с 1,6% и Иван Христанов с почти процент подкрепа. Според Добромир Живков от Market Links, сериозен е процента на хората, които още не са решили за кого ще гласуват, малко над 20%. Той смята, че ще има балотаж. Изследването е проведено сред 1006 пълнолетни в периода 26-29 септември и е съвместно с BTV. За новините, Светослава Кузманова.
2: Българският премиер Румен Радев призова за по-ефективна дипломация по отношение на войната в Украйна по време на дискусия след изказването му пред срещата на върха на Евронюс за отбрана и космос 2026, която се провежда в Брюксел. Радев подчерта, че България е силен участник в укрепването на възпирането и отбраната на източния фланг на НАТО и страната е вложила много средства в засилването на отбранителните си способности, като допринася и за колективната отбрана. По време на дискусията на въпрос за ескалацията на военните действия, премиерът Радев подчерта, че алтернативата е да се отворят линиите за комуникация.
6: I think we need also more effective diplomacy.
2: Мисля, че имаме нужда също от по-ефективна дипломация, като разговаряме с Съединените щати, да съберем всичко в една кошница, защото всички въпроси са свързани. Не можем да разделим отбранителната индустрия от технологиите, от науката, от човешкия капитал, от индустрията. Всички постижения са необходими, включително изкуственият интелект. Ние ще работим по-тясно с Съединените щати в областта на изкуствения интелект, ще вървим заедно с нашите стратегически съюзници и партньори, каза премиерът Румен Радев.

0: В 4 европейски държави, сред тях и България, е била проведена най-мащабната досега акция срещу европейска мрежа за пране на пари. Операцията е била ръководена от германската полиция, информира кореспондентът ни в Берлин Капка Тодорова.
1: Над 2000 полицаи и служители на прокуратурата едновременно претърсиха близо 140 обекта в Германия, Белгия, Нидерландия и България. А разследването е насочено срещу над 70 заподозрени от рокерската банда Hells Angels. Според разследващите, рокерската групировка и още над 50 души са изградили европейска мрежа за пране на пари. Разследващите искат да обезпечат активи за близо 50 милиона евро. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Информация и прогноза за времето сега очакваме от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 18 градуса в Перник и Габрово до 24 градуса в Видин и Сандански и от минус 3 градуса на връх Мусала до 6 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане е 960 хектопаскала, значително е по-високо от средното за месеца и няма да се променя съществено. До края на деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време.

0: значително е по-високо от средното за месеца и няма да се промени съществено. До края на деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над източните и над южните райони. Ще продължи да духа умерен в източните райони и временно силен североизточен вятър. През нощта ще е предимно ясно, след полунощ на югоизточните райони и по Черноморието облачността отново ще се увеличи. На места там ще има и слаби валежи от дъжд, а в сутрешните часове на места по Черноморието и в равнинната част от страната ще има и намалена видимост. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в София около 6 градуса. Утре започналото от изток и юго-исток увеличение на облачността ще обхване и централна България и над източната половина от страната облачността ще е значителна. Валежи от дъжд има на места в югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България времето ще е предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони и временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. Движението през прохода на Републиката временно е спряно заради катастрофа. За леките автомобили е въведен обходен маршрут по пътя Гурково, Мъглишка, Занлък, прохода Шипка. Камионите над 12 тона изчакват при Гурково. Все още е спряно движението по пътя Айтос Дългопол при разклона за Зетюво. Въведени са обходни маршрути за движение. Както ви съобщихме, причината за спирането на движението е катастрофа с трима загинали. По Българското национално радио чухте обобщението на новините в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио София. Гласът на столицата.
4: Радио София. 11 са минутите след 15 часа. Продължава ритъмът на столицата по Радио София. След минути ще говорим за проекта Женско здраве по време на бедствия и кризи. Част от националната инициатива Устойчиви местни общности за женско здраве на българската платформа Европейско женско лоби. Инициативата поставя женското здраве не само като медицински, но и като обществен граждански въпрос. Сега обаче е време за още музика в ефира на Радио София. Останете с нас. We'll be right back.

0: Ритъмът на столицата.
1: Ритъмът на столицата. С Данаил Конов.
2: Да, здравейте, 17 са минутите след 15 часа и както ви обещахме, сега ще ви дадем информация за българската платформа към Европейското женско лоби, които представиха днес, по-рано днес в София, своята нова инициатива «Устойчиви местни общности за женско здраве». А репортера ни Мария Илиева беше на място. Чуйте какво научи тя по темата, която сега ще сподели с вас.
3: Инициативата «Устойчиви местни общности за женско здраве» стартира едновременно в 8 населени места в България – Бургас, Пловдив, Хасково, Казанлък, Смолян, Габрово, Кубрат и село Чепинци. И цели да постави темата за здравето на жените на картата на България, обръщайки внимание на широкия спектър от казуси, с които се сблъскват българските жени, що се отнася до здравето им. Сред някои от проблемите, които ще бъдат засегнати, са здравните и психологически последствия от домашното насилие, женското здраве по време на бедствия и кризи и достъпа до здравеопазване в малките населени места. Граждански организации от съответните населени места също ще се включат в инициативата, а повече за темите на част от събитията разказва Петя Бурнева, експерт в българската платформа към Европейското женско лоби.
4: Проектът започва с първа дата, 14 октомври, в град Кубрат, където нашата партньорска организация и член на българска платформа към Европейско женско лоби, Сдружение Диабет Кубрат, организира дебат на тема «Жените и диабетът. Особености, уязвимости и специфични предизвикателства». Този дебат илюстрира много добре това, за което говорихме с Илиана, че се опитваме да излезем извън лекарския кабинет и примерно темата за диабета, което е заболяване, много добре го илюстрира, защото те ще обсъждат неща като как жени, които се грижат примерно за деца, заболели от диабет, какви проблеми срещат те от социално естество, от икономическо. Няма да останем само на ниво медицина и заболяване, а всъщност ще се търси влиянието върху живота на жени, които полагат грижовен труд, жени, които са дете, примерно са заболели от диабет. Следващото събитие е на 25 ноември в Хасково. Там пък в Хасково ще говорят за институционалните пътеки на търсене на помощ. Основно при случаи на домашно насилие или друго вид насилие. И като фокуса няма да е толкова психологически или пък правен, юридически, а ще върху това

0: това през какво трябва да мине жена в контекста на домашно насилие, къде са спирките, къде са пропуските, какво помага по пътя, какво пречи и как това, този целият процес да стане по-изчистен и по-лег за навигиране. В Бургас през декември, на 7 декември, Асоциация Деметра организира дебат на тема «Защо тя не си тръгва? Личен избор или последица от психологическото въздействие на домашното насилие». Тук вече фокуса е психологическото, психичното здраве на жените. Те ще канят и жени, които са преживяли домашно насилие, да споделят своя опит, и професионалисти. А в Габрово на 22 януари Фондация Независима организира дебат на тема «Какво не знаем за спецификите на зависимостите при жените». Техният дебат е фокусиран по-скоро върху професионалното знание, знанието на терен, защото е чувствителна тема и е по-трудно да бъдат така, привлечени хора да участват с лично знание, но те чрез такива споделени анонимни истории ще предизвикат разговор между професионалисти за това какво се разпознава, какво не се разпознава, къде има пропуски в обучение, например, на медицински специалисти, на социални работници. Това е техния фокус. Последното събитие е в началото на април в село Чепинци, община Рудозем. И това събитие се организира от Родопски фонд за жените по прелки, като темата е «Жените и здравната система, достъп до здравни услуги и комуникация с здравни специалисти». Това е една от темите, които ви загаднах, че всъщност изважда дебата за женското здраве извън лекарския кабинет, защото понякога просто няма такъв кабинет на разположение.
1: Фокус на инициативата е убеждението, че здравето на жените е не само медицински въпрос, а и обществен, граждански и политически такъв. И трябва да бъде част от обществения дневен ред, а още по темата ще чуем след малко.

0: Инициативата «Устойчиви местни общности за женско здраве» представи днес българската платформа към Европейското женско лоби. Темата за качеството и достъпността на здравеопазването за първи път е приоритетна и в новата стратегия за равенство между половете на Европейския съюз. Защо в 21 век все още говорим за неравнопоставеност между половете и защо важни теми като женското здраве чак сега излизат на преден план? Чуйте какво каза Петя Бурнева, експерт в българската платформа към Европейското женско лоби.
1: Дори за Европейския съюз това е нова тема. За първи път влиза в стратегията като важна тема. За първи път България прави такъв проект. Странно е, но по-добре е късно, отколкото никога, нали, това клише. Надяваме се, че с всяка една допълнителна тема, с всеки един допълнителен проект, с всяка една кампания, от малка местна организация някъде в страната до голяма национална коалиция или сдружение, която поставя такава тема, че малко или много се придвижваме напред. За съжаление, всички виждаме, че има и как леко връщане назад от време на време. Има негативни течения в обществото, които не поставят ситуация

0: които имат дадено заболяване, се притесняват дори да търсят помощ на място, търсят такава, ако имат възможност в други населени места, за да не им се лепне етикет, примерно са по-млади, че нещо е сгрешено с тях. И ето това е един конкретен пример, който вече излиза от работата на партньорите.
1: Илияна Балабанова, съосновател и председател на българската платформа към Европейското женско лоби, също посочи някои разлики, когато говорим за темите табу в големия и в малкия град.
2: Има, разбира се, голяма разлика между големия град, който позволява анонимност, и малкото населено място, където всички се познават. Това се отразява, ако кажеш, че имаш проблем с зависимости. Нали? В големия град, и големия град не си го признаваш, но дори някой около твоето въображение да знае, по-голямата част анонимността ти позволява да се движиш свободно и да реализираш себе си в обществото. В малкия град, една майка на дете с зависимости, например, всички я сочат с пръст, както и бащата е сочен с пръст, но майката е тази обикновена, която поема отговорността за това, че не е възпитана детето, така че да не стигне до някаква зависимост. И поради факта, че това поставя стигма върху семейството, върху живота на детето, на майката, на всичките, на цялото семейство, на цялата фамилия, тези неща все още се крият. Все още се крие домашното насилие. Въпреки че толкова много хора в София, в Пловдив, големите градове излизат с лицата си и казват: аз съм жертва, стига толкова. В малкото населено място не е така. Тоест, съществува голяма разлика.
1: За Радио София, Мария Илиева.

Слушате Радио София, гласът на столицата, 15 часа и 41 минути. Една информация сега за столичани, които често, ако не ежедневно, се придвижват с трамвай в София. Става дума за пореден ремонт на релсовия път, който налага обаче промяна в маршрута на трамвайни линии с номера 20 и 22. Става дума от 3 октомври, това е събота като ден, а детайлите идват от пресцентъра на столичната община. Ето подробностите. До 7 октомври се закрива трамвайна линия номер 21. Предвидена е, разбира се, и временна организация на движението, която предвижда от 4 часа и 30 минути след полунощ на 3 октомври до 16 часа в същия ден трамвай на линия номер 20 да се движи по маршрута от депо Искър до трамвайно обращало на Гео Милев, и то двупосочно. За този период ще бъде разкрита временна автобусна линия номер 20 ТМ, която ще обслужва пътници по засегнати от този ремонт маршрут. След 16 часа на 3 октомври временната линия номер 20 ТМ се закрива и се възстановява движението на трамвайна линия номер 20 по постоянния си маршрут. Но от същия този час, 16 до полунощ на 7 срещу 8 октомври, трябва да знаете, че трамвайна линия номер 22 ще се движи от ЖК Красна Поляна до трамвайно обращателно колело Гео Милев. Разкрива се време на автобус на линия номер 22 ТМ, която ще обслужва пътниците по засегнатия от ремонт маршрут. Какво налага този ремонт или какво да очакваме след неговия край? От столичната община не упоменават, но се предполага, че трябва да е за добро. Останете с програмата на Радио София.

Около 9 минути остава до точния час в 16, когато ще чуете новините на Радио София от столицата и региона, а ритъмът на столицата ще се завърне веднага след тях, когато ще научим защо има напрежение и риск от колективни оставки в детска градина Буратино в град Божурище след избора на директор. Там Златина Петкова следи темата и ще ни даде повече подробности за казуса, но сега е време за още музика в ефира на Радио София. София Алекс Бекстър, слушаме с Murder on the Dance Floor. Останете в програмата ни.

0: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, Гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
5: Радио София.

0: Радио София. Гласът на столицата и региона.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.
2: Часа. Новините на Радио София представя Божидар Янев. Добър ден! Цените на 21 стоки от малката потребителска кошница, 20 хранителни и бензин А95 поскъпват с 8,6% на годишна база през септември тази година спрямо септември миналата година, а спрямо август тази година ръстът е 0,7%, сочат данните на КНСБ. Цената на продуктите вече е с 62 евро и 6 цента, което е около 5 евро поскъпване за година. Близо 31% за година се увеличава цената на бензин А95 при хляб Добруджа за 1 кг 8,3%. Домати и краставици са рекордьори по ръст на цените за година, съответно с 48,9% и 55,8%. При картофите оскъпяването е с 15,5%, при цяло пиле с 12,2%. Ключова роля играят фуражите заради поскъпването на петрола и горивата. Президентът на КНСБ Пламен Димитров обяви, че с минималната заплата у нас могат да се купят 10 малки кошници и коментира, че от борсата на едро до магазина наценките са между 22 до 146%. 4 от така наречените кални точки в столичният квартал Хаджи Димитър вече са обновени, а предстои работа по още 6 обекта в район Подуяне. Това съобщи районният кмет Кристиан Христов в интервю за Радио София. Общо 10 кални точки са включени в програмата, за която районната администрация е получила финансиране след внесен доклад. 5 от обектите са в Хаджи Димитър, като 4 вече са готови и предстои да бъде завършен още един. Следващият етап обхваща 5 точки в квартал Сухата река. По думите на Христов, целта е работата да приключи в рамките на тази година след приемането на общинския бюджет. Ако метеорологичните условия не позволят това, последните обекти ще бъдат довършени в началото на следващата година. Йога, гимнастика и петанг са сред активностите на възрастните хора, обединени от неправителствената организация Мултикулти колектив, съобщи нейният съосновател Бистра Иванова на сцената на Централни хали. Тя представи нов проект «Дигитални умения и сигурност в онлайн средата» за подобряване на дигиталната грамотност на хората над 65 години. Поводът е Международният ден на възрастните хора, който се отбелязва на 1 октомври. С напредването на възрастта, възможностите за нови запознанства и общи занимания често намаляват, отбелязва Иванова. Затова са важни местата,

Модернизацията и поддържането на електроразпределителната мрежа в части от София са планирани временни прекъсвания на електрозахранването, съобщават от електроразпределителното дружество утре. За конкретен адрес потребителите могат да направят индивидуална проверка на сайта на електроразпределителното дружество. Новина от региона. В Радомир се състоя протест, който беше организиран от сдружение Жива природа в община Радомир. Ловците на Радомир, както и инициативен комитет

0: за опазване на общественият интерес в област Перник. Протестът срещу изграждането на възобновяемите енергийни източници показва движение в правилната посока, каза Мирослав Бонев от организаторите. Той посочи, че при проучването на проблема е установено, че на територията на общината вече има около 20 000 изградени инсталации, като са заявени и планове за изграждането на още почти толкова. Поглед към времето. Днес облачността над Северна България е значително малка и се установява предимно слънчево време. Над южните райони облачността е значително намаляваща през втората половина на деня. Само на изолирани места, главно в югоизточните райони, превалява слаб дъжд, духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури са между 19 и 24 градуса, в София около 21 градуса. Чухте новините на Радио София в 16 часа, представени от мен Божидар Янев. Желая ви хубав ден!
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/София. Радио София. Гласът на столицата.
2: Радио София. 4 минути след 16 часа и новините на Радио София от столицата и региона. Божидар Янев ви ги представи. Ритъмът на столицата навлезе в последния си час за днешния 30 септември, последен ден на месеца. Екипът ни този следобед ще бъдем тук до 17 часа или в още почти 60 минути. Любен Ковачев е на звукорежисьорския пулт. Музиката е избор на Веселин Александров, а аз съм Данаил Конов. Само след малко се отправяме към Божурище и местното недоволство. Там.

0: Ритъмът на столицата.
1: Ритъмът на столицата. С Данаил Конов.
2: Да, здравейте. 12 са минутите след 16 часа. Току-що чухме една наистина нова песен със световна премиера днес, дори преди час, ако трябва да бъда точен. Даниел Полтър, Free Loop се казва тази песен. След малко ще чуем и още една нова песен, в този път в изпълнение на Селин Дион, след дългото й отсъствие от сцената. Поради здравословните и проблеми, това е първа нейна песен след тази пауза. Bonjour, pardon, merci, се казва тя. Но сега е време да насочим вниманието си към Божурище, защото недоволни и там граждани не изключват протести с блокиране на движението. А недоволството им е породено от връщането на Петрана Котопанова като директор на детската градина Буратино. Освен отворено писмо от голяма част от персонала на детското заведение, е инициирана и подписка от родители, като в нея са се подписали вече близо 300 души. Но чуйте сега повече по темата от Златина Петкова.
3: Вълна от недоволство се надигна в Божурище, след като стана ясно, че отстранената директорка на детска градина Буратино Петрана Коптопанова отново ще заеме тази длъжност. Това решение обаче бе прието остро от персонала на детското заведение, а много бързо и от родители, чието деца са в градината. Ева Георгиева, майка на деца, които посещават или са посещавали детското заведение и гражданка на Божурище, ще ни разкаже повече по този казус. Госпожо Георгиева, кажете ни в какво се корени проблема с госпожа Котопанова, каква беше атмосферата, докато тя заемаше длъжността директор на детска градина Буратино?
4: Когато госпожа Котопанова беше директор на детска градина Буратино, тогава в нея беше голямата ми дъщеря, която вече е четвърти клас. Детето беше всяка година местено в различна група. То не знаеше кои са му госпожи до последно. От днес за утре се правеха някакви рокади и промени измежду персонала, което поред мен и не само не е добре за едно дете, особено в тяхната крехка възраст. Когато едно дете се стикова с преподавателите и

0: точно влязат в някакъв ритъм, ти да ги смениш или да преместиш детето в друга група, това не е нормално. Което всички родители през този период сме изтърпели. В един момент си бяхме примирили, учителите в повечето случаи бяха напрегнати, много учители си тръгнаха поради тези причини, защото не можаха да го изтърпят цялото това нещо. И в един прекрасен момент, с гръм и трясък от нищото, родители, общество, абсолютно всички и персонала включително разбират, че госпожа Капанова напуска. Горе-долу, днес за днес стават нещата и всички бяхме шок. Тя беше казала, че ще се пенсионира, ще отиде на гледане на внуците, на семейството и всички бяхме, колкото и така да прозвучи, изключително доволни от факта и щастливи. В този момент жената се пенсионира, тя вече е пенсионер и на нейно място дойде директор, който временно заемаше съответно длъжността. Никой не можа да разбере защо конкурса за директор се отлага изключително дълго, смисъл. Конкурс за директор се отлага в рамките на година и половина. Никой не можа да даде отговор на този въпрос, защо се случва това нещо.
1: Същевременно обаче става ясно, че през този период има установени нарушения в работата на госпожа Котопанова. Подаден е сигнал за конфликт на интереси и всъщност е заведено и дело,
0: точно така,
1: по което тя
0: е осъждана на две инстанции.
1: Е осъдена, да, на две инстанции и по закон всъщност тя няма право да заема публична длъжност в срок от една година. Но именно този срок.
0: Си мислим, че отлагам конкурса. Поне по логиката на абсолютно всеки, с който съм разговаряла, тъй като от вчера събирам подписи и съм горе-долу денонощно на площада или пред детската градина в Божурище. Според абсолютно всеки, който се разписал, повярвайте, това не са малко хора. Този конкурс е бил отлаган точно поради тази причина, за да може тя да се яви на този конкурс. Този конкурс не беше обявен гласно. Изведнъж от някъде се разбра, че има конкурс и той вече първия етап беше свършил. Ние дори нямахме реално времето да седнем и да направим нещо по въпроса. Ние разбрахме за нейното назначение по изключително нелеп начин от кмета на община Божурище вчера сутринта в коментар под моя публикация в Facebook групата на Божурище. Никой не ни дава на нас никакви обяснения, а аз мисля, че ние имаме нужда да получим някаква яснота. Дори да не е обяснение, яснота. Ние сме родители на тези деца. Ние сме граждани в тази община и ние ако не знаем какво става на място, на което живеем и на място, на което децата ни прекарват по цял ден, аз не знам кой трябва да го знае. Включително се разбра, че и персоналът не знае, че тя е назначена, въпреки че се твърди обратно, тя е назначена от понеделник. Персонал в вторник сутринта разбра от същия коментар, от който разбрах. Аз, че тя е назначена. Това се твърди, че и те знаят и са осведомени.
1: Казахте, че сте инициирали подписка. Това е подкрепено и от служителите на детската градина, които дори заявяват, че ще подадат колективни оставки, ако Петрана Котопанова се върне като директор. Тази подписка вече е подписана както от родители, така и от много граждани на Божурище, защото вие казахте, че освен пред детската градина събирате подписи и на други обществени места в града, с които търсите подкрепа. Каква е целта на подписката, освен да изрази ясното несъгласие от връщането на директорския пост?
0: Целта на подписката е едно да покажем ясното си несъгласие с това, което се случва, едно да защитим нашите госпожи, защото отвореното писмо, което ни предоставиха колектива на детската градина, в него са се подписали над 80% от колектива, които са готови да приключат работа в това заведение. И искаме ние да знаем съответно и с тази подписка, освен че ги подкрепяме, заставаме за тяхните гърбове, както ние родители, така и жители на община Божурище, искаме да ни се дадат отговори на всички тези хора, които са разписали какво ще се случи с децата, някои тези хора напуснат. Защо ние не знаехме за този конкурс, защо този конкурс се отлагаше. И най-вече подписката ни е, защото ние не сме съгласни госпожа Котопанова да застане на длъжността директор. Не може в детска градина, в която едни деца се учат на морал, на етика, на всичките тези ценности, да стои човек, който той не ги прави. Той не знае какво е етика и какво е морал. Не може ти, когато виждаш, че не си желан от колектива ти, от родителите на децата, които са в тази детска градина, от жителите на една община, ти да продължаваш да се натискаш ти да си на този пост.
1: Какви други мерки смятате да предприемете? Разговори с кмета и ще се опитате ли да се срещнете с него?
0: кмета силно и яростно пази госпожа Капитонова по всякакъв възможен начин в постове във Фейсбук, като ни напада, нали, съответно, че всички тези неща, които ние коментираме и казваме, те са лъжа. Още в понеделник колектива на детска градина Буратино си внесе отвореното писмо с всичките подписи, които са събрали като колектив в общината. Ние ще внесем много скоро нашата подписка. Ще желаем съответно, евентуално той, ако има някакво желание да чуе нашето мнение и да ни даде някакви отговори. Искаме съответно да видим как е проведен конкурс. Искаме прозрачност на този конкурс. Искаме да видим видеята, абсолютно всичко, как се е случило, отговори и така нататък. И се надяваме да ни ги предостави това, което сме решили да направим от тук нататък. Съответно, ако трябва, ще стигнем до затваряне на град Божурище, така ще ви го кажа. Ще блокираме движението, но няма да спрем никой да си стигне до работното място. Госпожа Капитонова може абсолютно пеша да си стигне до работното място. Никой не я е спрял сутринта специално тя. Ни видя, че сме пред детската градина и събираме подписи, нали. Никой не я е спрял да влезе и никой няма да я спре. Ние не искаме агресия, не искаме политическо обвързване. Не искаме такива неща. Искаме просто кротко някой да ни чуе и да вземе предвид това, което ние казваме и това, което ние искаме. И не само ние, като родители, нали, и като живущи на територията на тази община, и като колектив, който работи в тази община. Колектива, докато я нямаше госпожа Капитонова на пост, беше изключително сплутен и спокоен. В момента колектива е страшно притеснен, обезверен, тъжен и потиснат. А говорим за два дни. Тях е страх.
1: В изпратена към Радио София позиция

0: От страна на община Божурище се посочва, че конкурса за заемане на длъжността директор на детска градина Буратино е проведен изцяло по отредените ред и условия за заемане на длъжността, като в конкурсната комисия са участвали представители на Общинската администрация, на Регионалното управление по образованието София област и Общинския съвет към детската градина. По отношение на възраженията на част от служителите в детска градина Буратино и на родители, следва да се уточни, че към датата на обявяване на конкурса за госпожа Котопанова не е съществувала законова пречка тя да кандидатства и да бъде допусната за участие. И че община Божурище е изпълнила задълженията си като орган, провеждащ конкурса, при спазване на закона, принципите на обективност и безпристрастност и при еднакво отношение към всички кандидати.
1: Благодаря на Златина Петкова за тази информация. Тя разговаря, чухте, с Ева Георгиева, майка на дете в детската градина в Буратино в Божурище, като това е нейно второ дете там, първото вече е ученик. Тя всъщност е и инициатор на подписката, в която до момента са се включили близо 300 души, и чухте и отговора на общината по този въпрос за начина, по който е проведен конкурса, въпросния конкурс. Сега е време за още музика в ефира на Радио София. След малко ще погледнем към международната политика. Страните членки удължиха на Европейския съюз, удължиха санкциите срещу Русия заради нарушаване на териториалната цялост, независимостта и суверенитета на Украина не с 6 месеца, каквато беше практиката до сега, а с 3 години. Но всичко това в рубриката на Българското национално радио Евранет Плюс, която предстои. Останете с програмата на Радио София.

0: Тренираме приятели. Развиваме техника на говора, пластика и емоционална интелигентност. Ако си тинейджър, влез под светлините на прожекторите. Информация на dimitarelenov.bg и в профилите на студия Еленов във Facebook, Instagram и TikTok.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
2: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
3: Радио София.

0: След дълги дебати миналата седмица държавите членки на Европейския съюз удължиха санкциите срещу Русия заради нарушаване на териториалната цялост, независимостта и суверенитета на Украина не с 6 месеца, каквато беше практиката до сега, а с 3 години. Латвия се въздържа. В интервю за Българското национално радио евродепутатът от Обнови Европа Ивар Саибас определи настояването на българския патриарх Кирил да бъде изваден от 21-я санкционен пакет срещу Русия. Искането на България срещу патриарх Кирил да бъде изваден от 21-я санкционен пакет срещу Русия, простете, като нещо много лошо. А директорът на Центъра за геополитически проучвания в Рига, Мари Санджанс, като бъдещо много голямо съжаление. По тази тема работи кореспондентът на Българското национално радио в Брюксел, Ангелина Пискова. Чуйте.
1: Евернет Плюс. Милано. Загреб. Брюсел. София. Рига. Българското национално радио, член на Евернет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
2: Да опознаем Европа по-добре.
1: С Българското национално радио и Евернет Плюс.
3: За затягането на санкциите срещу Русия спомена в речта си за състоянието на Съюза пред Европейския парламент председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен преди около 2 седмици.
4: Ще затегнем санкциите срещу Русия. Натискът върху Русия трябва да продължи да расте. За тази цел не са необходими нови санкции, а преди всичко да се прилагат съществуващите. Санкциите, които сме наложили, са болезнени. Те оказват огромен натиск върху руската икономика. Русия прави всичко възможно, за да ги заобиколи. Затова трябва да затворим всички вратички.
3: Това обаче се оказа доста тегаво не дори при затварянето на вратичките или приемането на поредния санкционен пакет, а за продължаването на вече съществуващите санкции. Причината – настояването на Франция и Словакия от тях да бъде изключен бизнесменът Алишер Османов, както и на Люксембург и също на Словакия Михаил Фридман. Ирландското председателство определи постигнатото споразумение като трудно, а Латвия се въздържа срещу обещанието на Франция за по-тясно сътрудничество в областта на сигурността и отбраната и на ядреното възпиране. Какво точно беше толкова убедително във френското предложение, което накара Латвия да се откаже от ветото си? Евродепутатът Ивар Сяпс.
5: Мисля, че латвийският министър на външните работи и нашата делегация разбраха, че запазването на ветото всъщност би означавало отмяна или просто временно преустановяване на санкциите за всички 3000 лица, срещу които те са наложени. Това не беше решение на тази ситуация и в този смисъл ние се съгласихме с предложението. Но в същото време се опитваме да изразим недоволството си от случилото се, защото като цяло това означава, че този вид изнудване, всички знаем историята с участието на Азербайджан, не би трябвало да работи в контекста на санкциите. Така че в този смисъл, разбира се, сме изключително недоволни от случилото се.
3: Мари Санджанс също смята, че Латвия е била принудена да отстъпи под силния дипломатически натиск.
6: Не всички подробности са известни на обществеността, но Латвия беше подложена на силен дипломатически натиск. И очевидно беше доста трудно да остане сама, тъй като съседите ни Литва, Естония и всички останали държави се бяха съгласили. Така че Латвия остана последната и разбира се, дипломатическия натиск беше значителен.
3: Как по-конкретно евродепутатът Япс мотивира решението на страната си да отстъпи?
5: В Европейския съюз няма механизъм, с който да се принуди дадена държава да се съгласи с нещо. Разбира се, това беше компромис, но нашият подход беше да запазим санкциите за останалата част от санкционния списък. В същото време, мисля, че трябва да работим за по-широко разбиране в Европа, че тези руски олигарси, както ги наричаме, не са просто някакви богати хора, а агенти за влияние на Руската федерация и на самия Путин по целия свят. И затова смятам, че това е задача не само за мен в Европейския парламент, но и за другите колеги в нашето Министерство на външните работи, както и за страни с сходни възгледи, като нашите балтийски съседи, Финландия, Полша и други държави. Те трябва да работят за това разбиране в Европейския съюз, че не бива да се проявява

0: както и за страни със сходни възгледи, като нашите балтийски съседи, Финландия, Полша и други държави. Те трябва да работят за това разбиране в Европейския съюз, че не бива да се проявява толкова снисходителност към лицата, подложени на санкции, защото аргументът, че това са просто честни бизнесмени, които по някаква причина са включени в санкционния списък, е напълно неверен.
1: Може ли да ни кажете повече за франското предложение за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността и ядреното възпиране?
0: Мисля, че и Латвия е изразила готовност да се присъедини към тази инициатива, предложена от французите, но не мисля, че въпросът с санкциите и отмяната им играе някаква роля в това. Знаем, че Франция е заела позицията на лидер в Европа в момента като единствената страна с ядрено оръжие и като постоянен член на съвета на сигурност на ООН. Ние работим постоянно с французите и, разбира се, те също участват в защитата на въздушното ни пространство тук в балтийските държави.
1: На какво мнение е Марис Анджанс?
2: Вероятно Франция обещала и някои други компенсаторни механизми, може би допълнителна помощ в областта на противовъздушната отбрана, но ще видим как ще се развият нещата. За сега е известно, че Латвия очевидно е приела този компромис, макар и неохотно. Това е всичко, което знаем публично към момента.
1: Какво все пак би могла да включва помощта на Франция в областта на сигурността и отбраната и на ядреното възпиране?
2: Именно френски изтребители свалиха първия дрон над Латвия. Следователно, френски изтребители патрулират в небето над балтийските държави и вече са там. Франция може би е готова да допринесе повече за противовъздушната им отбрана. А що се отнася до ядреното възпиране, нищо не пречи на Латвия да се присъедини към тази инициатива, защото 10 държави вече са го направили. Финландия беше последната. Знае се също, че Естония води преговори и може да стане 11-та страна. Надявам се, че и трите балтийски държави ще се присъединят към инициативата. Това ще позволи и на френските изтребители с ядрена способност да качат в Латвия. А Латвия ще участва активно в изготвянето и прилагането на френската ядрена политика, например в ученията.
1: Но явно националните интереси винаги надделяват над общо европейската позиция в такива моменти.
2: Със сигурност. Националният интерес вероятно се състоеше в задържаните френски граждани в Азербайджан. Явно Франция беше подложена на изнудване и трябваше да избере между собствените си граждани и две лица, срещу които са наложени санкции. И тя взе решението си между тези два сценария.
1: И България също настоя патриарх Кирил и олигархът Вагит Алекперов да бъдат извадени от 21-я санкционен пакет срещу Русия.
2: Позицията на България буди много голямо съжаление, защото патриархът е яростен поддръжник на руската инвазия в Украина. Така че това беше неприятен епизод от гледна точка на Украина и от набалтийските държави. Така че е неприятно, защото има 27 държави членки и всяка от тях има свои собствени интереси. И вероятно ще има подобни инциденти и в бъдеще.
1: Евродепутатът Япс.
0: Ситуацията с патриарха е особено лоша, защото всички знаем, че в Русия няма разделение на църквата и държавата. И всъщност той е главният технолог в Русия. Европейската машина работи доста бавно и всички знаем, че санкциите могат да бъдат приети с единодушие. И мисля, че особено с оглед на следващото заседание на Европейския парламент и евентуалната промяна в договора, в такива случаи не бива да разчитаме на единодушие, а да преминем към нещо като гласуване с квалифицирано мнозинство. Това винаги е била позицията и на моята политическа група Обнови Европа. Единодушието трябва да остане, но по някои въпроси като санкциите трябва да преминем към много по-гъвково вземане на решения, защото, пак повтарям, това не са просто някои богати или влиятелни хора, а които действат като агенти за влияние в цяла Европа.
1: Има предложение други двама олигарси, Владимир Лисин и Владимир Потанин, да бъдат включени на мястото на извадените от санкционния списък. Какво мислите за това?
0: Не съм запознат с тези имена. Не познавам тези хора. Но разбира се, съществува правна процедура за това как се прилагат санкциите в Европа. Това обаче, което виждаме в момента, е, че Русия става все по-отчаяна по отношение на агресията си в Украина, разширява обхвата си и използва всички възможни средства в цяла Европа, само за да си осигури някаква форма на влияние. Има хибридни атаки и хора, които работят под прикритие в европейските държави, за да дестабилизират нашите демократични системи. И затова смятам, че Европейският съюз трябва да бъде много по-внимателен към хората, на които се дава достъп и които се уважават в нашите 27 държави членки.
1: Има ли тревога в латвийското общество, че гражданите не се чувстват достатъчно защитени? Марис Анджанс.
2: Очевидно хората са притеснени. В обществото цари тревога, защото балтийските страни са били обект на различни атаки в сивата зона, а полски и други политици открито предупреждават за възможна ескалация срещу НАТО. И явно балтийските държави, харесвали ни или не, са най-слабото звено на НАТО, с най-малките и най-слабо въоръжени сили. Исландия няма въоръжени сили, а също е членка на НАТО. Освен това, имаме този исторически политически контекст, който ни прави по-уязвими, така че ако Русия реши да нападне НАТО, балтийските държави биха могли да бъдат първите мишени.

0: Така, но България няма граница с Русия и никога не е била окупирана от Съветския съюз. А това е доста съществена разлика. А ние имаме доста значителни граници както с Русия, така и с Беларус. Русия не е само на изток, но и на югозапад, тъй като Калининград граничи с Литва. Така че сме много, много по-различна ситуация.
1: Има ли политически сили в Латвия, които са проруски?
0: Да, има такива партии. Едната от тях се нарича Суверенна сила Млади латвийци. И въпреки това, което подсказва името й, програмата е ориентирана на изток. В момента тази партия е замесена в скандал. Лидерката е получила големи суми от баща си, който живее в Русия и е бизнесмен. А бизнесът му включва и изграждането на укрепления за руските въоръжени сили, докато те са нахлували в Украина. Има и друга партия, наречена За стабилност, чийто лидер е избягал в Беларус и в момента води предизборна кампания оттам.
1: Какво е общественото им влияние?
0: Втората едва ли ще бъде избрана, но тя беше в настоящия парламент. Що се отнася до другата, те най-вероятно ще бъдат избрани, тъй като се ползват с подкрепата сред много рускоговорящи, а също и сред хора, които са недоволни от икономическата и социалната политика, която Латвия води в момента.
2: Евранет Плюс по Българското национално радио.

Ирландците от The Cranberries с Dreams в ефира на Радио София, гласът на столицата. Около 9 минути остава до точния час 17, но това беше всичко от днешното издание на Ритъмът на столицата. Екипът ни този следобед бяхме с вас от 14 часа до този момент. На звукорежисьорския пулт е Любен Ковачев. Музиката беше избор на Веселин Александров. Аз съм Данаил Конов. Преди обаче да си вземем дочуване с вас, искаме да ви напомним, че точно в 18 часа и 30 минути ще започне предаването Добър вечер София с водещ Кристиян Илиев и редактор Десислава Попова. На гости в студиото ще бъде певицата Филипа, която ще представи своята дебютна песен Тъна клет, се казва тя. Не пропускайте този разговор. И така, пожеланията ни към вас са за една спокойна и цветна вечер. Борис Христов и една песен от настоящата 2026 година ще чуем сега. Тя се казва Стори. Нека чуем каква е историята. До скоро!

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route.
2: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Радио София.

Добър ден, вие сте с Българското национално радио. Аз съм Александър Стаменов, часът е 17, а в следващия час следим за вас актуалната пътна информация в страната, водещи новини и времето. Говорейки за времето, ето каква е прогнозата за днес и утре. След обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над източните и южните райони. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса в София, около 20 градуса. Утре валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество на места в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен до временно силен вятър, а максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Продължаваме с трафик, обстановката в столицата, където е изключително

Температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Продължаваме с трафик. Обстановката в столицата, където е изключително активно движението в момента по Цариградско шосе и в двете посоки на движение. Ако се придвижвате оттам, ще попаднете в задръстване. Обаче ситуацията е изключително затруднена в посока центъра, където има два пътни инцидента. Един от тях е след разклонението от булевард Брюксел в посока центъра, а пък по-надолу, малко преди на влизането на кръговото за площада на авиацията, също има пътна злополука, която ще ви затрудни пътуването. На булеварда Доктор Гемен Димитров също има катастрофа от по-рано, която продължава да затруднява движението и към този момент. Тя е в посока Дианабад, малко преди кръстовището с Драган Цанков, а пък говоряки за Драган Цанков, съжалявам да го кажа, но в посока телевизионната кула в района на изток, след метростанция Жулио Кюри също има пътна злополука, която образува километрична тапа от автомобили. Ако по принцип преминавате през този булевард, за да стигнете до телевизионната кула, препоръчвам ви да изберете алтернативен маршрут. Ако пък се движите по около Кръстното, в момента ще попаднете в задъствания предимно на, в районите на Овча купел и Бъкстон, но също така, ако пътувате към булеварда Черни връх, има пътна злополука в локалното, която ще ви затрудни пътуването на там. А пък булевард Черни връх в посока, обаче около Кръстното, също в момента се намира в километрично задръстване, така че пътувайте с повишено внимание. Булеварда Генерал Тотлебен в района на Пирогов при кръстовището с булевард Пенчо Славейков също има катастрофа там, на която трябва да обърнете внимание. Намалете скоростта, карайте с повишено внимание през проблемните участъци, усмихнете се и се насладете на музиката, която ви пускаме. Останете с нас, имаме още пътна информация.

0: Вярвам, че всяка социална промяна започва от личната отговорност. Спазвайте правилата по пътищата и бъдете внимателни заради себе си и заради близките си. Аз съм Весела Кръстева и съм журналист в Радио България на БНР. Винаги слагайте колан, когато сте в автомобил. Не превишавайте скоростта и не отнемайте предимството на другите. Да направим така, че всяко пътуване да носи удоволствие, а не страх. Вярвам, че трябва да сме големи в мечтите и действията си, а не на пътищата.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Здравейте, вие сте с Българското национално радио. Аз съм Александър Стаменов. Ето каква е информацията относно полетите в страната. Всички полети са редовни, с изключение на един. Самолетът от Виена, който се очакваше да кацне в столицата в 17:20 часа, ще закъснее и се предвижда

да кацне в 18 часа. Но нека се върнем на движението в столицата. Има закъснения и в градския транспорт. Автобусната линия 111 има най-значителните забавения, достигайки до 30 минути, тези, които се движат в посока Люлин, но автобус номер 288 в посока Гоце Делчев също е извън графика с цели 30 минути, така че ако пътувате с тези автобуси по принцип, знаете, че ще се забавите повече време. Препоръчвам ви да използвате друг градски транспорт. А пък, поглеждайки към автомагистралите Тракия и Хемус на входа и на излизането от столицата, всъщност се забелязва, че за един час в посока Пловдив преминават около 1500 автомобила, а пък в посока София около 1300 автомобила. Това става въпрос за автомагистрала Тракия, а пък за автомагистрала Хемус в посока Варна се придвижват около 1200 автомобила, а пък в посока София малко под 1000 автомобила, така че изключително интензивно движение. Всъщност и в самата столица има няколко пътни инцидента, които допълнително затрудняват обстановката. Един от тях е на Цариградско шосе и в посока центъра е абсолютно трудно преминаването, даже бих казал, че се образува лапа от автомобили. Препоръчвам ви да избягвате Цариградско шосе към този момент. Инцидентът е малко преди кръговото кръстовище на площада на авиацията, или на 4-ти километър, и е изключително трудно придвижването. Друг пътен инцидент, който съществено променя пътуването ви, е на булеварда Драган Цанков след метростанция Жулио Кюри в посока телевизионната кула. Опашката от автомобили започва след кръстовището с булеварда Геме Димитров, а да ви кажа и честно, че и на самия булеварда Геме Димитров има много дълга опашка от автомобили, която най-вероятно изчаква на място, за да могат да попреминат повече коли, за да може да завият по булевард Драган Цанков, но там пътната злополука съществено затруднява придвижването. Изберете алтернативен маршрут. На булевард България също така има катастрофа при кръстовището с булевард Петко Тодоров и всъщност в посока самия булевард Петко Тодоров е изключително трудно придвижването и там. Така че карайте с повишено внимание през тези проблемни участъци. Не се изнервяйте. Важното е да пристигнете живи и здрави до крайната ви дестинация. В следващото включване имаме и водещи новини в допълнение към трафик информацията. Така че останете с нас.

пади очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.

Здравейте и продължаваме с водещите новини по Българското национално радио. Днес България е изпратила на Европейската комисия петото последно искане за плащане по националния план за възстановяване и устойчивост, възлизащо на малко под 2 милиарда евро. Това съобщават от правителството. Ще остане ли убийството на Филипов поредното неразкрито знаково престъпление? В интервю Весислава Танчева споделя: убийството на Илян Филипов е поредното знаково престъпление, което се очертава да върви към неразкрито. Това каза пред Българското национално радио Весислава Танчева, експерт от гражданското движение Боец. Сигнал за криминално деяние на адрес в Пловдивския квартал Смирнински е получен около 1 часа. По първоначална информация би пострелян в главата. Започнати са действия за разследване. Работят екипи от областната дирекция на Министерството на вътрешните работи в Пловдив и Генерална дирекция Национална полиция. Това е относно убийството на Илиян Филипов. И Сърбия сключи споразумение за доставката на газ от Русия до края на годината. Това предава Сръбската обществена телевизия часове преди да подаде оставката, като президент на Сърбия Александър Вучич проведе разговор за удължаване на договора за доставката на газ от Русия с президента на Руската федерация Владимир Путин. Ако искате да прочетете още информация, отидете на сайта bnrnews.bg. Относно трафик, обстановката в момента, движението в столицата е изключително затруднено по множество направления. Цариградско шосе в посока центъра е трудно преминаването, защото има пътна злополука, която стана преди около 30 минути. В посока центъра, отново повтарям, малко преди кръговото движение на площада на авиацията. Нова катастрофа има на булеварда Пейо Яворов в всъщност малко преди кръговото, малко преди подлеза, който е при телевизионната кула в посока Борисовата градина, така че внимавайте с пътуването и оттам ще попаднете в задръстване. Околовръстното е изключително интензивно движението там, затруднено е преминаването и през булевард Драган Цанков, където обясних, че стана пътният инцидент от по-рано. Бавни постепенно там обаче се възстановява движението, така че може би скоро там ще е по-спокойно преминаването. На булеварда Генерал Скобелев в посока Руски паметник и всъщност малко преди него също има пътна злополука, която ще ви забави. На булеварда Академик Иван Гешов в посока булеварда България има пътен инцидент малко преди подлеза всъщност, който навлиза и за улица Найден Геров. Останете с нас, имаме още пътна информация в следващото включване. Една песен, една Европа, един ритъм, ритъмът на Евровизия. Чуйте каква песен от Евровизия ще звучи.

Възрастните казват, че времето е най-ценното нещо. Тогава защо понякога рискуват живота си, за да спестят една минута в трафика?

Здравейте, вие сте с Българското национално радио. Аз съм Александър Стаменов. Градското движение в столицата е затруднено на многобройни места. Нека ви кажа къде са най-трудните участъци. Както някои от вас могат да предположат, тези, които пътуват по-често в столицата, Цариградско шосе и в двете посоки на движение е изключително затруднено преминаването. Даже имаше пътен инцидент в посока центъра, който допълнително затрудняваше движението. Сигналът е премахнат за катастрофата, но остава този трафик, който е изключително труден. Движението е изключително трудно там. Булевард Пейло Яворов също имаше пътен инцидент в подлеза след телевизионната кула. В посока Хладилника всъщност и квартал Хладилника, и всъщност продължава да е така. Изключително затруднено движение и там. Булевард Генерал Скобелев в посока Руски паметник, и всъщност малко преди него има катастрофа от по-рано, която допълнително затруднява движението там. На булевард България, освен че има многобройни автомобили заради интензивния трафик, има и пътна злополука, която е в посока Националния дворец на културата, малко преди кръстовището с булевард Тодоров. Околовръстното също в района на Суходол в двете посоки на движение е интензивно движението там, а пък преминаването през района на Овчо Копъл също е затруднено. Като цяло на много места, особено по големите булеварди, трудно ще преминете. Докато говоря това, има отбелязана нова катастрофа на булеварда Тодор Каблешков. Отново в посока квартал Хладилникът, малко преди отбивката за улица Луис Ейер. Така че внимавайте с пътуването и от там. И нека приключа с един любопитен факт. Трафикът може да е полезен. Това показват проучвания. Когато човек е в задръстване, е много по-вероятно да бъде и по-креативен. Така че не позволявайте на ежедневния трафик да ви изнервя, а му позволете да ви направи по-креативни в такива моменти. Също така, имаме телефон, на който може да съобщите за инциденти на пътя. Той е 0885-120-130. Кажете ни за някакъв инцидент на пътя пред вас, или пък ни разкажете каква е обстановката на пътя пред вас, или пък сигнализирайте за някакви нередности на пътя. Малко преди 18 часа. Аз, Александър Стаменов, ви пожелавам спокойна вечер. Още трафик информация може да намерите на сайта bnrnews.bg. Там може да слушате и BNR Traffic Plus. А сега останете с програмата на Българското национално радио.

0: Аз съм човекът, който току-що те изнерви на пътя. Извинявай, не е лично. Просто имам седмица от понеделници. Аз съм Милена Воденичарова, отговорен редактор на вечерните и нощните предавания на програма Христо Ботев. И аз бързам. За работа, за задачи, за срещи, за вкъщи. И да, понякога и аз се ядосвам. Но си напомням нещо важно. Зад волана на другата кола стои човек. Нечий син, дъщеря, сестра, майка, баща. Човек със своите грижи, радости и надежди. И, вероятно, не е лично. Затова усмихни се. На първи път. Бъди внимателен. Пътят си е същият. Можем да променим начина, по който го споделяме.
1: Пътят не е за над

0: Варвара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
1: Радио София. Радио София. Звукът на столицата.

0: Радио София. Чуй града.
1: Станция Сердика. Връзка с линия 2. Надежда Лозенец.
0: Когато пътувате,

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Здравейте, аз съм Марин Тенев. В началото водещите новини. Бизнесменът Илиян Филипов беше убит тази нощ в Пловдив. Бившият екоминистър Борислав Сандов стана първият обвиняем по случая Петрохан. Над 3 милиарда евро или 2,4 на 100 от брутния вътрешен продукт е дефицитът към края на август. България пое и нов дълг от 2,25 милиарда евро от международните финансови пазари. КЕВР проверява Топлофикация София заради многобройните аварии по мрежите в източните квартали на столицата. Лозари от района на Свиленград протестираха заради липсата на реализация за продукцията им. Премиерът Румен Радев призова от Брюксел за по-ефективна дипломация по отношение на войната в Украина. Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба. Джихадист

0: Атака на полет от Дубай до Тел-Авив беше неутрализирана от пасажери на борда. Следват подробностите по тези и други новини. Пловдив. Тази нощ беше убит бизнесменът и собственик на футболния клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов. Престъплението се случва часове след мача между националните отбори на България и Естония, на който той е присъствал. Образуваното досъдебно производство е за умишлено убийство, обявиха от прокуратурата. Подробностите от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Сигналът за убийството е постъпил на телефон 112 около 1 часа. То е извършено с огнестрелно оръжие в имот на Филипов в квартал Христо Смирненски. Районът на кооперацията и по-широк периметър от жилищния комплекс се охраняват от полицейски екипи. Криминалистите продължават огледите, издирват се свидетели, иззети с записи от камери. Контролират се и изходите на Пловдив. Старши комисар Васил Костадинов, директор на областната дирекция на МВР, заяви, че няма данни Филипов да е получавал заплахи.
2: Версиите, по които работим, са всички възможни. Незабавно след подаване на сигнала на телефон 112 са въведени заградителни мероприятия, така че да се ограничи в максимална степен възможността за напускане на конкретно лице от града. Имаме конкретна насоченост, работим по конкретни данни, които възникват в хода на провежданите оперативни мероприятия, така че ситуацията е динамична.
1: На този етап не можем да изведем основна версия за убийството. Ще се проверява всичко свързано с многостранната дейност на Филипов, изтъкна и окръжният прокурор Ваня Христева.
3: Действията са активни по всички линии, по всички обекти и места, които бих ви преценили, че са относими. Всички лица, които имат някакво отношение или имат някаква причина за да бъдат изяснени отношенията, ще бъдат разпитани.
1: Емил Пърмаков, директор на Главна дирекция Национална полиция, допълни.
4: Създаден е щаб по разпореждане на министъра на вътрешните работи. Държим в течение всяко едно действие. Министъра на вътрешните работи и главния секретар. Предприети са контролно-охранителни мерки на територията на града. Съседните областни дирекции са тегнат режима на границата. Създадени са оперативни екипи.
1: Припомням, че името на Илиян Филипов се свързва с компанията ПИМК и с широк кръг дейности в транспорта, спедицията, железопътните превози. Развива се и в сферата на строителството, на жилищни обществени сгради, инфраструктурни обекти, с изграждането на стадион Христо Ботев, като по-късно става и собственик на футболния клуб. През годините Филипов беше също един от активните участници в сдружението Бизнесът за Пловдив, активно ангажиран с предложения и позиции по местни проблеми и по секторни политики. Междувременно в публичното пространство имаше и случаи на взаимни обвинения между него и друг известен пловдивски бизнесмен. За новините Кремена Данева.
0: И още по темата, преди малко министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев разпореди пълна проверка дали в структурите на МВР са постъпвали данни, жалби и сигнали от убития снощи Илиян Филипов, които да касаят опасения за неговата безопасност. От МВР уточняват в официалните регистри на министерството, информация за такива няма. По повод тиражираната публична информация от март 2025 година, че бизнесменът се притеснява за живота си, министър Демерджиев разпореди и проверка дали компетентна структура в МВР се е самосезирала след публикациите и е започнала работа. Депутати от Възраждане поискаха изслушване в парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред на министъра на вътрешните работи и на изпълняващия функциите главен секретар на МВР по повод убийството в Пловдив на бизнесмена Илиян Филипов. Депутатът Петър Петров мотивира искането.
5: Доста притеснителен сигнал, особено в настоящата политическа обстановка в страната и в началото на предизборната кампания. Виждате, че това промени дори дневния ред на Народното събрание. Ние считаме, че това е важен въпрос, тъй като създава вероятно завръщане на ни отдавна отминали времена, въпреки че министър-председателят Румен Радев заяви, че борбата с олигархията е приключила.
0: От Демократична България призоваха разследващите да работят по всички версии за убийството в Пловдив, съпредседателят на коалицията Ивайло Мирчев.
6: По отношение на този случай има ясна индикация, тъй като имаше конфликт между собственика на ПИМК и господин Петлешков и тази версия трябва да бъде много внимателно анализирана. Едновременно с това и всички индикации свързани с възможен замесен наркотрафик.
0: Окръжният съд в Пловдив остави в ареста испанеца, задържан за разпространението и ползването на високорискови вещества в ритуали, извършвани в

0: Бунгала край Калофер преди 3 дни. При акция на полицията и ДАНС там бяха открити сакси с кактуси, бутилки с тъмна течност и гъби, за които се предполага, че съдържат психоактивни съставки. Информацията допълва Димитър Владимиров от Радио Пловдив.
1: По време на заседанието с искането за вземане на най-тежката мярка за неотклонение, 58-годишният Хосе Мануел Гиемон Николас заяви, че в сърцето си се чувства невинен и свободен. Защитата поиска по-лека мярка. Домашен арест или парична гаранция. Магистратите обаче прецениха, че ще остане зад решетките. Прокурор Албена Георгиева каза, че така наречения мескалин, който се извлича от кактуси и се ползва при ритуала Темаскал, е опасен, а са открити 3 дволитрови бутилки с течност със съдържание на това вещество.
2: Много е опасно, защото го разпространява на голям брой лица тези наркотици. Тепърво ще се изследват останалите вещества, които са иззети, дали са наркотични, и след като излезе експертизата, ще се прецени дали ще има ново обвинение за по-тежко престъпление. Не се касае за секта, хората дори не се познават помежду си. Просто това са клиенти, така да се каже, които имат интереси в областта на по-нетрадиционни духовни и религиозни практики.
1: Определението на окръжния съд не е окончателно. При обжалване и протест за следващия четвъртък е насрочено заседание на апелативния съд. За новините, Димитър Владимиров.
0: Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов стана първият обвиняем по случая Петрохан. Софийската градска прокуратура му повдигна обвинение за длъжностно престъпление. За това, че през февруари 2022 година е превишил правомощията си, като е подписал рамково споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев и е възложил контролни функции. Още от репортера Добрина Карамболова.
3: Целта според държавното обвинение е била набавяне на облага за неправителствената организация. Говорителят на Софийската градска прокуратура Николай Николаев заяви още.
4: Лицето е обвинено за умишлена престъпна дейност. Документите и доказателствата към настоящия момент свидетелстват за подобен умисъл. Нямаме доказателства и не е повдигнато обвинение за предоставяне на конкретна финансова облага от страна на министъра. Облага е получил въпроса неправителствена организация.
3: Сандов отрича обвинението и твърди, че подписаното рамково споразумение не е създавало контролни функции, нито права. По споразумението не е имало никакви облаги или пък зловредни действия.
5: Техните намерения бяха да бъдат рейнджери по смисъла, по който такива рейнджери, като неправителствени организации, съществуват в европейските държави, в развитите държави. Моите намерения бяха да се използва тази база евентуално в бъдеще за съвместни учения и да могат да бъдат обучавани и там на тази база българските рейнджери от националните паркове.
3: Бившият екоминистър допълни, че докато е бил такъв, 3 пъти се е срещал с представителя на организацията Ивайло Иванов и 3-те срещи са били в министерството. Посещавал е хижа Петрохан, след като е освободил поста. За новините, Добрина Карамболова.
0: Парламентът прие окончателно промени в Гражданския процесуален кодекс, с които се въвеждат специални правила за защита на ответници по граждански и търговски дела, заведени заради публичното им участие по въпроси от обществен интерес или така наречените дела шамари. Информация на репортера ни Даниел Инков.
6: С приетите текстове се създава възможност ответникът да поиска отхвърляне на иск, който е очевидно неоснователен и е предявен заради публичното му говорене или участие. Депутатът Иван Вачев от Прогресивна България обобщи приетите текстове.
7: Тези дела шамари са насочени не само към журналисти, не само към медии, не само като граждански активисти. Те на практика са насочени към свободата на словото. Затова ние трябва да ги защитим с тези мерки, които ние предлагаме. Що се касае за вашето опасение, че тези дела могат да бъдат върнати, тъй като ще се прилагат различни процедурни правила, то аз смятам, че даже това ваше предположение да се окаже правилно, то няма да има такъв проблем, тъй като още на първата инстанция, когато те са върнат, ще се гледат по новите правила, които ще гарантират правата на ответника, в случая журналистите, медиите и гражданските активисти.
6: За новините, Даниел Инков.
0: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Над 3 милиарда евро или 2,4% от брутния вътрешен продукт е дефицитът към края на август, показват данните на Министерството на финансите. Това е рязко влошаване спрямо юли, когато недостигът в хазната беше 1,8% от брутния вътрешен продукт или 2,2 милиарда евро. Влошаването на бюджетното салдо на месечна база през август се дължи основно на концентриране на значителни по размер плащания за инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост. Очаква се разходите по ПВУ на касова основа да продължат да оказват натиск върху дефицита до получаване на петото плащане от Еврокомисията, аргументират се от финансовото ведомство. Към края на август във фискалния резерв има 7,78 милиарда евро. А България пое нов дълг от 2,25 милиарда евро от международните финансови пазари. Това потвърдиха от Министерството на финансите. Както още вчера БНР съобщи, страната ни излезе за втори път през годината с външна емисия. Подробностите от репортера ни Марта Младенова.
8: През юли страната ни набра 2 милиарда и 500 милиона евро от външните пазари. Сега от Финансовото министерство съобщават, че новите задължения в общ обем от 2 милиарда 250 милиона евро са оформени в три емисии с падежи съответно до 2031, 34 и 44 година, а обемите им са съответно 1 милиард 750 милиона и 500 милиона евро. Облигациите са емитирани в рамките на средносрочната глобална програма за емитиране на дълг на международните капиталови пазари. В условията на продължаваща волатилност на международните пазари транзакцията привлече значителен инвеститорски интерес, като съвкупният обем на поръчки надхвърли 5 милиарда и 500 милиона евро, коментират от Финансовото министерство, според което по време на предлагането се е стигнало до намаляване на спредовете. До сега от вътрешния пазар страната ни е изтеглила задължения общо в 12 емисии, които са в обем общо от 1 милиард 750 милиона евро. Новопоетият държавен дълг попада в законовото ограничение от 10 милиарда и 100 милиона евро, допълват от Министерството на финансите. За новините Марта Младенова.
0: Булгаргаз поиска природният газ да поскъпне с около 7% през октомври, което е с около процент повече от първоначално заявеното. От Комисията за енергийно и водно регулиране обявиха, че няма да допуснат такава корекция на цената. Председателят на регулатора Пламен Младеновски заяви, че ако Булгаргаз не успее да промени разчетите си, КЕВР ще направи необходимата корекция.
9: Ако има промяна, би следвало да промените структурата на природния газ за следващия месец, така че да се запази на първоначално заявеното ниво и да е много близо до него. Ако не, ние ще трябва да коригираме, тъй като не мисля, че по-голямо увеличение към настоящия момент е приемливо.
0: Окончателната цена на природния газ за октомври ще бъде определена утре. КЕВР проверява Топлофикация София заради многобройните аварии по мрежата в източните квартали на столицата. Регулаторът ще направи преценка на нормативните основания за компенсиране на клиентите за всички прекъсвания. Проверката продължава втора седмица, съобщиха от комисията, във връзка с подадения сигнал от омбудсмана Велислава Делчева. Тя поиска извънредни проверки на Топлофикация София и изплащане на неустойки за засегнатите абонати през август и септември, без гражданите да трябва да подават заявления. При констатирани нарушения от страна на топлофикационното дружество, КЕВР ще предприеме предвидените в закона мерки с цел да гарантира качеството на предоставените услуги на клиентите, се посочва в съобщението на регулатора. От комисията припомня, че при подобен случай в началото на 2026 година са задължили дружеството да изплати неустойки на повече от 6000 абонати, останали без парно и топла вода за повече от 48 часа, след аварийни спирания на отоплението и топлата вода в Люлин 6, Младост 3, Дианабад и Полигона. Цените на 21 стоки от малката потребителска кошница, в която влизат 20 хранителни продукти и бензин А95, са се увеличили с 8,6% за периода от септември миналата година до момента. Спрямо миналия месец ръстът на цените е 0,7%, сочат данните на КНСБ. Цената на кошницата е 62 евро и 6 цента, което е около 5 евро повече спрямо същия месец на миналата година. Информацията на синдиката показва, че поскъпването на бензин А95 е близо 31%, а на хляб Добруджа от 1 кг 8,3%. Домати и краставици са рекордьори по ръст на цените. За година те са поскъпнали съответно с близо 49% и 56%. Оскъпяването на картофите е 15,5%. Президентът на КНСБ Пламен Димитров обяви, че с минималната заплата у нас могат да се купят 10 малки кошници и коментира, че от борсата на едро до магазина наценките са между 22% до 146%.
10: Колкото е ръста на минималната кошница, минималните доходи и хората на минималните доходи трябва да почне поне толкова. 9-10%. Толкова според нас трябва да се дигне минимална заплата от началото на годината, заради това, което казах, а другите с толкова и нагоре. 9-10% минимално трябва да просим доходи.
0: каза президентът на КНСБ Пламен Димитров.

0: Комисията за защита на потребителите ще проверява сигнали срещу търговски вериги, включени в инициативата Кошница с грижа. Прехвърлят и се ангажиментите за промоциите към дребните производители. Това се запита вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев пред Комисията по икономическа политика в Народното събрание и призна личните си впечатления за липсата на ефект от тази мярка, по която хипермаркетите обещаха отстъпки между 15 и 65%, припомни Пулев.
1: Няма отделен щанд, няма ясно обозначени стоки, дори обратното, получих сигнали, които съм ги дал вече на контролните органи, за форма на натиск от страна на търговските вериги към малките производители. Те искат тази промоция, тя да дойде на сметка на по-ниските изкупни цени към малкия бизнес. Това категорично, ако се докаже, категорично е грешен ход от тяхна страна.
0: Каза министърът на икономиката Александър Пулев. Лозари от района на Свиленград протестираха заради липсата на реализация за продукцията им. В знак на протест те подаряваха по щайга с грозде на преминаващите с автомобилите си шофьори. Лозарите обявиха, над 80% от продукцията им стои необрана и са готови дори да подаряват гроздето. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Необрано по лозята ни стои гроздето, чиято реколта тази година е добра, защото никой не го купува. Недоволни са производителите от Свиленградско.
3: Не е нормално. Правителството сменят се и не е също обещанията големи. Гласуват по народ и в един момент няма надежда и няма реализация на продукцията.
4: Колкото и да произвеждаш, келфа и да, ако някой не го купи.
2: За да успокои земеделските производители, на мястото на протеста дойде и съветникът на земеделския министър Красимир Коев.
5: След края на гроздоберната кампания ще се направи пълна инвентаризация на абсолютно всички лозови масиви. Какво е останало на тях като продукция? Всичкото това нещо, като се опише с фактури или пък минат комисиите, видят, че това нещо не е обрано, то се личи, че не е обрано, в последствие те влизат в кризисната мярка и да бъдат обезщетени от държавата. По кризисната мярка ще имат 304 евро на хектар. В момента върви приема за 306 евро на хектар, специална помощ за лозарите. До края на годината сега и за газиола по 44 евро цента на литър.
2: За новините от Свиленград, Живка Тодорова.
0: Кандидат-президентската двойка Илияна Йотова Кирил Вълчев е с над 40% подкрепа на старта на кампанията, сочи проучване на агенция Marketlinks. На второ място са Андрей Гюров и Георги Кандев с почти 22% подкрепа. А според социолозите рекордният брой кандидат-президентски двойки не показва сериозно разпръскване на гласоподавателите. Изследването е проведено сред 1006 пълнолетни в периода 26-29 септември и е съвместно с БИТ. Репортерът Светослава Кузманова обобщава данните.
6: Близо 20% е разликата между Йотова Вълчев и Гюров Кандев в първите дни на кандидат-президентската кампания. На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 6,4% подкрепа. След тях са Ивелин Михайлов с 3,9%, Радостин Василев с 1,6% и Иван Христанов с почти процент подкрепа. Според Добромир Живков от Marketlinks, нагласите показват, че българските граждани са готови да отидат да гласуват. Декларираната готовност за това е сравнително висока – 46%. Няма гаранция обаче, че ще се достигнат такива нива в деня на вот. Дали това ще стане, зависи от самия ход на кампанията и от това как се представят отделните кандидат-президентски двойки. Според Живков, сериозен е процента на хората, които още не са решили за кого ще гласуват, малко над 20%. Той смята, че ще има балотаж. Изследването е проведено сред 1006 пълнолетни в периода 26 и 29 септември и е съвместно с BTV. За новините Светослава Кузманова.
0: Премиерът Румен Радев призова за по-ефективна дипломация по отношение на войната в Украина по време на дискусия след изказването му пред срещата на върха на Euronews за отбрана и космос, проведена в Брюксел. Радев подчерта, че тази война е отправила предизвикателство не само към архитектурата за сигурност, а е предизвикала критичното мислене и реалистичния подход. Обобщение на редактора Михайлина Димитрова.
7: Премиерът подчерта, че България е силен участник в укрепването и отбраната на източния фланг на НАТО и страната ни е вложила много средства в засилването на отбранителните си способности. В отговор на въпрос той коментира, че ако се отклониш от политическия мейнстрим, веднага биваш етикетиран като проруски, а това не е реалността.
8: Не ме интересува подкрепата за Русия. Интересуваме реалистичният подход и накрая да намерим пътя към мира възможно най-скоро.

0: защото тази война на изтощение е сериозно предизвикателство за мира в глобален мащаб.
1: По време на дискусията на въпрос за ескалацията на военните действия, премиерът Радев отговори, че алтернативата е да се отворят линиите за комуникация.
0: Мисля, че имаме нужда също от по-ефективна дипломация, като разговаряме с Съединените щати. Да съберем всичко в една кошница, защото всички въпроси са свързани.
1: Българският премиер призова пътят към мира да бъде намерен възможно най-скоро и най-накрая да се постигне този крехък, но изключително необходим баланс между военните, икономическите и дипломатическите инструменти. Не сме изчерпали силата на дипломацията, смята той. Румен Радев свърза темата за войната с тази за космоса, като каза, че войната в Украйна е блестящ пример как в съвременната война космосът очертава границата между победата и пораженията на бойното поле. В същото време космосът става все по-оспорвана зона. Премиерът Радев припомни за подписаното неотдавна споразумение в Париж между българския производител на спътници Endurosat и френският космически оператор Ариан Спейс и възможността България да инвестира около 200 милиона евро във Франция за космическата програма Ариана. За новините Михайлина Димитрова.
2: Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба с 3-месечно предизвестие. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Няма посочени причини за желанието му. Репортерът Добромир Видев допълва.
3: Адмирал Евтимов пое поста през 2020 година след смъртта на генерал Андрей Боцев и довърши мандата му. От края на март 24-та пое най-висшата офицерска длъжност за постоянно. През 25-та година като президент Румен Радев наложи вето на част от промените в закона за отбраната, с която възрастта за пенсиониране и на генералите беше увеличена до 67 годишна възраст. Тогавашният състав на парламента отхвърли ветото. Затова и очакванията бяха, че адмирал Емил Евтимов ще остане на поста си до 2028 година. Адмирал Емил Евтимов не е посочил публично мотивите си за освобождаването от военна служба. От Министерството на отбраната съобщава, че адмирал Емил Евтимов е носител на всички отличия и награди, съответстващи на званието, включително награден знак на Министерството на отбраната за вярна служба под знамената и почетен знак на Министерството на отбраната Свети Георги. За новините Добромир Видев.
2: Самолет на Fly Dubai, пътуващ от Дубай до Тел-Авив, подаде по-рано днес сигнал за аварийна ситуация, 2 часа след излитането. След това премина на код за отвличане, но се върна към сигнал за обща аварийна ситуация. Данните от полета показват, че самолетът е пропаднал с 5200 метра за по-малко от 2 минути. Според хора на борда, пасажирите са помогнали за предотвратяването на нападение с нож в пилотската кабина. Според тях пилотът бил намушкан преди самолетът да бъде пренасочен към Саудитска Арабия. От летището, на което самолетът е кацнал, съобщиха, че както капитана, така и първият офицер са получили наранявания и двамата са били откарани в болница. Израелският премиер Бенямин Нетаняху потвърди този следобед, че по време на полета, докато се приближавали към Израел, единият от пилотите намушкал другия и очевидно се опитал да разбие самолета с пътниците на борда. Пилотът, извършил нападението с нож, е бил арестуван и в момента се разпитва от саудитските власти, съобщи още Нетаняху. Израелският военен министър Израел Кац допълни, че инцидентът на полета на Fly Dubai е неуспешна джихадистка терористична атака. Спортните вести представя Борислав Нинов.
4: Атанас Рибарски ще вземе временно поста на селекционер на мъжкия национален отбор на България по футбол. Ръководството на Българския футболен съюз прие оставките на Александър Димитров и колегите му от треньорския щаб, подадени след мача с Естония на стадион Христо Ботев в Пловдив. Под ръководството на Рибарски, който ще води отбора, в предстоящите мачове с Исландия на 3 октомври и Люксембург 3 дни по-късно, националите проведоха възстановително занимание на базата в Бояна. Предвидената за петък контролна среща между Ботев, Пловдив и Септември няма да се състои. Това съобщиха от Пловдивския футболен клуб. След кончината на президента Илиян Филипов от клуба уточниха, че до двубой със Славия от първенството в Първа лига на 10 октомври всички тренировки на отбора ще бъдат закрити. Няма да има и медийни изяви. Младежкият национален състав на България по футбол излиза тази вечер срещу Чехия в двубой от квалификациите за европейското първенство до 21 години през 2027. Срещата е от 19

0: часа в Храдец Кралове. Българите са трети в класирането, на точка зад втория Чехия. Председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева получи ключовете от новата сграда на организацията на булевард Васил Левски. Новият дом на БОК е в непосредствена близост до спортната палата и срещу националния стадион, с което се оформя цялостен спортен ансамбъл в центъра на София. Димитър Кузманов отпадна във втория кръг на турнира по тенис от сериите Challenger 50 в Бари. Кузманов отстъпи на третия поставен украинеца Виталий Сачко с 3-6 и 1-6. А Новак Джокович постигна първи успех на турнира от сериите ATP 500 в Пекин. 39-годишният Джокович, който е поставен под номер 6 в основната схема, победи португалеца Нуно Боржеш с 6-3 и 7-6.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Днес имаше много слънчеви часове в страната, затова и температурите достигнаха 20-26 градуса. Най-ниска в Разград 20 градуса, най-висока в Сандански 26. Имаше и времени увеличения на облачността, главно в югоизточната половина от страната. А температурите в планините бяха от минус 2 градуса на Мусала до 8 на Рожен в Родопите. Усили се североизточния вятър, освен по Черноморското крайбрежие и в югоизточните райони. Най-силни бяха поривите на вятъра в Бургас, 24 метра в секунда, което е над 85 км в час. В столицата сега температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 41%, атмосферното налягане 958 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца и през следващото денонощие няма да се променя съществено. През нощта ще бъде предимно ясно, а след полунощ над югоизточните райони и по Черноморието облачността отново ще се увеличи. На много места там ще има слаби валежи от дъжд в сутрешните часове и видимостта ще бъде намалена. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Минималните температури ще са между 6 и 11 градуса, а в столицата около 6. Утре започналото от изток-югоизток увеличение на облачността ще обхване и Централна България. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. Във връзка с това Националният институт по метеорология и хидрология издава и предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи от дъжд в южната част от област Бургас, като валежите ще продължат и през нощта срещу петък. Очакваните количества са до 30 литра на квадратен метър. В Западна България времето ще бъде далеч по-различно, предимно слънчево, ще духа умерен в източните райони, временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури утре ще са между 18 и 23 градуса, в столицата около 18. В петък в по-голямата част от страната ще има разкъсана висока и средна облачност, докато в източните райони ще преобладава облачно време. В Югоизточна България ще има валежи, значителни по количество в района на Странджа. По Черноморието ще остане ветровито, с умерен и силен север-североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат с широки граници, от 3-4 градуса в отделни котловини в Западна България, където в нощните часове ще е тихо и сутрин ще има условия за слана, до 14-15 градуса по морския бряг. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. В събота в Западна България ще има много слънчеви часове, на изток ще остане със значителна облачност, ветровито в югоизточните райони, където все още е възможно да има валежи. Температурите ще са без особена промяна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа остава затворен проходът на републиката при инцидент. Са загинали мъж и жена, пътували в лек автомобил, който се е блъснал в камион на километър от Гурково в посока Велико Търново. По време на следствените действия за леките автомобили е въведен обходен маршрут по пътя Гурково-Мъглишка за лък проход Шипка. Тежкотоварните изчакват при Гурково. Остава ограничено и движението по пътя Айтос-Дългопол при разклона за Зетьово, където имаше тежка катастрофа. В ранния следобед при челен удар между лек автомобил и камион-влекач загинаха трима души от леката кола. 23-годишният шофьор и неговите спътници, 26-годишна жена и 22-годишният и брат. Трафикът в посока Бургас се осъществява по обходен път през Слънчев бряг, а в посока Сливен по маршрута Вресово-Люляково съединение Прилеп и Карнобат. Още информация за

0: движението по пътищата от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: В два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочено в платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 109 и от 110 до 111 км посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Сега да чуем отново водещите новини. Бизнесменът Илиян Филипов беше убит тази нощ в Пловдив. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов стана първият обвиняем по случая Петрохан. Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба. Премиерът Румен Радев призова от Брюксел за по-ефективна дипломация по отношение на войната в Украина. Джихадистка атака на полет от Дубай до Тел-Авив беше неутрализирана от пасажери на борда. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Лилия Герчева и Марин Тенев. Звукорежисьор на БНР в студио 10 беше Георги Чунчуков.
2: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио София.

0: Среща следващото поколение на музиката. Над 50 артисти от Балканите и отвъд. Над 500 международни професионалисти от музикалната индустрия. Три дни музика на живо, идеи, срещи, нови контакти и възможности. Solo Live Music Conference and Festival. От 14 до 16 октомври, София.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен.

0: Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Хибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецо-сопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.

0: Добър вечер, София!
1: Добър вечер, София! С Кристиан Илиев!
2: Точно 49 са минутите след 18 часа. Предаването е Добър вечер, София, и съм изключително развълнуван, защото не съм сам, както сами можете да се досетите. Роман Михайлов е виновникът за тази прекрасна музика, която слушаме тук в ефира на Радио София

0: Още от самото начало на предаването, Деси Попова е редактор на днешното издание, а цялата магия се случва благодарение на Андриан Любенов, който е зад звукорежисьорския пулт, така че нашият екип ви приветства официално за начало на днешното издание. Както ви казах, ще си говорим с двама прекрасни, млади, талантливи и изключително симпатични изпълнители, които ще направят премиера на своята песен тук в нашия ефир. Малко по-късно пък ще ви срещнем с още една чудна дама, която ще ви покани на едно благотворително събитие утре в столицата, така че всичко това предстои до 20 часа, но сега започваме с първите ни гости, които вече са тук и съм изключително щастлив и развълнуван отново да приветстваме в нашето студио прекрасната Филипа, както и нейният колега Бенджи, с които ще си говорим за премиерата на тяхната песен Тънък лед. Добър вечер!
1: Здравейте!
0: Няма как да не ви попитаме първо, откъде дойде идеята за тази песен? Чия е, признайте си.
2: Кой измисли пръв?
3: Аз първо искам да благодаря за поканата. Много ми е приятно, че съм тук тази вечер.
0: Взаимно е.
3: Истината е, че ние направихме една друга песен, която никога няма да излезе, просто защото откраднахме припева от една песен на Каризма. И след като го осъзнахме, че сме го направили...
0: Да. Това е ефир,
3: национален. Да, и след като го направихме абсолютно несъзнателно, си казахме, окей, сега вече трябва да направим истинска песен.
1: Да, която просто да... сработваме много добре.
3: Да, и просто се събрахме в студиото и това е песен, която стана за по-малко от час, най-вероятно. Но да, ние сме доста бързи във всичко.
1: Да, на мен доста рядко ми се случва това. Между другото, Бенджи е първият човек, с който толкова добре се сработвам наистина. И мен тази песен лично много-много ми харесва. Забравям, че е моя дори наистина. И че е наша, че ние сме зад нея.
0: Добре, а чий е текстът тогава, да започнем от там?
1: И на двамата. И двамата
0: всичко
1: са
0: общо.
1: Да.
0: Вау!
1: Да.
3: Аз реално, тъй като съм и продуцент на трака, докато правя инструментала, най-често

0: работа. И двамата
1: всичко
0: сме работили.
1: Общо.
0: Да, да, да.
1: Вау!
0: Да,
1: да. Да, да. Аз реално, тъй като съм и продуцент на трака, докато правя инструментала, най-често оставям винаги артиста да си започне посоката на песента. И в случая, аз докато направя бита, тя вече беше готова с буквално припев, куплет, всичко, което е нужно. И аз просто трябваше да вляза на втори куплет.
2: А за колко време направихте?
0: Един час.
1: Даже
0: един час.
3: Всичко по-малко. За един час.
1: Да.
0: Да. Грубо един час.
2: Те гени.
3: Гени, да.
1: Ами да, аз вече се чудя кое е по-интересно. Дали някой, ако направи песен за един час, е по-впечатляващо или е по-впечатляващо някой да дойде и да каже: аз тази песен направих 6 месеца, много се старах. Тоест, не знам кое е по-ценно за хората. Някак си, като кажеш, това го направих за един час, звучи все едно не е много постарано.
3: Все е претрупано.
2: Да. Използвате ли така вече популярните AI?
0: О, точно това си говорихме долу. Точно това си говорихме долу, че искаме да изявим мнение по темата и че на мен всъщност лично не ме прави особено щастлива да чувам песни, направени с изкуствен интелект.
3: Стискам ти ръката тук. Не мога слушателите да видят, но аз съм абсолютно на това мнение.
2: Все повече, когато чуя този AI глас, просто ме отблъсва до така себе, че дори не изслушвам цялото интро или каквото идея.
0: Защото
2: просто
0: няма емоция. Няма емоция. Няма как AI да предаде емоция. Една песен, лично според мен, за да бъде добра песен, трябва някаква емоция да е вкарана вътре. За да може слушателя нещо да усети, защото иначе как ще стане една мелодия, просто хубава мелодия, не може да те накара да заобичаш една песен, според мен.
3: Абсолютен факт.
2: Така е.
3: А как се запознахте тогава? Вие казахте, че друга песен имате, която няма да излезе. Това ли беше запознанството ви?
0: Не. Всъщност аз попаднах на негово участие. Бях с други колеги, хора, които занимават с музика, и попаднах на негово участие и просто много ми хареса енергията му. Дори не си говорихме тогава, просто го слушах за малко. И след това всъщност му писах и така се разбрахме и
1: да, в интерес на истината аз бях много изненадан, тъй като аз съм много предубеден и не давам, т.е. давам шанс на нови артисти, но много рядко, особено да, просто съм чувал много хора, които не искам да чувам повече и бях по-скоро много предубеден, но бях такъв, тя като ми писа и си казах: хайде, прати ми да видя какво ще ми пратиш, даже такова малко с надеждата, че ще имам нещо, на което да се подигравам след това, но реално нещата, които тя ми прати, аз толкова много се впечатлих. За първи път видях някой, който по същия начин като мен подхожда към писането на текстове, слага римите на подобни места, където аз ги слагам. Някакви много технически неща, които само аз бих обърнал внимание и просто си казах: мале, това ти пишеш като мен, ти си женската ми версия, как е възможно това?
3: Ами, в такъв случай предлагам сега да чуем премиерно в нашия ефир за първи път Филипа и Бенджи, Тънъклет. Насладете се и останете с нас.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Актьорско студио за тинейджери Еленов очаква своите актьори. Тук не просто учим роли, тук изграждаме увереност, премахваме сценична треска и намираме приятели. Развиваме техника на говора, пластика и емоционална интелигентност. Ако си тинейджер, влез под светлините на прожекторите. Информация на dimitarelenov.bg и в профилите на студия Еленов във Facebook, Instagram и TikTok.
2: Вземи живота в ръцете си.
3: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
4: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора, избрали строителството и архитектурата и какво търси бизнесът? Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? За това говорим с архитект Петър Диков, Даниел Стратев, доцент доктор Борис Цанков и Кремена Маркова. На 5 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: 3 минути след 19 часа слушаме Свобода и Авеню, но по-важното е, че преди това направихме премиера в нашия ефир на Тънък лед, песента на Филипа и Бенджи, които ни гостуват и всъщност ние сме любопитни с Деси да ги попитаме нещо, но давам думата на Деси, за да не излезе, че винаги взимам аз ролята.
1: А, ти ли взимаш винаги ролята? Е, това, ние сме малко като... такива женени, разведени.
2: Много
1: шладко. Имаме някакъв конфликт винаги, но топък е симпатичен, как се казва. Сега, вие сте невероятен тандем. Направили сте нещо за час, което буквално никъде го няма, но радвам се. Красива е песента, толкова много ми харесва и много искам към тази песен да има клип. Имате ли планове за това?
2: Ми, за момента нямаме план за клип.
3: Да, истината е, че клиповете са много скъпо удоволствие, което никога не ти се отвръща тази инвестиция, освен ако вече не си някакъв много утвърден артист. И...
2: да, не може да отречеш, че България хората обичат да гледат клипове.
3: Хората много обичат да гледат клипове, но...
1: то не е за жалост, аз някакси си признавам, ето аз съм публика, някакси аз от социалните мрежи, от платформи като YouTube, могат да го кажат, не платената версия. Те ми излизат клипове и аз оттам си харесвам и си чарджвам някакви неща.
2: Да, но имам предвид, според мен, че в България хората доста повече са свикнали да имат интерес към една песен, само ако има клип, съм забелязала. Защото ако погледнем световен мащаб, има много известни песни, хитове, които нямат абсолютно никакъв клип. И им се дава шанс. Докато тук съм забелязала, чисто мои наблюдения са, че публиката малко е възпитана, че трябва да има клип, за да даде шанс генерално на песента. Което според мен не е много правилно. И съм го чувала много хора да разсъждават така. Нали е тази песен, няма клип.
1: Което... добре, вие като артисти не искате ли да угодите на публиката?
2: Ами искаме, но то... от една страна по-добре ли е да всяка песен, нали, да се инвестира, да се снима клип и да излизат песни наяве, примерно, много по-рядко или по-често да се пуска музика, отколкото клипове. Така че ми ще трябва някакъв баланс, за да,
1: да,
2: за да бъдат всички доволни.
1: И ти си права, но да, като виждам тази красота срещу себе си, този талант, как да няма клип?
2: Аз лично много обичам клипове, даже аз, когато и да съм правила клип, много обичам и да има история и да отговаря на песента и, или да бъде клип, много хубав клип, или въобще да няма.
3: Значи, там, ето за слушателите, ако направите 1000 тиктока с нашия саунд, ще направим
2: повече,
3: клип.
2: Повече,
1: хайде. Повече да направим като giveaway. Последвайте нас, вас и те ще направят.
2: И ще направим клип.
3: Ето. Обещаваме.
1: Добре,
3: тук.
1: А следващата песен? Кога можем да очакваме от вас?
0: И ще има ли? Ха?
1: Ще
0: ние
1: има,
0: малко
1: не,
0: ги заставяме, но...
1: ще има, ще има.
2: Той няма избори. Да, иска,
3: да, ще има със сигурност общи песни. Аз даже този петък пускам солова песен. Гледам сега по-често да пускам

0: към, защото много вярвам, че просто трябва да се релизва музика и то правилното нещо ще достигне до правилните хора. Но със сигурност просто не знам кога, но следващия път, като влезем в студио, ще имаме след нова песен.
1: Със сигурност.
2: За един час тя е.
1: За един час ви да.
0: Дори да е за 5 часа, ще има нова песен.
1: Абсолютно.
2: Чакай, вие казвате за един час. На мен е много интересно как стигнахте до този момент да създавате музика. Имаше ли перипети преди това? Нещо, което да си казвам. Не, няма да създам. Ще уча архитектура, защото искам да изкарам много пари.
0: Аз просто съм много благословен да имам много подкрепящи родители и още от много ранно детство винаги съм бутали да бъда креативен, да създавам неща. И аз истината е, че от скука започнах да правя музика. Просто имах компютър и не можех да играя игри, защото не бях добър да играя игри.
2: За първи път имаме такива гости, които просто казват, че всичко правят и така с лекота.
0: И буквално започнах от скука просто да правя музика, но това беше преди 15 години. И от тогава просто само това съм правил в живота си. И то някак си аз и за миг не съм си казвал, дай да пробвам нещо друго. Сега почвам повече да си мисля, че музиката не е нещо, което мога да правя на 60 години, примерно, и си мисля за някакви варианти за нещо, което да е отвъд музиката, но по никакъв начин това не значи аз да се откажа от музиката. Просто да мисля и за толкова напред, че в един момент да не ми трябва всеки ден да съм в студиото, да изкарвам нови песни, да снимам клипове, да ходя по участия, ами да имам някаква стабилност, която истината е, че музиката не може да ти предложи.
2: Добре, а ти?
1: Аз от маничка обичам да пея. Единственото, което преоткрих преди 4 години, е, че мога да пиша.

0: Като преди не бях наясно, че ги мога тези неща. И така и всъщност първата ми песен излезе. Бях вкъщи и просто си казах, защо някой друг трябва да ми пише текста, защо не си го напиша аз. И взе, че ми се получава. И наистина мен в момента най-любимата част от процеса на създаване на една песен ми е текста. Наистина.
1: Е твой.
0: Да, да, и ми е наистина много, много приятно, когато имам какво да кажа и успея да намеря правилните думи и да, и много ми харесва да пиша.
1: Да. Ами, пожелавам ви да създавате, да пишете, да творите и за 2 часа да направите цял албум.
0: Нали?
2: Не, ама аз си мисля, че за 24 часа мога да направя албум.
1: Ами, хайде да видим. Правим провокация. Чакаме следващия път.
3: Да, добре. Значи, пожелаваме ви го наистина. Имаме вече предизвикателство и за клипа. Какво е условието да има клип? И със сигурност очакваме нова песен от вас, която да представим тук. Ние пък през това време ще се заемем с това да се наслаждаваме на тънък лед, защото ще звучи в нашия ефир, така че когато много искате да я чуете от друг носител, освен електронни устройства, пуснете си 94.5.
2: С удоволствие.
3: Много благодарим на Филипа и на Бенджи за това гостуване. Ние продължаваме с още музика, а след това ще ви срещнем и с прекрасната Адриана Диканчева. Коя е тя и за какво ще говорим, ще разберете след малко.

0: Душата не иска нито чай, нито кафе. Душата се нуждае от разговор. Кафето е само добър повод. За вечните теми, за важните каузи, за новите проекти, за историите, които трогват, радват и вдъхновяват. В Радио Кафе по Радио София с мен Гергана Пайкова.
1: Цветна, динамична, изпълнена с любопитни събития и интересни млади хора. Такава е нашата столица.
2: Актуална информация за важното в града ни. Слушайте в Ритъмът на столицата. Всеки делничен ден от 2 до 5 следобед.
1: Ритъмът на столицата по Радио София.
3: Това е Music Point с Младен Петков.
4: Всяка седмица 2 часа значими музикални моменти. Не пропускате ръчно селектирани тракове от ефира на Америка и Великобритания.

0: Хитове от различни жанрове, тенденции в музикалната индустрия и истории за любими песни и артисти. Саундтрак с горещи предложения от двата бряга на Атлантика. Аз съм Младен Петков и ги очаквам в ефир и онлайн в сайта musicpointshow.com.
1: Music Point.
0: Слушайте в събота 19 или сряда от 20 по Радио София.
1: Радио София. Гласът на столицата.

23 са минутите след 19 часа чухме ремикса на Цвят Лилав и Ирина Флорин и както ви казах, предстои нещо изключително красиво, но и много интересно, за което ще си говорим и на което ще ви поканим, защото то е едно изключително събитие, което се

0: организира и тази година за девети пореден път, благодарение на нашите приятели от Софийски планински клуб, които са организаторите на благотворителното бягане Светулки Рън. Тук е важно да уточним, че през изминалите 8 издания са успяли да съберат и дарят близо 90 000 лева, или както вече е по-правилно да се говори, 45 000 евро. Тази година пък събитието отново ще се проведе тук в град София, както и в още няколко български града с значими бегачески общности. За това и за много повече имаме огромното удоволствие да разговаряме с Адриана Диканчева, която е част от организаторите и всъщност ще ни разкаже малко повече за Софийски планински клуб. Добър вечер!
1: Добър вечер!
2: Здравейте! Много благодаря за възможността да се включа.
0: Ние също благодарим, защото подкрепяме винаги такъв тип благотворителни събития. Вашето се провежда за девета поредна година, както вече казах, но въпреки това, за хората, които не са запознати, нека разкажем малко повече за него. Какво представлява то, откъде дойде идеята и всъщност какво подкрепя най-вече?
2: Да, значи аз съм от хората, които хич не обичат да тичат и въпреки това Светулки Рън е нещо, на което всяка година ходя. 5 км тичане в Борисова градина е в София. Както споменахте вие, има и други градове, които ще участват тази година. Пловдив, Плевен, Бургас и Варна за пръв път. Тичаме с благотворителна кауза. Това е една инициатива на Софийски планински клуб, която дори по време на COVID не спря да живее собствения си живот, което беше много важно за нас. Винаги намира съмишленици и тази година очакваме около поне 1000 бегача да се включат в инициативата в тези 5 града, което е страхотен успех за нас. Представлява тичане на тъмно, с светлини, с челници, с фенерчета, изключително колоритно събитие, много забавно за малки и големи и най-вече това, че няма състезателен характер, според мен го отличава от останалите събития, които са бегачески, защото е само каузата, която ни движи напред.
1: А защо точно Светулки Рън? Какво е символиката за нощното бягане? Това, че бягаш през нощта?
2: Да, всъщност каузите, които подкрепя събитието, са свързани с незрящи хора, така че това беше и самата идея зад името, да бъде ние да си бъдем лампичките, светлинките, които носят радост и вяра за по-качествен и самостоятелен и активен и достоен начин на живот на незрящите хора. И това беше нашата идея, всъщност, ако цялата светлина навън е загаснала, нямаме я, то ние да си я внесем.
1: Това е вече деветото издание на събитието. Как се промени и разви инициативата от първия път до днес?
2: Все повече доброволци се включват, защото събитието е на 100% благотворително, всички средства се даряват, но въпреки това ние имаме нужда от доброволци, които да съдействат с организацията, така че все повече доброволци се включват. Тази година около 40 човека ще участват. Те допринасят и с своя членски внос към клуба, за това да може да клуба също да дари с материали и всякакви разрешителни необходими за провеждането на събитието, така че да успеем наистина на 100% дарените средства, изкараните средства да ги дарим. Така че това и въобще ползите, които виждаме в организациите, които подкрепяме, са нещо, което доста се променило през годините. Работили сме и сме подкрепяли фондация Очи на 4 лапи, която е така единствената, да не кажа, или поне една от малкото неправителствени организации, които се грижат и развиват училища за кучета водачи. И те също разширяват дейността си през годините. В началото беше само кучета водачи за незрящи. Сега все повече говорят и работят за кучета водачи за хора с двигателни увреждания, диабет, дори аутизъм, така че и самите организации се развиват заедно с нас, което означава, че има добавена стойност от дейността ни.
0: Ами, нека сега кажем и на нашите слушатели какво точно могат да очакват, къде да дойдат, в колко часа и какво се случва с техните дарения.
2: За София, къде се очакваме най-много хора да се включат, ще стартира тичането в 20 часа, утре в четвъртък на 1 октомври на езерото Ариана. Няма как да ни пропуснете, имаме голяма шатра, пункт, ще има доста хора, които загряват, така че ще можете да се ориентирате, като молбата ни е малко по-рано да дойдете, поне от 7 часа ще започнем с регистрацията, така че да не става сбутване на самата шатра, да си загреете. В останалите градове със сигурност може да намерите повече информация онлайн, къде точно ще бъде срещата. Така че 8 часа стартираме, плано е също време по всички градове. Това е, ще бягаме заедно. И хубавото тук, което мога да кажа, е също и призив към вас и към слушателите ви. Ако имате познати хора, които имат интерес да организират светулки в други градове, нека се свържат с Софийски планински клуб. Ние имаме готов като начален пакет, който може да го предложим и да споделим опита си, така че и други градове да могат да се включат към каузите. Каузите тази година са три. Фондация Очи на 4 лапи, за която вече ви разказах, тя е традиционно подкрепяна от нас. Имаме и още две каузи. Национално читалище на слепите Луи Брайл, което работи и поддържа много голяма библиотека с брайлови книги. Имат и електронна библиотека и в случай искат да развиват всъщност електронната си библиотека. И третата ни кауза е Федерация спорт за хора с зрителни увреждания. Те искат да си купят лодка, така че ние ще им помогнем да си купят лодка. Това е организация, която администрира спорта сред незрящите хора и всъщност им помага да се подготвят за международни състезания, така че и тяхната дейност е изключително важна.
0: Ами пожелаваме успех и съветваме всички наши слушатели, които имат отношение към такъв тип каузи, да отидат утре малко преди 19 часа и да участват в това изключително събитие. Благодарим на Адриана Диканчева, с която всъщност разговаряхме относно Светулки Рън, девета поредна година. Утре, сега продължаваме пък с още музика. Какво ще ви кажем после? Останете с нас, за да разберете.

0: защото тя се превърна в може би най-големия им хит, наравно с Hey Ya. Само че аз пък, да ви кажа, ако сте фенове на тази група или пък на този тип музика, познете си Ghetto Music, една песен от, сега ще ви кажа, точно 20 години, която за мен е най-великата песен на тази иначе изключително прекрасна R&B хип-хоп група. Сега обръщаме поглед към трафика в София, който макар и да не е в типичния час пик, в момента е изключително интензивен. Едно от все още най-интензивните места с трафик е булевард Симеоновско шосе. Участъкът на Симеоновско шосе, което се намира при бившата гара Пионер. Това е малко преди кръстовището с новия булевард Филип Кутев, само че е в посока именно нагоре към околовръстното шосе и към Драгалевци, където преди около вече час, за съжаление, е имало инцидент с блъснат човек, който е пресичал неправомерно. Там, както знаете, няма пешеходна пътека, далеч от светофарите, конкретното място, където е ударен. Не се наемам, разбира се, нито да съдя, не съм бил там, за да казвам какво се е случило, само казвам, че към момента все още там има изключително сериозна тапа от автомобили. Може би добрата новина, и стискам палци да е добра новината, е, че линейка е взела и вече е откарала човекът, което означава, че той към този момент се надяваме все още да бъде жив. Стискаме палци всичко да бъде наред, но конкретно говоряки за трафика, предупреждаваме, че на булевард Симеоновско шосе в посока околовръстното шосе и Драгалевци и Симеоново, малко преди кръстовището с новият булевард Филип Кутев, казвам новият, защото, както знаете, той беше тържествено открит преди няма и 3 години и все още хората го считат за новия булевард. Има сериозно движение. Сега давам думата и на Деси, която да обобщи каква е ситуацията с трафика в столицата.
1: Да, макар и в този така вече тъмен час, все още трафикът си е буден, както се каза, хората се прибират от работа. Район на Орлов мост и централната част, булевард Цариградско шосе при Орлов мост. Трафикът от Орлов мост по посока към стадиона и центъра е натоварен със сравнително забавено движение. Жълто-червен участък има в този район. Булевард Евлоги и Христо Георгиево, движението около кръстовището на Орлов мост посока към парк Военна академия показва смущение и забавения. Червени маркировки има на картата. Района на докторската градина и военна академия. Околните артерии са предимно със спокоен трафик, с изключение на участъкът около голямото кръстовище в района, булевард Александър Дундуков и паметника Васил Левски. Кръговото на паметника Васил Левски забелязва се умерен добавен трафик, жълто-червени участъци при влизане и излизане в кръговото кръстовище точно в този диапазон. Улица Париж и улица Дунав, участъкът от булевард Александър Дундуков, между тези улици е силно забавено, тъмно-червено е в момента на картата, което показва образуване на голяма колона и забавен трафик, разбира се. Лъвов мост и Източна гара, булевард Сливница и булевард Княгиня Мария Луиза, кръговото кръстовище на Лъвов мост има леко забавене, участъкът между Лъвов мост и Източна гара. По направлението към Източна гара има на варена отсечка, червен цвят. Самата Сточна гара, кръговото кръстовище има натоварни зони на подходите от съседните улици. Жълто-червени маркировки има на картата. Районът на Арена София, София Техпарк и булевард Цариградско шосе. Булевард Цариградско шосе при кръговото на София. Главното платно има отсечка с много бавно и интензивно движение в момента. Кръговото кръстовище, преминаването през кръговото показва интензивно движение и образуване на големи опашки. Общо взето трафикът не хич не е спрял, макар и да е 19:39 в момента. Булеварда Геме Димитров и метростанция Геме Димитров, кръстовището на булевард Геме Димитров и булевард Драган Цанков, булевард Климент Охридски. По основните направления около кръстовището има участъци с бавно движение и кратки интензивни задръствания. Отсечката към булевард професор Марко Семов, трафикът постепенно се нормализира и преминава в зелен режим. Младост и булевард Александър Малинов, самият булевард Александър Малинов, по протежението на булеварда има участъци с умерен трафик и зона с забавене около големите търговски центрове, където са преди, така да го кажа, няма да казвам бензиностанциите, точно преди изхода на Александър Малинов, включването към Цариград.

0: Кралско шосе. Връзката с околните улици е ЖК Младост 1А, Младост 3. Вътрешно кварталните основни улици са предимно проходими, но изходите към основните булеварди са натоварни. Общо взето, макар и края на деня, все още има червено на картата.
1: Точно така. Добрата новина обаче е, че от утре слънчевото време се завръща, както може би и забелязахте. Днес около 14-14.30 часа започна на територията на София да се така разчистват облаците и стана слънчево, въпреки това обаче доста ветровито с наистина студен вятър. Няма обаче да има превалявания, от утре ще бъде наистина слънчево и приятно за разходки. Стига да сте облечени топло, ако излизате сутрин или се прибирате късно вечер, тъй като минималните температури ще падат до 6 градуса. Максималните обаче остават около 15 със слънчево време, така че златна есен ни очаква в първия ден на октомври. Толкова за днес. Останете на вълните на Радио София, където изненадите никога не свършват, а с вас ще се чуем отново. Ха, изненада! Чак в понеделник. Утре обаче ще имате възможността да се чуете с Роман Михайлов и Яна Спиридонова, а пък в петък Деси Попова ви е приготвила нещо любопитно. Какво е то? Няма да издам. Чао и до нови срещи!

На 1 октомври Международния ден на музиката. Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват Блясък, Темперамент и много.

0: хумор.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

0: Радио София. Гласът на столицата и региона.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.
2: В ефир по Радио София и онлайн на binar.bg. Саундтракът на Америка и Великобритания. Това е Music Point с Младен Петков.
3: Привет отново от Вашингтон с внимателно подбрана колекция от хитове. Аз съм Младен Петков. Тук съм през следващите 2 часа с заглавия от Thames, Ayra Starr, Rosé и John Legend. Разнообразие от стилове и този път. Очаквайте също още един пример за мощно R&B от острова и обзор на Airplay класации. Също така ще се опитам да отговоря на въпроса колко трудно е днес за един артист да пробие. Най-напред двойна доза от саундтрака на Spider-Man Brand New Day. Стив Лейси повежда парада. Добре дошли в Music Point!

Ала, хита Дракула все още е на тежка ротация тук в Америка. 44-та седмица в топ 40 на поп-станциите. 6 от тези седмици на номер 1 тази година. Иначе тази седмица Дракула е в топ 3. Подробности през втория час. Но мога да кажа, че Лузър е на номер 19. Кевин Паркър и проекта му Tame Impala. Сега напред с ново участие Barry Can't Swim, шотландски диджей, който ни плени по-рано тази година с Dance, Dance, Dance. Новото от него е колаборация с друго голямо, силно диджейско име в момента. Сами Върджи, тонове еуфория тук. I Could Be Madonna, Music Point.

Готин Хаус от DOD и Easy Bizu, Careful! Това е Music Point. Да се пробие на музикалната сцена е трудно. Само чуйте една цифра. 150 000. Какво ли е това? Отговор скоро. Но най-напред 8.

Това е Music Point. Да се пробие на музикалната сцена е трудно. Само чуйте една цифра. 150 хиляди. Какво ли е това? Отговор скоро. Но най-напред остър завой от днес към един ретро саунд в съпровод от много силни певчески таланти. Сестрите BG, Zeymani и Kucha. В техния род са едни от най-обичаните гласове в соло музиката. Родителите им са Сесил и Линда от Ломък и Ломък. Боби Ломък пък им е Чичо, а дядо им е бил легендарния Сам Кук. The Ломък Sisters. If I...

0: Това е Music Point. Живеем във времена на жестока конкуренция за артистите. Само чуйте една цифра. 150 000 трака на ден се качват по стриминг платформите. Една от причините е популяризирането на AI системи, които позволяват на потребителите да създават песни за секунди. Смята се, че на ден се генерират около 7 милиона песни, но не всички попадат в стриминг платформите. За предизвикателство се сочи и популярността на музика от по-стари каталози. Популярност, която отчасти се дължи на филми и сериали. Страшно е, но се надявам младите артисти да не губят вяра. Надявам се и лейбълите да продължават да слагат предимство на органично създадена музика от хора. Време сега за обзора на британския радиочарт. Включвам Иван Ласков от Великобритания.
1: Здравейте, добре дошли в минутите за британския чарт. Самата класация е в топ 3 след малко. Сега към трендинг парче, което идва от група, която преди няколко години представи Великобритания на Евровизия. Спомняте ли си Remember Monday? Те се завръщат с нова песен. Повече от 12 милиона слушатели я чуха тази седмица и я очакваме в британския чарт съвсем скоро. Чуйте Attention!

0: Британската гърл банда Remember Monday. Attention, трендинг по радиото тази седмица тук в Великобритания. Сега към топ 3 и Скот Кларк.
1: Hey Ivan, here's this week's top 3 on UK Radio. At number 3, it's Sienna Spyro with Great Expectations.

0: промяна на номер 2. Шакира и Бърнабой, Дай Дай.
1: And at number 1, it's Stella Lefty and Boston for a third week.
0: И поредна седмица номер 1 за Stella Lefty и Boston.
1: I'll be back here for another chart update next week. In the meantime, stream the full UK chart on the X1 Player app. Exclusively for the Bulgarian National Radio, I'm Scott Clark.
0: Поредното преброяване на британския Airplay Top 3 след седмица. До тогава чуйте целия британски чарт в приложението X1 Player. То е безплатно. До скоро!
2: Music Point. Хитовете на Америка и Великобритания.

по Christmas Is You на Mariah Carey. Choose in Texas отбеляза 23-та седмица на номер 1. Парчето дебютира в Billboard Hot 100 през ноември миналата година и стъпи за първи път на върха през февруари. Какъв успех, какъв дълъг живот за Choose in Texas. Дали този хит е номер 1 в американския поп-радио чар, ще ви кажа през следващия час. А сега обратно към Alt Rock-а. Laundry Day, I Wanna Love You Baby в Music Point.

Новото на Nothing But Thieves, Baby Cool, Evelyn, жестоко парче в Music Point. Предаването сега ще ви кажа за един нов рекорд в Billboard. Имаше нагласи това да се случи и ето, че вече е факт. Choosing Texas на Ella Langley разби рекорда за най-много седмици на върха в Hot 100. Така вече за най-добър номер едно в тази класация не се приема коледното All I Want

Мадона с класика, в която са използвани семпли от една друга класика. Gimme Gimme, A Man After Midnight на ABBA. Чухме Мадона с Hung Up. Music Point. Класически микс. Слушаме три песни от една и съща година. Това е годината, през която на голям екран излизат мемуарите на една гейша, хрониките на Нарния, Лъвът, вещицата и дрешника и Brokeback Mountain. Това е годината, през която Бен Афлек и Дженифър Гарнър стават родители на дъщеричка. Това е годината, през която в Америка може се чуе често следващия хит. Трити Рики с това жестоко парче. Your Body. Вие сте с класически

0: брилянтната Мери Джей Блаш в края на класическия микс Be Without You, кралицата на хип-хоп соло. Тя има няколко номер едно в R&B листите, разбира се, но Мери Джей Блайч има и доста поп-фенове. Be Without You е един от нейните номер едно хитове в американския поп-радио чарт. Преди това ви пуснах Pretty Ricky с Your Body и Hung Up на Madonna. Три песни излезли през една и съща година. Дали познахте годината? 2005. След секунди, обратно към новата музика. Останете с нас.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. Студиото е Мерин Тенев. Годишен мъж заподозрян за убийството на бизнесмена и собственик на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов е задържан на столичния булевард Черни връх. Оттам включваме сега репортера ни Николай Христов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Преди минути екипите на полицията, които са тук на столичния булевард Черни връх, откараха задържания 51-годишен мъж. Той беше вкаран в автомобил на пловдивската полиция и с конвой беше откаран неясно на къде. Не се изключва вероятността той да бъде откаран и в Пловдив, тъй като досъдебното производство за убийството на Илиян Филипов се води именно в областната дирекция на полицията в Пловдив. Ако трябва да върнем хронология,

0: с вечершните събития назад. Всичко започва минути преди 19 часа, когато автомобилът, управляван от 51 годишният мъж, е засечен тук на един от светофарите на столичния булевард Черни връх в столичния квартал Лозенец от автомобили на Главна дирекция Национална полиция и Пловдивската полиция. Мъжът е задържан. Близо 2 часа продължиха огледите на мястото на задържането, а през цялото това време 51 годишният бив служител в една от фирмите на Илиян Филипов стоеше тук с белезници на ръцете. Бързам да уточня, че мъжът е заподозрян за физическото извършване на убийството на Илиян Филипов в Пловдив. Към момента от МВР тази вечер не коментираха официално случващото се тук в центъра на София. Вероятно повече коментари ще има през утрешния ден. Бързам да припомня и че президентът на Ботев Пловдив беше застрелян в ранните часове на днешния ден около 1 часа в Пловдив. За новините Николай Христов.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев разпореди пълна проверка дали в структурите на МВР са постъпвали данни, жалби и сигнали от убития снощи Илиян Филипов, които да касаят опасения за неговата безопасност. Депутатите от Възраждане поискаха изслушване в парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред на вътрешния министър и на изпълняващия функциите главен секретар на МВР по повод убийството. От Демократична България призоваха разследващите да работят по всички версии за убийството в Пловдив, включително наркотрафик. Тази вечер множество фенове на Ботев Пловдив, старши треньорът и футболистите на клуба се събраха пред стадион Христо Ботев Пловдив, за да почитат паметта на клубния президент Илиян Филипов. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов стана първият обвиняем по случая Петрохан. Софийската градска прокуратура му повдигна обвинение за длъжностно престъпление за това, че през февруари 2022 година е превишил правомощията си, като е подписал рамково споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев и е възложил контролни функции. Целта, според държавното обвинение, е била набавяне на облага за неправителствената организация. Сандов отрича обвинението и твърди, че подписаното рамково споразумение не е създавало контролни функции, нито права и облаги. Над 3 милиарда евро или 2,4% от брутния вътрешен продукт е дефицитът към края на август, показват данните на Министерството на финансите. Това е рязко влошаване спрямо юли, когато недостигът в хазната беше 1,8% от брутния вътрешен продукт или 2,2 милиарда евро. България пое и нов дълг от 2,25 милиарда евро от международните финансови пазари, потвърдиха от Министерството на финансите. Както още вчера БНР съобщи, страната ни излезе за втори път през годината с външна емисия. Булгаргаз поиска природният газ да поскъпне с около 7% през октомври, което е с около процент повече от първоначално заявеното. От Комисията за енергийно и водно регулиране обявиха, че няма да допуснат такава корекция на цената. Окончателната цена ще бъде определена утре. В същото време регулаторът обяви, че проверява Топлофикация София заради многобройните аварии по мрежата в източните квартали на столицата. Предстои преценка на нормативните основания за компенсиране на клиентите за всички прекъсвания. Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба с 3-месечно предизвестие. Няма посочени причини за желанието му. Премиерът Румен Радев призова за по-ефективна дипломация по отношение на войната в Украина по време на дискусия. След изказването му пред срещата на върха на Euronews за отбрана и космос в Брюксел. Радев подчерта, че тази война е отправила предизвикателство не само към архитектурата за сигурност, а е предизвикала критичното мислене и реалистичния подход. Относно ескалацията на военните действия, премиерът Радев заяви, че алтернативата е да се отворят линиите за комуникация.
2: Мисля, че имаме нужда също от по-ефективна дипломация, като разговаряме с Съединените щати. Да съберем всичко в една кошница, защото всички въпроси са свързани.
1: Каза премиерът Радев в Брюксел. Русия атакува Украина с ново поколение ракети Искандер и модифицирани реактивни дронове. Руските сили са въвели нови оръжия при масираните въздушни удари в нощта срещу 30 септември. Съобщава от Киев нашият сътрудник Владимир Михайлов.
3: Над Киев за първи път са били свалени две от най-новите ракети за комплекса Искандер. Новата версия има увеличен обсег на действие до 550 км и боен заряд, предназначен да пробива и разрушава подземни укрития и бункери. При приближаване към целта ракетата изстрелва специални примамки, които създават фалшиви цели на радарите и заблуждават системите за противовъздушна отбрана. Едновременно с това украинският експерт по радиотехнологии Сергей Безкрестнов съобщи, че

0: турската армия за първи път е използвала нов вид режещ боен заряд за реактивен дрон. Създаден е специално за прерязване на метални конструкции, железни мостове и високоволтови стълбове. Впоследствие на ударите по електропреносната мрежа и оборудването на Триполската топоелектрическа централа в Киевска област, части от столицата и още 4 области останаха без ток. При нападението са използвани също ракети от типовете Циркон и Оникс, както и близо 190 дрона. За новините от Киев, Владимир Михайлов.
1: Номинираният за министър-председател на Румъния Зигфрид Морешан не получи днес вот на доверие в парламента. Това е второто правителство, отхвърлено от румънските депутати, откакто страната изпадна в политическа криза след свалянето на кабинета на Илия Боложан на 5 май. Румънският президент Никош Ордан ще номинира нов министър-председател в понеделник. Спортните новини представя Борислав Нинов.
2: Младежкият национален отбор на България по футбол до 21 години загуби с 0-1 от Чехия като гост в двубой от втора квалификационна група за европейско първенство през следващата година. Преди последната си среща в кампанията домакинство на Шотландия на 6 октомври в Пазарджик, българските младежи заемат третото място в класирането на 4 точки след чехите и са без шансове да продължат в плейофите в надпреварата. Атанас Рибарски ще вземе временно поста на селекционер на мъжкия национален отбор на България по футбол. Ръководството на Българския футболен съюз прие оставките на Александър Димитров и колегите му от треньорския щаб, подадени след мача с Естония в Пловдив. Под ръководството на Рибарски, който ще води отбора в предстоящите мачове с Исландия на 3 октомври и Люксембург, 3 дни по-късно националите проведоха възстановително занимание на базата в Бояна. Предвидената за петък контролна среща между Ботев Пловдив и Септември няма да се състои, това съобщиха от Пловдивския футболен клуб. След кончината на президента Илиан Филипов от клуба уточниха, че до двобоя със Славия от първенството в Първа лига на 10 октомври всички тренировки на тима ще бъдат закрити и няма да има медийни изяви. Председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева получи ключовете от новата сграда на организацията на булевард Василевски. Новият дом на БОК е в непосредствена близост до спортната палата и срещу националния стадион, с което се оформя цялостен спортен ансамбъл в центъра на София. Новак Джокович постигна първи успех на турнира от сериите ATP 500 в Пекин. 39-годишният Джокович, който е поставен под номер 6 в основната схема, победи португалеца Нуно Боржес с 6-3 и 7-6.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик Иван Василев. Добър вечер!
3: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 9-10 градуса в Габрово, Севлиево и Банско до 18 градуса в Сандански, Лом и Ахтопол. В София в момента температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане е 958 хектопаскала, което е значително по-високо от средното за месеца. През нощта ще остане без съществена промяна. През нощта ще бъде предимно ясно, след полунощ увеличение на облачността ще има над югоизточните райони и Черноморието, където на много места ще превалява слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в котловините на Западна България по-ниски, по Черноморието до 15-18, за София около 6 градуса. Утре увеличение на облачността ще има и над Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, като значителни по количество ще са в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. За 1 октомври Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи от дъжд в южната част от област Бургас, като валежите ще продължат и през нощта срещу петък. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 104.5.
1: Радио София.
0: Радио София. Гласът на столицата. В ефир по Радио София и онлайн на binar.bg. Саундтракът на Америка и Великобритания. Това е Music Point с Младен Петков.
2: Ето ми във втория част на Music Point. Още готина музика съм заредил от разнообразни стилове. След малко новото на Розе, по-късно Магнус Ферел и Виктория Моне. Останете за обзора на американския поп-радио чарт. В началото трак от третия албум на Айра Стар, звезда обичана и от двата бряга на Атлантика, от Star Girl. Dance, Music Point.

Mula Jones, This Ain't It, преди това друг британски R&B талант El Mean. Скоро и трето доказателство за огромния R&B потенциал на Великобритания. Сега обаче към поп-музиката. Поглед към плейлистите на американските поп-радиостанции, където най-бързо набиращата скорост нова песен е тази на Розе, New Trick, Music Point.

Новото на Розе е New Trick. Тя работи над нов албум, като казва, че все още търси онзи перфектен баланс между света, който иска да създаде, степента, в която той отразява същността и днес, и човека, в когото се превръща. Както казах, New Trick, най-бързо катерещия се нов хит по американските поп-радиостанции. Да видим кои са трите най-излъчвани. Music Point, Chart Update. Номер 3. Песната, която миналата седмица бе на върха, Hey That I Made You Love Me, Ариана Гранде. Втората позиция, друг бив шампион, Дракула, Тейм Импала, в ремикс с Джени. И навърха, скок от номер 3 до номер 1, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. 17-ти номер 1 в мейнстрим чарта на Media Base за Taylor Swift. След нея с 3 броя по-малко шампиони е Bruno Mars. Други артисти с повечко номер 1 в американския поп-радио чарт, Justin Bieber, Ariana Grande, Maroon 5 и Katy Perry. Да не забравяме Риана. Това е Music Point с Младен Петков. Напред сега с още една песен, която се катери в американския поп-радио чарт в момента, Baby Doll, Jamie Miller. Това е Music Point. This

0: Сико, Dangerous Lover of Music Point за още горещи нови изпълнения. Не пропускате плейлиста Music Point Select в Spotify. Останете с нас до края.
1: Златните хитове на Америка и Великобритания.

Виктория Моне с Juicy. Чудесно ново изпълнение. Към острова сега, където има изобилие от силни R&B артисти, Elmin, K1, Odile. Към тази група прибавям и Тайлър Луис, която чух неотдавна. Подобно на други нейни колеги-връстници от Gen Z, тя отказва да се впише в някой традиционен стил. Тайлър казва, че се опитва да звучи колкото се може повече експериментаторски с елементи на R&B, поп и soul. Неотдавна тя си намери място в плейлиста на престижната британска станция BBC Radio 1 с това Yesterday.

Тайлър Луис с актуалния сингъл Yesterday. До момента тя има една издадена компилация мини албума Wait Till She Gets Her Heart Broken от 2024. Вие сте с Music Point.

0: Номер едно в британския радиочарт през 2010-та, преди 16 години тази седмица. Forget You на CeeLo Green. Това всъщност е песента, задържала се най-много на номер едно в британския радиочарт през 2010-та. 6 седмици. Връщам ви в 2.26 след секунди.
1: В ефир по Радио София и БНР Бургас и онлайн на binar.bg. Това е Music Point с Младен Петков. Music Point. Now let's go. Хитовете на Америка и Великобритания. Yeah. Mr. Ray, are you somebody? Yeah. Mr. Ray, are you somebody? Yeah. Mr. Ray, are you somebody?

Джойна Рей, супер парче, супер човешко изпълнение. Има, както ви казах миналия час, и милиони песни създадени от изкуствен интелект. Следствие на това се представят инициативи да ни помогнат да знаем кои творби са дело на изкуствен интелект. Мисли се над въпроса как да се обозначават песните създадени с AI. Например, процесът в Tidal е най-близък до предложението на музикалната индустрия. Първоначално обозначението ще е на базата на различни етикети от дистрибуторите и лейбълите, плюс резултат от AI детектори. Смята се да се обозначават единствено песни, които се приемат за 100% генерирани с изкуствен интелект, но с подобряването на детекторите ще се появи и категорията значително генерирани с AI. Ще има две категории, като едната ще е за песни, в които изпълнението на основния вокал е генерирано с AI, изпълнението на ключовия инструментал е генерирано с AI или музиката е създадена с AI prompt. Другата категория ще е за съдържание, което използва генеративно AI за някои експресивни елементи, като хора в крайна сметка са изпълнили водещия вокал и основните инструменти. Ще имаме още разговори по темата, може би в следващия брой. Не го пропускайте следващата седмица по същото време и на същата честота. Очаквам и вашите съобщения на имейл mladen.petkov@bnr.bg. За край ви предлагам новото на John Legend. То се казва Daylight. От Вашингтон, аз съм Младен Петков. До чуване!

0: 22 часа новините представя Мерим Тенев. Омбудсманът Велислава Делчева настоява енергийните помощи за зимата да бъдат отпускани наведнъж за всички правоимащи. Правителството взе решение помощта, която е разделена на два транша, да се изплати в цялост само за хората без доходи. Омбудсманът призова правителството помощта за поскъпналите горива да стане постоянна мярка. Репортаж на кореспондента ни във Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Хората с затруднения, които имат право на помощта за отопление, не трябва да се разделят. Всички имат нужда да се осигурят топлото в началото на сезона, коментира на приемна в Павликени омбудсманът Велислава Делчева.
2: Изплащането на енергийната помощ през януари може да доведе допълнителни затруднения, защото може би вече дървата са свършили. Голяма част от хората, особено възрастните, имат нужда от подкрепа. Нарежат дървата да ги пренесат и всичко това за мен е ненужно, създава излишни затруднения на гражданите. Разбирам, че трябва ефективно да се използват и публичните средства, но нека това да не става за сметка на най-уязвимите.
1: Според омбудсмана, помощта от 50 евро заради високите цени на горивата ще има социален ефект, но е трудно да се прецени какъв ще е икономическият ефект за хората.
2: Цените на горивата всеки ден растат. И намаление на акциза само на пропан от бутана, и в този смисъл тази мярка, да, може би ще има временен ефект, но нека да се мисли малко по-дългосрочно и правителството да има една посока, в която да върви постоянно, т.е. това да е една постоянна мярка, а не нещо еднократно.
1: От Павликени, Здравка Маслянкова.
0: Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис обяви пакет от мерки в подкрепа на домакинствата и предприятията. В отговор на последиците от енергийната криза, като гръцкото правителство се стреми да създаде така наречената предпазна мрежа за онези, които са под натиск от повишените разходи, без да се наруши фискалната устойчивост на страната. Подкрепата ще продължи чрез мерки, които ще се преразглеждат на всеки 15 дни, предава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
3: Цената на литър на отоплително гориво ще е под 1 евро и 75 цента, като конкретната стойност ще се посочи преди 15 октомври. Опозицията настоява за не повече от 1 евро и 30 цента. Държавната субсидия за дизелово гориво се увеличава от 10 на 15 цента за литър. Според правителството в Атина се водят преговори с рафинериите, които се очаква също да намалят цената. Общото намаление на цената за потребителите при зареждане на бензиностанциите ще е с 20 евроцента. Тази мярка влиза в сила от първата половина на октомври. Частните лица и бизнеса могат да се включат в програма за разсрочване на задълженията на 120 вноски. От Гърция, Катя Пеева.
0: Нулев ДДС за широк набор от продукти от първа необходимост за до година. Субсидии за електроенергия, плащания на допълнителна еднократна финансова помощ са включени в пакета от 7 антиинфлационни мерки, които правителството на Кипър одобри днес. Те са на обща стойност 70 милиона евро. И целта е да се подкрепят гражданите за справянето с нарастващите разходи за живот в условията на повишаващи се цени на горивата, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
4: Мярката с най-голям обхват е премахването на ДДС върху редица хранителни и потребителски стоки. С нулева ставка на данъка през цялата 2027 година ще са плодове, зеленчуци, бебешко мляко, хигиенни артикули за деца и възрастни. Хляб, млечни продукти, захар, месо и риба са новите стоки, които няма да се облагат с ДДС от 12 октомври до 31 май до година. От 1 ноември в продължение на 6 месеца в сила ще е намален акциз върху мазута за отопление от 2,1 цента на литър, което е минималното ниво, разрешено от Европейската комисия, подчерта финансовият министър Макис Кировнос. От две програми за субсидиране на електроенергия през цялата следваща година ще се възползват над 23 000 домакинства и близо 82 000 малки фирми. Спешна подкрепа от 200 евро ще получат повече от 53 000 души от уязвими групи, пенсионери с ниски доходи, многодетни семейства. Мерките се финансират от бюджетния излишък, каза финансовият министър. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Британското правителство смята, че Иран е имал роля в инцидента край военно-въздушната база в Ерфорд, довел до ареста на петима мъже, които в последствие бяха освободени под гаранция, заяви премиерът Анди Бърнам. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
5: Ще съобщим повече подробности своевременно, но можем да потвърдим, че според нас Иран е имал участие, каза Анди Бърнам пред BBC. Той не предостави повече подробности. Коментарите на

0: Бърнъм последваха разкритието, че един от петимата мъже сам е набрал спешния номер 999 преди групата да бъде арестувана. На въпрос защо заподозрените са били освободени под гаранция, решение, което беше открито поставено под съмнение от президента Доналд Тръмп, премиерът подчерта, че за мъжете важат възможно най-строгите условия за освобождаване под гаранция и добави, че британските власти държат ситуацията под най-строг контрол и наблюдение. Коментарите на Бърнъм последваха също изявлението на държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио в понеделник, че инцидентът във военно-въздушната база в Ерфорд ясно сочи към намесата на чужестранен субект. Бърнъм посочи, че правителството е разговаряло с колегите си в Съединените щати през цялата седмица, за да обясни какво се случва тук и как се действа, и че той има пълно доверие в начина, по който британските служби за сигурност се справят със случая. Всичките петима арестувани са британски граждани, а при огледа на микробусите не бяха открити взривни устройства. Базата на кралските военно-въздушни сили от десетилетия се използва от американците като фронтова оперативна база. През юли Иран заяви, че всяка база, използвана за агресия срещу иранска територия, представлява легитимна цел за иранските сили, но посолството в Лондон сега отрече Техеран да има пръст. От Лондон, Веселин Пълмов.
1: Какво ще е времето, прогнозата е на Иван Василев.
2: След полунощ увеличение на облачността ще има над югоизточните райони и Черноморието, където на много места ще превалява слаб дъжд. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в котловините на Западна България по-ниски, по Черноморието до 15-18, за София около 6 градуса. Утре увеличение на облачността ще има и над Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, като значителни по количество ще са в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Българско национално радио.
1: В 23 часа новините представя Мерин Тенев. Членството на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие продължава да бъде основен външнополитически приоритет за страната ни, посочи министърът на външните работи Велислава Петрова. Пред депутатите от ресорната парламентарна подкомисия Петрова представи актуална информация за напредъка на България в процеса на присъединяване към организацията.
2: За нас това е не просто членство, а възможност да присъединим България към клуба на държавите с работещи институции и работещо законодателство, което дава едно ниво на сигурност на инвеститорите, така че да виждат в България една дестинация, която има изградената правна рамка, което те да виждат, че техните инвестиции са сигурни.

0: тези ефекти от така едно евентуално членство се виждат още и сега в контекста на така информацията, която ние можем да дадем на потенциални инвеститори за това, че ние сме страна в най-крайна фаза на членство. Надяваме се това да може да се случи възможно най-скоро и правим всичко възможно като Министерство на външните работи да координираме процеса, така че оставащите законодателни промени да бъдат приети възможно най-скоро.
1: Каза външният ни министър Велислава Петрова. Нова версия на проекта на закона за изменение и допълнение на закона за управление на отпадъците, с който се въвежда национална депозитна система за опаковки от напитки,

0: предвижда редица промени. Сред тях са системата да се управлява от депозитен оператор, учреден като акционерно дружество, в което държавното участие в капитала е 34%. Предвижда се още министърът на околната среда и водите да има задължително участие в управлението, а някои решения да се взимат с 67% одобрение на общото събрание и след предварително одобрение от Министерския съвет. Подробностите от репортера ни Виктория Тодорова.
1: Новият вариант на законопроекта за въвеждане на национална депозитна система за опаковки от напитки се отличава от последния вариант, предложен по време на служебния министър на околната среда и водите Юлиян Попов през месец април тази година. При него се предвиждаше депозитният оператор да се сформира като независимо юридическо лице без разпределяне на печалба, а в него да участват производителите и търговците, като производителите имат мажоритарен дял. Година по-рано редовният министър на околната среда и водите от БСП Манол Генов отхвърли сходен вариант, обсъждан в продължение на 3 години от широк кръг заинтересовани страни. Тогава администрацията на Генов предложи националната депозитна система да се управлява от държавно акционерно дружество. Моделът, който се предлага сега от Прогресивна България, предвижда държавно участие в капитала от 34% и право на държавата да има пряко участие в управлението на системата. Въвежда се държавна платформа за мониторинг и контрол. Добавят се нови контролни органи в лицето на Националната агенция за приходите, Агенцията по безопасност на храните и Комисията за защита на потребителите. След нотифицирането на проекта в информационната система за технически регламенти ТРИС на Европейската комисия започва 3-месечен период на прекъсване, през който България не може да приеме законопроекта. През този период Европейската комисия и останалите държави членки могат да разгледат и представят коментари или подробно становище относно съвместимостта на законопроекта с правото на Европейския съюз и принципите на свободното движение на стоки и услуги. За новините, Виктория Тодорова.
0: Вътрешният министър на Италия Матео Пиантедози съобщи, че в момента се преценява дали суспендирането на Шенгенското споразумение с Испания да бъде удължено и през октомври. Той направи обзор за борбата с нелегалната имиграция пред парламента, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
2: В отговор на въпрос Камерата на депутатите относно борбата с незаконната имиграция, министър Пиантедози отговори, че от началото на годината до сега вече са над 6500 принудителни, подпомогнати доброволни репатрирания и се продължава с бързо нарастващи темпове. Уточни, че до сега не е имало толкова голям брой репатрирани хора, а броя на пристигащите е спаднал с над 80% от 2023 до 2025 година. Ключов аспект за това са споразуменията, подписани с страните на произход и транзит на мигрантските потоци в Северна и Субсахарска Африка и Югоизточна Азия, казва още министър Матео Пиантедози, допълни, че ще бъдат създадени нови 6 центъра в различни региони за задържане и репатриране. Попитан от журналисти в кулоарите на парламента за евентуално удължаване на суспендирането на Шенгенското споразумение с Испания, Пиантедози отговори, че в момента се преценява. Заради случая с Селта, Италия удължи преустановяването на Шенген с пристигащите от Испания с 15 дни на 15 септември. От Италия, Елена Шиханова.
0: Какво ще е времето? Прогнозата е на Иван Василев.
3: След полунощ увеличение на облачността ще има над югоизточните райони и Черноморието, където на много места ще превалява слаб дъжд. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в котловините на Западна България по-ниски. По Черноморието до 15-18, за София около 6 градуса. Утре увеличение на облачността ще има и над Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, като значителни по количество ще са в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От полунощ новините ще научавате от Георги Налбантов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Фънк. Твоят вечерен фънк микс.

Това е Радио София. София Фънк. Твоят вечерен фънк микс. Фънк микс по Радио София.

Това е Радио София.

0: първите минути на 1 октомври, четвъртък, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов, в началото са акцентите. В София беше задържан мъж за убийството на предприемача Илиян Филипов, а в Пловдив привърженици на Ботев се събраха пред клубния стадион, за да почетат паметта му. Прокуратурата повдигна обвинение на бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов заради споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев. Парламентарната комисия по образование одобри на първо четене въвеждането на добродетели и религии в училище. Началникът на отбраната Евтим Евтимов е поискал да бъде освободен от служба. Мотиви не се посочват. Следват подробности за тези и други новини. Годишен мъж беше задържан в София във връзка с убийството на предприемача и президент на Ботев Пловдив Илиян Филипов. Арестуваният е бив служител на Филипов и е заподозрян, че е физическият извършител на стрелбата. Николай Христов с още информация.
1: Минути преди 19 часа екипи на Главна дирекция Национална полиция засичат автомобила на 51-годишният мъж, познат с прозвището Мегера, на столичния булевард Черни връх. Той е задържан, а на място започват огледи и претърсвания. Колата, управлявана от заподозрения, е със софийска регистрация. Близо 2 часа криминалистите извършваха оглед на превозното средство. Арестът беше извършен на метри от училище, а действията на полицията предизвикаха задръстване по булевард Черни връх за кратко. Заловеният 51-годишният мъж е познат на полицията и е осъждан. Славчо Мегеров има 2 присъди. Първата е за убийство и от далечната 1995 година. По-късно през 2013 отново е осъден за обир на трезор. Той е бив служител в една от фирмите на застреляния президент на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов. Припомням, Филипов беше убит около 1 часа след полунощ в Пловдив.

0: От Комисията за енергийно и водно регулиране обявиха, че няма да допуснат такава корекция на цената. Окончателната ще бъде определена днес. В същото време регулаторът обяви, че проверява Топлофикация София заради многобройни аварии по мрежата в източните квартали на столицата. Предстои преценка на нормативните основания за компенсиране на клиентите за всички прекъсвания. Цените в малката потребителска кошница са се увеличили с 8,6% за периода от септември миналата година до сега. В кошницата влизат 20 хранителни продукта, както и бензин А95. От синдиката КНСБ изчисляват, че цената на кошницата е 62 евро и 6 цента, което е с около 5 евро повече спрямо същия месец на миналата година. Президентът на синдиката Пламер Димитров изчисли, че с минималната заплата у нас могат да се купят 10 малки кошници и коментира, че от борсата на едро до магазина наценките са между 22 и 146%.
1: Колкото е ръста на минималната кошница, минималните доходи и хората на минималните доходи трябва да почнат поне толкова. 9-10%. Толкова според нас трябва да се дигне минимална заплата от началото на годината, заради това, което казах, а другите с толкова и нагоре.
0: Каза Димитров. През следващата година обезщетението за майчинство през втората година на детето да е около 450 евро на месец. Това е предложението на Социалното министерство, обяви министър Наталия Ефремова. Сега обезщетението е с около 50 евро по-малко. Предлага се също при връщане на майката по-рано на работа тя да получава 75% от обезщетението към заплатата си. Цветелина Стоянова допълва.
2: Социалният министър Ефремова представи пред депутатите нови параметри за помощи за деца и семейства с оговорката.
3: Конкретните размери не са окончателни и тепърва предстои да бъдат обсъждани в рамките на цялата обща макрорамка.
2: И все пак предложението е еднократната помощ за раждане на първо дете до година да е 300 евро, 720 евро за второ и 360 евро за раждане на трето дете. Да има ръст на еднократните помощи за ученици от първи до четвърти клас и тези записани в 8 клас до година, като те да са 175 евро е друго предложение. Предлага се и ръст при месечните детски добавки за бедните семейства.
3: Също така предвиждаме увеличение на месечната помощ на деца с трайни увреждания с ръст от номинално 100 евро на месец за най-високия процент увреждане. Това означава, че стават 704 евро на месец.
2: За новините Цветелина Стоянова.
0: Слушате нощния осведомителен бюлетин. В Гърция премиерът Кириакос Мицотакис обяви пакет от мерки в подкрепа на домакинствата и фирмите. Размерът и вида на тази подкрепа ще се преразглеждат на всеки 15 дни, пояснява кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Държавната субсидия за дизелово гориво се увеличава от 10 на 15 цента за литър. Според правителството в Атина се водят преговори с рафинериите, които се очаква също да намалят цената. Общото намаление на цената за потребителите при зареждане на бензиностанциите ще е с 20 евроцента. Тази мярка влиза в сила от първата половина на октомври. Частните лица и бизнеса могат да се включат в програма за разсрочване на задълженията на 120 вноски. От Гърция Катя Пеева.
0: Номинираният за министър-председател на Румъния Зигфрид Мурешан не успя да получи вот на недоверие в парламента. Това е второто правителство, отхвърлено от румънските депутати, откакто страната изпадна в политическа криза след свалянето

0: Спортните новини обобщава Борислав Нинов.
1: Младежкият национален отбор на България по футбол до 21 години загуби с 0 на 1 от Чехия като гост в двубоя от втора квалификационна група за европейско първенство през следващата година. Преди последната си среща в кампанията, домакинство на Шотландия на 6 октомври в Пазарджик, българските младежи заемат третото място в класирането на 4 точки след чехите и са без шансове да продължат в плейофите в надпреварата. Атанас Рибарски ще заеме временно поста на селекционер на мъжкия национален отбор на България по футбол. Ръководството на Българския футболен съюз прие оставките на Александър Димитров и колегите му от треньорския щаб, подадени след мача с Естония на стадион Христо Ботев в Пловдив. Под ръководството на Рибарски, който ще води отбора в предстоящите мачове с Исландия на 3 октомври и Люксембург 3 дни по-късно, националите проведоха възстановително занимание на базата в Бояна. Предвидената за петък контролна среща между Ботев, Пловдив и Септември няма да се състои, съобщих от Пловдивския футболен клуб. След кончината на президента Илиян Филипов от клуба уточниха, че до двобоя с Слави от първенството в първа лига на 10 октомври всички тренировки на отбора ще бъдат закрити. Няма да има и медийни изяви. Председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева получи ключовете на новата сграда на организацията на булевард Васил Левски. Новият дом на БОК е в непосредствена близост до спортната палата и срещу националния стадион, с което се оформя цялостен спортен ансамбъл в центъра на София. Новак Джокович постигна първи успех на турнира от сериите ATP 500 в Пекин. 39-годишният Джокович, който е поставен под номер 6 в основната схема, победи португалеца Нуно Боржеш с 2 на 0 сета.
0: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 5-6 градуса в Кнежа, Габрово и Севлиево до 18 градуса в Ахтопол. В София в момента температурата е 8 градуса, относителната влажност на въздуха 76%, атмосферното налягане е 959 хектопаскала, което е значително по-високо от средното за месеца. През нощта ще остане без съществена промяна. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Увеличение на облачността ще има над югоизточните райони и Черноморието, където на много места ще превалява слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в затворените полета по-ниски. По Черноморието до 15-18, за София около 6 градуса. През деня увеличение на облачността ще има и над Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, като значителни по количество ще са те в крайните югоизточни райони. Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18. За днес, 1 октомври, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен – жълт код – за значителни валежи от дъжд в южната част от област Бургас, като валежите ще продължат и през нощта срещу петък. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И в края още веднъж водещите теми. В София беше задържан мъж за убийството на предприемача Илиян Филипов. А в Пловдив привърженици на местния Ботев се събраха пред клубния стадион, за да почетат паметта на клубния си президент. Прокуратурата повдигна обвинение на бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов заради сключено споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев. Парламентарната комисия по образование одобри на първо четене въвеждането на добродетели и религии в училище. Началникът на отбраната Емил Евтимов е поискал да бъде освободен от служба. Мотиви не се посочват. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниела Савова и от мен Георги Налбантов.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането

0: заболяването е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио София. Гласът на столицата.

0: Радио София. Гласът на столицата и региона.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.